Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, et naturlig valg og en fryd for øyet, og vi åpner med Hula Hula, den andre og siste singelen til gruppa Det Gyllene Triangel. Det Gyllene Triangels første singel, Maskindans, har vært gjenutgitt flere ganger, og har vært remixet av ingen ringere enn selveste Todd Terje. Andre singelen har det vært litt mer delte meninger om, men i dag er det nye takter som gjelder. Singelspalten i Nye Takters nummer 10 i 1982 var ved Jan Arne Handorf, og han skrev «En norsk elektronisk pop-hit. Det gyllene triangel gjør seg rimelig fortjent med sin nye Hula Hula, som flirer og fjærer i håp og lengsel. Den enkel, glatt, litt stilig, ganske punch, innsmigrende og ikke opphissende og melodisk klar rett inn. Her flørtes med banal rim, lyst på fest og klesmoral. De spiller på klisjéer, mest kledelig, ironisk og fjollet på samme tid. Som ren poplåt, årets norske. Dette blir en av de sendingene da Uhørt tar for seg musikkavisen Nye Takter. Og hvis Det Gyllene Triangel var årets norske popsingel, så hørtes det ut som et bra sted å starte. Dette blir den andre episoden der vi snakker om Nye Takters 1982-årgang, men dette en gullalder. Klassikerne står i kø, og Nye Takter inneholder en masse lesestoff. 1982 året hvor de første norske hardcore-punk-utgivelsene kommer. Willy B. anmelder Betong Hysterias spontan abort-EP i Nye Takter nummer 3. Debutplata fra Oslos eneste punkband, i hvert fall som har klart å bli kjent. Rå, hard og aggressiv, og selv om lyden kunne ha vært bedre, så lever musikken på denne plata. Jeg kan ikke akkurat si det samme om flesteparten av de andre platene på denne siden. Mine to favorittspor Snuten kommer, med en intro bestående av et liveopptak fra Stripa, sannsynligvis, natt til 1. mai i fjor, og Det bare løgn, som en av de stiligste avslutningene ever på en norsk plate. Kjøp! Neste norske hardcore-band med vinyl ute Father War. De med på samlehjelpen Ingenting for Norge. Og Rune Hagen skriver i Nye Takter nummer 10, oktober 1982. Så vidt jeg skjønner det en god stund siden denne LP'en kom ut, men Nye Takter har først nå mottatt plata sammen med et hyggelig brev fra Max X, som ber oss bruke Globoid når vi skal lytte på Ingenting for Norge. Vel, det gikk noe bra uten, takket være et vedlagt teksthefte i fanzineutforming. Fire grupper fra Bergenstrakten har vært i Bruce Studio og spilt inn omtrent 13-14 låter, så det tar om lag en halv time å spille igjennom på 33. Flere av låtene passer godt på 45 også. Det ville være litt av en tabbe å skulle vurdere produktet som godt eller dårlig. De fire gruppene har rett og slett realisert en god idé som burde kunne inspirere andre. Father War de raskeste. Her går det til tider så fort at hele gruppa vanskelig med å følge med. Hadde Nye Takter operert med stjerledryss, hadde albumet fått 5!!! Platas cover, i beste Crass-inspirasjon, står det også stor respekt av. Vi skal høre Det bare løgn med Betong Hysteria og Religiøs terror med Father War, og etter det får vi en krimnovelle fra virkeligheten.

Nye takters 1982 årgang starter med en skikkelig krimnovelle. I Norge er det jo en tradisjon med påskekrim, og i snakkende stund stunder det tvert imot mot julehøytid. Men nye takters nummer 1 1982 står det en skikkelig krimnovelle. Det er en person som bare signerer seg Ratto Bopp, som har vært på The Exploiteds konsert på Expressen og skriver under overskriften «Punken er ikke død, men det var et godt forsøk. Sannhet om Oslos kjappeste konsert, 4 minutter, vold, blod og ødeleggelser». Ankom Expressen ved 22:30. Utanfor inngangen lå det knust brunt glass en masse. Innenfor var ingenting skjedd. Stemningen var langt fra vennlig, men spent, utilfredsstilt forventning. Hvor var bandet? Drita fulle på hotellet, gidder ikke spille, Våtti får ikke sveisen til å stå, gitaristen har magersau. Med andre ord, ryktene svirret. Alle ventet, svært utålmodige. Publikum var en blanding av punkere over og under øllovlig alder, frikere, de sedvanlige hipsterreberne, etc. En løs blanding som var irritert og begynnende aggressive. Dørene åpnet ikke før en time etter de skulle, folk var skitlei etter iskald venting ute og ørkesløs venting inne, varmt i skinnjakker. Det sto klumpa småpugs foran scenen. Endelig, gjennom lokalet skred den mest utrolige flokk jeg hittil har sett her i landet. Først kom en plugg med måneansikt, glattbarbert hode med en høy, ildrød og sylskarp burkadersveis midt på skallen. Han var flankert av en kjempemessig tønne av en fyr med skittengrønt hår, dobbeltaker i fleng, ubarbert og et surt drag rundt en hele blaut munn. Vokalisten Våtti med sin gitarrist Big John. Resten av gjengen virka mer anonyme, dog langt fra vi var vant med å se på Karl Johan en lørdags formiddag. De forsvant gjennom kjøkken og ned i garderoben. Mer tid kastet bort før en upunket roadie kommer med 2 gitarer til scenen. Folk plasserer seg på stoler, bord og i vindueskarmen. Endelig brøyter en fyr vei for de 4 mutantene som kaller seg The Exploiteds. Foran scenen var det et slags gjæresystem som ga en 0,5 meter høy kant en snau meter ut fra den 30 centimeter høye scenen. Mellom scenen og gjæret var det plassert noen vakter, et par punkere med credibility og et par andre. Våtti sa før konserten at han ikke ville ha vakter foran scenen. Det startet med at Våtti spruta øl og spytta på publikum. Han dreit ut alle som digga Crass før han ropte «Punk's not fucking dead» og barnet ramla inn i denne låta. Gitaristen var svært skeptisk til det han sto på, scenen. Ikke rart, det gynga faretruende hver gang han skifta grep. Våtti spratt rundt det han kunne i sine svarte, småtuppede Arby boots og brukte mikrofonstativet som sverd og lanse. Klyngen foran scenen var så tett at om en falt ville han ikke komme opp igjen, og halve tida sto han med beina over gulvet. Låta slutta, og det virket som det hadde vært ventinga. Selv syntes jeg ikke det svingte halvparten så mye som av UK Subs samme sted uka før i Oslo Rockklubbs regi, men jeg måtte gi dem en sjanse. Våtti sa noe jeg ikke oppfattet, folk hoia og bandet heiv seg på neste låt. Presset mot scenen er enormt, og vaktene greier ikke å holde imot. En jente ramler forover, Våtti bruker mikrofonen som kølle og måker til ansiktet hennes før han sparker til henne. En vakt, jentas kjæreste, delger til Våtti før han prøver å få jenta i sikkerhet på den andre siden av scenen. Hun er tydeligvis i sjokk, og ansiktet er innsmurt av blod som ikke slutter å strømme. En annen vakt prøver å få Våtti opp, men blir slør slått ned. Det blir kaotisk, en jente kommer løs, løper av scenen etter den først skadde jenta, søsteren hennes. Trommeslageren griper en flaske og kaster den i hodet på henne. Hun faller og blir sparket av Våtti, som nå er oppe. Hun mister en fortann. Nå blir det umulig for bandet å fortsette spillinga. Totalt rama lama kaos bryter løs. Folk velter over scenen, noen i panikk, andre for å være med. De river ned gitarforsterkere, lyskastere slår løs på banden, vaktene og hverandre. Det utrolige skjer at musikerne rømmer scenen og slipper ned i garderoben uten å bli forfulgt. Tilbake på scenen går folk berserk på trommesettet og utstyret. Umulig å stagge før det ebber ut av seg selv etter 5 til 10 minutter. En kjøres på legevakta, andre vasker blod. Det dukker opp tjukt av politifolk. Ingen blir arrestert, men alle blir bedt om å gå. Bare de som ikke skjønner det er over, eller vil ha tilbake sine 55 kroner, blir stående og krangle. Utenfor oppstår rene lynsjestemninga, hevn, og en mobb drar mot hotellet. The Exploited er ikke på hotellet. De satt med politibeskyttelse i kjelleren i flere timer.
Watty syntes det var en helvetes bra konsert. Norske punkere en bunch of wankers. Trommisen var enig. Bassisten satt med huet mellom beina, og gitarrist Big John sa at konserten var en disaster. Avisenes reaksjoner verserte fra de reneste skandaleoppslag til noe mer saklige fremstillinger. Men det var punkernes oppførsel på hotellet som ble slått opp. Berserkgang og rå vold mot fredelige gjester og betjening. NTB sendte ut en pressemelding, bygget på en anonym kilde i politiet, som kun forsøker å latterliggjøre hele hendelsen. Det skulle visstnok dreie seg noen punkjetter som ville oppnå nærkontakt med bandet, men ble avvist, følte seg forsmådd og fikk hjelp av gutta sine til å ta hevn, ifølge pressemeldingen. I alle fall er det viktig å vite hva som hendte og hvorfor. Ingen, punkere eller andre, kom med det mål å kveste konserten. Bandet var til og med invitert på fest hos Oslos punkere etterpå. Folk bygget opp aggresjon hele kvelden, forsinkelser, ingen informasjon og så videre. Vaktholdet var dårlig. En annen ting at bandet aldri skulle spilt her. The Exploited kjent som et ledende oi-band. De reiser rundt i England med en liten armé av National Front-sympatiserende skinheads som livgarde. Disse skaper bråk og ikke det motsatte. De fullt ut for anarki- og kaoslinja i musikk og politikk, i motsetning til The Crass, vil disse bare ødelegge, og det fordi det gøy. Dessuten, konsertarrangøren PPM uten nødvendig erfaring fra slike arrangementer, og tenkte kanskje for mye på utsikten til lettvint gevinst. Selv har jeg en jentes blod på Iggy-badgen min som minne.

Der hørte vi ikke Punk's Not Dead med The Exploited, men Punk Is Dead I en live-versjon fra dobbeltalbumet Christ the Album, med Exploiteds hatobjekt nummer 1, Crass. Dette et særdeles innholdsrikt album. To LP-plater og et 28-siders tettskrevet hefte som tilsvarer en middelslang bok. Rune Hagen anmelder produktet over godt over en full tabloidside I Nye Takter desembernummer 1982. Og antipatiene mellom Crass og Exploited og resten av Oi-bevegelsen gjensidig. Hagen skriver, I kortet retter kritikken seg mot alt hva Oi står for, mot Ois glorifisering av vold, deres arbeiderklasseidealisme, deres styrkning av arbeiderklassekultur, pub, øl, Vestham og punkrock BBR. Punkrock handler om å bryte ned klasse- og rasebarrierer, mens Oi og Skunk bare forsterker dem. Både Gary Bushell og Karl Marx, uten sammenligning for øvrig, romantiserer arbeiderklassen dens livsstil. Oppfatning av at bare arbeiderklassen kan forandre samfunnet en myte. Oi romantiserer klasseslaveriet som nettopp det fundament hvorpå all undertrykking og utbytting hviler. Når det heter seg at albumet Ingenting for Norge har et Crass-inspirert cover, så det snakk om et bilde av Kong Olav med punkepiggsveis. Et mer normalt bilde av Kong Olav finner vi på nummer 5 med seilerlue fra KNS. Bildet av kongen fordi dette Nye Takters 5-års jubileumsnummer. Det dukker opp en Crass-relatert plate også. Under den velvalgte overskriften «Et rock'n'roll-intervju» har Arvid Skanke Knudsen pratet med The Damned. Det at kontraktsproblemer har hatt ny vinyl ute på en stund, men noen av medlemmene har fått ut en låt og der som soloartister. Skanke Knudsen forklarer Tidligere I år kom EP-en This Is Your Captain Speaking, et sympatisk samarbeid mellom Sensible og deler av de idealistiske anarko-foretagene Crass. Tror dere ikke publikum finner dagens utgave av The Damned for poppy og melodisk? Tvert imot, det nettopp hva de liker ved oss, The Vanyan. Melodier en meget viktig del av musikk, selv om det virker som mange har glemt det gjennom årenes løp. Spesielt alle disse nye oi-punk-gruppene For Crass mot Exploited altså. Det mye humor I The Damned's materiale, særlig de tidlige sangene. Jo, svarer Sensible, men det ikke hyggelig at du kan gjøre folk glade, få dem til å trives? Jeg liker ikke å gjøre mennesker rundt med deprimerte, det mer enn nok vold og hat I verden. Jeg vil heller prøve å få folk til å sette pris på enkelte sider av livet, at de skal tenke, kom an, la oss banke opp noen svartinger etter å ha hørt på platene mine. Så om enkelte betrakter oss som klovner, var egentlig galt med å spre litt glede rundt seg. It wasn't

creepy og melodiøst fra The Damned-leiren der, nærmere bestemt bassist Captain Sensible, i samarbeid med gruppa Crass, på Crass-plateselskapet, What You Give the Man Who's Got Everything. Intervjuet med The Damned kommer overraskende nok også inn på norske forhold. Skanke Knudsen skriver, Plutselig spør Dave Vanian meg om det virkelig stemmer at Gary Holtens stjerne høy i Norge. Jeg bekrefter det, og straks begynner Captain Sensible å vri seg noe som minner stygt om et spastisk anfall. That wanker! Jesus Christ, det kan ikke være sant! Ratscabies lyser opp. Jeg hadde utrolig festlig en gang Holten brakk ankelen under Heavy Metal Kids konsert. Han skulle simpelthen skritte ned fra trommeplattingen, og plutselig lå han på gulvet og spreldet og hylte om hjelp. Det var virkelig patetisk, han kunne i det minste ha kastet seg ved for PA-anlegget eller noe slikt. Han gjorde noen konserter med oss en gang Dave hadde mistet stemmen, og det endte med at han gikk til angrep på meg, spinner Sensible videre. Sa han ikke at publikum vårt ikke var bedre enn primitive dyr, undre fanien. Så langt Captain Sensible, Dave Vanian og Ratscabies i The Damned. The Damned var kanskje ikke helt nesegrus i sin beundring over Gary Holten, som var verdensberømt i Norge et par år i en duo sammen med Casino Steel. Men alt i alt var nok dette intervjuet med The Damned såpass positivt at nå må vi ha en griseslakt. Gerd Johansen skriver om Jannikes album med 50-tallscovers, My Rock'n'Roll Album. Nei, nå! Av alle stupide forsøk på å gjøre noe annet, tar frøken Jarlum kaka. Ikke bare gir ut plate som ser ut som den bortimot 30 år gammel og kjører lyden i mono. Hva tror hun vi har fått stereofonisk lyd til? Tror hun jeg gidder sitte her og høre på Quasi-rock i 82-modell, når jeg kan vandre tilbake når det måtte passe meg ved hjelp av mine gamle Elvis, Chuck Berry, Jerry Lee og Little Richard-singler? Hæ? Det er til å spy av! Fra slakt til panegyrikk. Holy Toy kom med EP tidligere på våren. I desember-nummeret anmeldes Holy Toys første fullengdesalbum, Warszawa. Et album med solid klassikerstatus vært gjenutgitt flere ganger. Jeg siterer noen smakebiter av Jan Arne Handorfs anmeldelse. Warszawa er betydelig moderne musikk, kanskje den viktigste reaksjonen på tilstander i Østblokken, Hinsenes jernteppe, utgitt i LP-format, den største LP utgitt for nordmenn, kanskje vel så betydelig for 1982 som Temptation, tilnærmingen Kina-Sovjet, Juleøl og Hypothetical Prophets. Hinsides norsk, mange tusen meter over det press, ikke uten gru og avsky. Her manes fram seriøs bekymring og reelle krefter med absurde skall, folkehumor, nyttig intellekt og frekk satire. På kort sikt yter kunst i ambisjoner satt på spill. På lang sikt er Warszawa en smart, aldri innlysende kraftsalve mot maktkamp, dumhet, sløvhet som råder i Polen, som hemmer Norge og herjer i verden. Warszawa må hele Norge kjenne. Den norske helt fra Polen, Andrzej Dzubiek Neb, en sentral drivkraft i Holy Toy og på sett og vis agenten bak, bryr seg om sitt hjemland, hater krig som voldtekt, kan drikke seg drita, elsker det gode, er rystet av imperialisme og fascisme, og maskiner store stygge. Jeg kan si for nesten sikkert at Warszawa som uttrykk for slike ting er et mesterverk, en LP å bli grepet av. Den dekker ekstase, gysninger og bilder av nasjonale slag, historier, plattformer, endringer. Den hyller opprør, selvstendighet, kunst, dadaisme, sarkasme. Den forener slavisk språk, røtter og karisma med norske gram, engelsk appell, teknisk flid, en skapende brann, instinktiv essens og humor som river i nesa. Selv de strengeste sekvenser rammer hjertet. Den forvirrer, forundrer, er til å beundre. Det sies mye usagt, og musikken er allsidig. Her er brysk spenning, kvikkattakk, klare gnister, roborytmer, jazz i farge, varm melankoli, fluid frihet. Noe er forheksende vakkert og modent, noe er grelt, ufint, alt er oppfinnsomt, er styrke og enhet i operasjon. En sterk motivasjon. Warszawa er ikke sær, Warszawa er utfordrende og særdeles musikalsk. Vi skal høre låten Wojtek. Handorf skriver, Wojtek er en helt ny, nydelig side av Holy Toy, en nesten Wyatts keyboardstruktur med Nebs polske, dypt pastorale vokale lyrikk i forgrunnen. Gripende, varmende, uhyre skjønn, med impulser av uhyggelig mystikk bak jernteppet.
Mørket omhyller, du bades i lys, du forundres.

Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, og I dagens sending tar vi for oss musikkavisen Nye Takters 1982-årgang. Og vi hørte Holy Toy, en gruppe som fortsatt aktiv fra tid til annen. Og når det ikke kommer nytt materiale, så kommer det gjenutgivelser av de gamle platene. To CD'er på vei gjennom norske albumklassikere-systemet nå. I motsatt ende av skalaen finner vi Tromsø-gruppa Peder Eksem. Tromsø-teknoen var ikke riktig oppfunnet enda i 1982. Hans Olav Grøtheim, Nils Johansen og Per Martinsen skulle bli kjente navn der. Grupper som Mental Overdrive og Bel Canto. I Nye Takter nummer 1082 har Nora Brox intervjuet de tre, og Rune Hagen har prøvd å ta et bilde av dem. Rockemiljøet i Tromsø har de siste årene vært preget av ganske unge musikere som stadig omplasserer seg i grupper med alt for kort levetid. I denne usikre verden det godt at noe stabilt, som for eksempel Peder Eksem. De virker fjellstø, sikre på seg selv, hverandre og musikken sin. Vi tilbrakte en kald høstkveld med dem, hutret gjennom Tromsøs gater på leiting etter et sted å varme oss og prate. Vi begynte på SAS-caféen. Blaserte popstjerner de langt ifra disse tre gutta. De prater om løst og fast, avbryter hverandre og krangler uhemmet, men påstår at de så enige og verdens beste venner. De har spilt sammen i to år, men konstellasjonen Peder Eksem bare litt over året gammel, og består av Hans Olav, gitar, Nils, bassvokal og Per Trommer. De debuterte på Husokkupasjonen i vår, har spilt på flere ungmobbkonserter og rundt om på festivaler nå i sommer. Vi startet som et ska-band, men gikk lei og ville finne noe eget. Kunne eksperimentere litt friere og ikke kunne noe bestemt merkelapp. Og så ble det syntmusikk. Nils, vi spiller ikke syntmusikk. Per, synthesizer bare stemningsmaskiner, ikke hovedinstrumentene våre. Caféen skal stenge, og fotografene vil gjerne ta noen bilder mens det enda litt dagslys ute. Vi går ut og ned langs kaiene. Fotograferingen skulle vise seg å by på flere problemer. Per nekter å fotograferes forfra eller oppstilt, og Hans Olav vil ikke ha båter, sjø, brygger eller andre hjemmekoselige nordnorske ting med på bildet. Det blir alt for svolvær. Inspirert av pommes frites fra et gatekjøkken vi passerte, lanserer Per chips-teorien. Den musikken vi spilte før var som denne chipsen, halvspist. Alle visste hvordan

hvordan den smakte. Det vi spiller nå en chips ingen enda har spist, bare så vidt begynte å lukte på. Etter denne lignelsen får Per taleforbudet Hans Olav. Nils ser oppgitt ut. Senere kommer Per på at alle forhold i livet kan beskrives i hjelp av gatekjøkkenmat. Livet som et gatekjøkken. Hva med inspirasjonskilder? Per trosser taleforbudet. Jeg hører på mye på Residence, jeg har også Cure og Joy Division, men jeg tror ikke det har påvirket meg så mye som musiker. Han kaster seg ut i en diskusjon med fotografen om hvorvidt Joy Division var kreativ eller ikke. Hvordan blir låtene til? Det er tilfeldig. Tekst og musikk lages om hverandre. Vi har ikke noe spesielt mønster eller utdelte arbeidsoppgaver. Vi lager melodiene sammen, jammer dem fram, og så kommer en eller annen med en tekst. Tekstene, ja. Hvorfor er de fleste dem på engelsk? Nils. Når du skriver på norsk, henger folk seg ofte opp i hvordan du sier ting, ikke hva du sier. Dessuten er det vanskelig å unngå banaliteter på norsk. Per. Det er lettere å ro seg unna på engelsk. Nils skriver de fleste tekstene, men det er de andre to som har mest meninger om dem. Per. De handler mye om vold og triste greier. Vi går inn på Paletten, en kafé hvor kulturmafian gjerne samles. Har akkurat satt oss ned da kaféen kom bort for å slå av en prat, som han sier. Han er åpenbart ikke særlig begeistret over å ha en viss type ungdom hengende omkring på spisestedet sitt. Ikke for at han ikke forstår hvordan det er å være ung og blakk og sånn. Kjære, jeg var da selv hippie i min tid. Hans Olav forsikrer han om at straks ungdommens hus blir ferdig skal de ikke sette sine ben på paletten mer. Kaféen smirer kameratslig og går. Snakk om å diskriminere med silkehanskene på. Til slutt det tradisjonelle avslutningsspørsmålet. Hva med planene fremover? Vi skal spille og lage musikk helt til vi faller sammen med alderdomsvakhet. Ingen store planer om plate, kassettinnspilling eller lignende. Jo visst, hvis vi noen gang får råd. Peder Eksem fikk dessverre aldri de penger, og den plata ble det aldri noe av, men det stopper jo ikke oss på Uhørt på Radio Rakel. Vi skal høre Perfect World, innspilt av Peder Eksem sommeren 1982.

Peder Eksem fra Tromsø der. Vi skal ha et til band som ikke kom med noen plate. Gikk Jack Jennick er intervjuet over en hel side i Nye Takter nummer 10, oktober 1982. Det aller verste fikk Spellemannspris for årets nyrockplate 1980. Og materialtretthet er fortsatt en plate som pleier å bli gjenutgitt og gjøre det bra når Norges beste plater skal kåres. Bandmedlemmene spiller fortsatt sammen når det har blitt 1982, men sjelden og aldri alle fem på en gang. Kurt Hansen skriver, «Det var en gang en gruppe som het det aller verste. Offisielt eksisterer den enda, men siden de fleste, om ikke alle, medlemmene er involvert i andre prosjekter, ser det ut til at TAV blir liggende på kjølelager lenge. To som har svært så konkrete ideer er Harald Ørn og Lasse Myhrvold. En forutseende Geir Rakvåg ga plata stille med en omtale så tidlig som i julinummeret, men selve plata kom derimot ikke ut før nå nylig. Grunnen til det var trøbbel med pressinga. Presseriet fikk tilsendt en tape med 6 kutt, hvorav 5 skulle med, og de klarte selvsagt å få rot i systemet sånn at galt kutt kom med. Førsteopplaget måtte dermed returneres og presses på nytt. Harald Ørn var hovedmannen bak Stilleben. Dessuten medvirket Lasse Myhrvold og Kjetil Kern. I tillegg til to blæsere, saks og trombone. Låtene ble skrevet over en 2-ukersperiode etter at TAV tok en pause, og utgjør sammen et helhetlig oversiktsbild over resignasjonen, dette merkelige dyret som alle snakker om. Er det altså et oppgjør med resignasjonen, Harald? Nei, i det aller verste var vi alltid så forferdelig korrekte hele tiden. Selv om vi var kritiske, så var det alltid en slags korrekthet i det hele. Men det ene var jo at bandet begynte å sprike litt på mange måter, det andre var at selve tiden begynte å bli jævlig resignert, at alt gikk i oppløsning, så jeg hadde bare lyst til å gi alt det et uttrykk. Var det noe du ville gjort uansett? Jeg hadde lyst til å lage noe jeg bestemte alt, liksom, og det var en plate som jeg kun ville laget da. Jeg ville aldri laget en sånn plate nå. Det var bare noe jeg måtte ha ut. Så den ble gjort ferdig raskt. Vi øvde vel 8 ganger og spilte den inn på 3 dager. Låtene var overhovedet ikke ferdige da vi gikk i studio, vi bare spilte dem inn og klippet dem av der de passet. Det ble som det ble. Jeg skyter da inn i parentes at Det aller verste hadde 4 musikere, skråstrek låtskrivere, skråstrek vokalister. Harald Ørn og Lasse Myhrvold var blant disse, og Kjetil Kern var trommisen. Kurt Hansen tar opp tråden. Lasse, Harald og Kjetil Kern og 2 personer på henholdsvis trompet og trombone er i full gang med en gruppe som har det velklingende navnet Gikk Jack Jennick. Men dere har altså blåsere med. Harald, blåsere er dødsgøy. Men vi hadde liksom tenkt å spille ute, og så prøvde vi på en måte å lære opp folk da. Den ene hadde ikke spilt på 10 år da han spilte trombone i Frelsesarmeen, og han andre hadde aldri spilt disiplinert med noen, så det var et svare strev å få ham til å spille over hodet. Men etter at vi hadde stått og dirigert dem hver dag i 2 uker og så vært i studio og gjort Stilleben, så flyttet de til Oslo umiddelbart etterpå begge 2. Men fremdeles ville vi spille ute, og da gikk jeg bare opp på konservatoriet, der traff jeg en trompet i døra. Jeg spurte han om han kjente en trombone. Ja, et øyeblikk svarte han, og 5 minutter etterpå hadde vi en trombone. Og de 2 ville gjerne spille, men de syntes det var en merkelig musikk. At dere har blåsere med betyr vel at låtene må arrangeres mye mer enn før. Lasse, ja, men bare det å skrive ut arrangementer er jævlig skjerpende. Jeg har spilt i band 1000vis av ganger, men når du skal begynne med utvidede arrangementer, det er mye mer utfordrende. Harald, blåserne kommer til å være mest avgjørende for akkordene, gitarene kommer til å få en mer rytmisk funksjon. Den blåsen som fungerer best er den helt naive, à la reggae-blås, som bare ligger der. Men sånne halvfikse jazzarrangementer som liksom skal være fikse, nei fy faen. Enten naivt eller sånn ren avantgardeblås, det fungerer også i forhold til musikken. Er det trolig at man får høre det på plate noen gang? Vi tenker jo på å lage plate. Bare for å få ålreit betalte jobber er du nødt til å ha en plate som markerer seg. Det lønner seg ikke å la være å lage en plate hvis du har noe musikk som har særpreg. Dessuten bør jo musikken kunne få anledning til å feste seg hos folk. Ikke Jack Jennick kom aldri med noen plate. De hadde en TV-opptreden hvor 1 minutt av låten «Redd for deg» ble fremført. Vi i Uhørt er så heldige at vi har tilgang på en komplett versjon, så dere skal få høre «Redd for deg», en låt av Lasse Myhrvold og fremført av gruppa Gikk Jack Jennick. Og så fra minialbumet «Stilleben», «Som før», en låt av Harald Ørn.
Fremført av mye de samme folka, men uten bruk av bandnavn. Stilleben et prosjekt og ikke et band.

Du har lyttet til Uhørt på Radio Rakel, og vi har tatt for oss musikkavisen Nye Takters 1982-årgang. Og der hørte vi to det aller verste relaterte prosjekter. Gruppa Gikk Jakk Jennik og mediealbumet Stille Ben. Det kolossalt mye material å ta her. Avisen full av lesestoff, og det en gullalder for norsk rock og for plateproduksjon generelt. Men det passer liksom så bra å avslutte med den låten som ble kåret til månedens single i årets siste nummer, julenummeret, desember 1982. Særlig når gruppa kommer til Oslo neste år. Om The Human League skriver Kurt Hansen: «I løpet av 2 uker jeg blitt veldig glad i Mirror Man. Den føyer seg så pent inn i rekken av gedigende pop-opplevelser i 1982. Altså, etter 11 måneders taushet stormer Phil Oakey og de 5 andre tilbake, klare til å fortsette der de slapp. Computertrommene har blitt hardere enn noensinne, Ian Burden har for første gang fått sluppet seg riktig løs på bassgitaren, og Phil, vel, Phil synger som han alltid har gjort. Månedens single, uansett hva som måtte dukke opp etterpå.» Og det var alt fra Uhørt på Radio Rakel. Hold frekvensen, det blir mer musikk på Radio Rakel.

God ettermiddag, folkens. Yeah. Ja, hvor har det blitt av Rune, tenker dere? Hvor har det blitt av Helene? Ja, det et veldig godt spørsmål, og jeg skal prøve å svare på det I løpet av denne sendingen, som jeg har tenkt å døte om fra stupet til smoothet. Yes, vi skal være smooth as fuck today. Ja, skal vi begynne med å få noe smooth as fuck her? Ja, vi får se hva vi kan finne. Åh, der kommer den, ja.

The Slits, Instant Hit. Akkurat fått en tekstmelding fra Rune. Han sier noe sånt noe som Send varm pizza. Det ingen ovn nede I kjelleren. Og frossenpizza smaker ufyselig fælt når den ikke varmet opp. Ja, da rett og slett ballen spilt over til dere. Får vi høre hva dere kan få til.

The Sound der med låta Winning. Og det fra et album som heter From the Lion's Mouth. Det ubetalelig album. Det rett og slett verdt å sjekke ut. Og hvis dere ikke gjør det, da kommer jeg etter dere. Da vet dere hva som skjer.

That's when I reach for my revolver. Mission of Burma, også et band som jeg synes har gått alt for mye under radaren til folk. Så hold til gode, folkens. Her det gøy. Nå har jeg fått en melding fra Tor Inge. Han har akkurat kommet tilbake fra en langtur. Han har reist til New Delhi, og da snakker vi ikke om den restauranten I Oslo sentrum, men altså, ja du vet, helt der borte. Så nå han klar for å ta noen turer, og hvis noen har lyst til å veksle noen ruper, så det helt mulig I 13.100.

Sånn da. The Psychedelic Furs, India fra debutalbumet. Og de still going, altså dette her, nå snakker vi om 1979-1980, og de fremdeles still going. De spiller i Orlando og Miami Beach denne helgen. Hvis du hører den på lørdagen, og hvis du hører på tirsdagen, så har du gått glipp av konserten. Men det finnes mange andre fine band som går an å høre på. Vi skal vel se hva vi har for noe på utgang til det. Og der ja, Blue Oyster Cult. Ingen.

Workshop of the Telescopes, Blue Oyster Cult. Det som var veldig mystisk var at det var en som ringte inn som kallte seg for Helge Mo. Skiftet nå til Herman etter hvert. Hils fra Herman. Så det hørtes ut som stemmen til Helene. Men det kan jo umulig være sånn at hun ringer inn under falsk navn for å be om Blue Oyster Cult. Det virker litt søkt, spør du meg. Rett og slett. Søkt.

Single KO Wire fra skiva 154. Et kanonalbum for øvrig. Et annet band, veldig underkjent, Modern English. I dag så prøver jeg bare å grave her. Skikkelig arkeologi dette her.

Gathering Dust heter låta Modern English var bandet. Og nå et band som They Do Not Gather Dust. Ha, skjønner. The Rutty Column ute med en ny plate. Etter gudene vet hvor lang pause. Time Present and Time Past heter låta. Og The Rutty som The Rutty gjør.

Renascent, eller gjenfødt, heter nye skiva til Durutti Kollen. Vi hørte Time Present and Time Past. Wow, nå skal vi gjøre oss klar

0: Ok, jeg ble lurt av den. Windowpane Coil. Det så vakkert, så vakkert. Vi må runde av nå. The Grid skal ut og flyte. Flotation. Og takk for meg. Ha en kanonkveld, kanonhelg. Og hvis dere skulle treffe på Rune I kjelleren på Strenga, så spandere en pizza fra meg. Skulle du treffe på Helene på stand-up klubb, spandere en pils fra meg. I'm out of here.
1: Houston, your FM is breaking up on occasion. What's breaking up? Your FM is breaking up. It's looking good now.

FM 99,3.

Here's another Arkham. The Pussy Radio.

Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 171 det onsdag den 13. oktober 2021. Nå vi ved vei sende I historien om Gabriel D'Annunzio, og det nå vi skal se nærmere på den fasen I livet hans, som nok den som mest kjent for de som kjenner til denne fortellingen fra før. For nå skal vi bevege oss fra poesi, sex og krig til hva som kunne beskrives som et mørkt sirkus. Siden forrige episode har jeg ikke bare hatt høstferie og vært en tur I fjellet, men her I huset har vi satt I gang med totalrenovering av bad. Noe som ikke bare gjør at vi har 5 uker uten dusj og lever på en byggeplass, men som også gjør det noe mer problematisk å jobbe med og ikke minst ta opp podcasten, da studioet mitt ligger rett ved badet. Men podcast skal det bli, selv om jeg må jonglere litt på arbeidsrutinene for å få ut episoder I denne perioden. Det fine med det å ikke ha dusj, I det minste at jeg har fått ut fingeren og meldt meg inn på det lokale treningssenteret. Og da blir det jo trening da. Det jo litt for pinlig å stikke dit, bare for å dusje. Men nå var det altså tid for den siste delen av serien om Gabriel. Jeg har valgt å fokusere denne episoden rundt galskapen som utartet seg under okkupasjonen av Fium, og heller hoppe lett igjennom den siste delen av livet hans etter jeg ferdig med selve episoden. For det kom vel neppe som noen overraskelse at den bestod av mer av det samme. Sex, kunst og stormannsgalskap. Den eneste lille tvisten at han ble en iherdig bruker av kokain, opiater og sovetabletter I den fasen. Dette blir enda en svært omfattende episode, så jeg tror bare vi kaster oss rett ut I det siste kapitlet I historien om Gabriel D'Annunzio.

11. september 1919 skrev Gabriel til Mussolini og erklærte at han skulle dra mot Fium med sitt vanlige Fium eller døden. Senere skulle Mussolini publisere deler av dette brevet og forklare at dette var en av mange brødelige brevutvekslinger mellom de to. Men dette stemte ikke. Tonen til Gabriel var den til en anerkjent forfatter som stakket ned til en underdanig redaktør. Og han ga klar beskjed om at han forventet at Mussolini skulle slutte opp om stormingen av Fium, uavkortet. Marsjen mot Fium skulle begynne fra kirkegården i den lille forstaden Runchi ved midnatt den 12. september 1919. Lederne for gruppen, som i tillegg til Gabriel selv bestod av 6 mann, kalte seg for «De 7 fra Runchi», og de hadde klart å rekruttere 186 mann til den operasjonen. Gabriel var syk og hadde feber. Og det hjalp ikke på humøret at han måtte sove på 4 feltbord som var slått sammen til en seng frem til de skulle dra. Det ble midnatt, men lastebilene som skulle frakte dem til Fium, som ligger mer enn 100 kilometer fra byen, uteble. Det var flygeren Guido Keller som skulle fikse den utfordringen. Dette var en skikkelig type som skulle spille en sentral rolle i Gabriels belæring av byen. Denne Keller, som blant annet hadde en vaskeekte ørn som kjæledyr, kastet seg rundt, fant en motorsykkel og kjørte til nærmeste militærdepot, hvor han truet til seg lastebiler med en revolver. Selv om kapteinen til kompaniet som voktet depotet var en arditti, elitesoldatene vi husker fra forrige episode som slåss med dolk og granater, og hadde lang pannelugg, så lot han Kelly og mannen hans stikke av med 26 lastebiler. Her kan det jo tenkes at han ikke var helt usympatisk mot planen til Gabriel, som hadde flere arditti i følge sitt allerede. Det var forsinket, men nå var det i alle fall i gang. Med Gabriel i spissen på kolonnen i sin røde Fiat, med solbriller som beskyttet de skadede øynene hans. Han talte til soldatene sine og sa at de måtte legge bak seg sin individuelle identitet. Han fortalte dem at de kom til å bli konfrontert med italienske soldater som sperret veien til målet, men at han aldri ville snu, og det skulle ikke de heller. Den allierte garnisonen som var stasjonert i Fium ble ledet av den italienske generalen Pitaluga, som hadde fått oppdraget kun 10 dager tidligere. Han hadde fortalt statsminister Nitti at han ikke følte seg kapabel til å styre en slik kruttønne som Fium. Men statsministeren beroliget ham og sa at det heller skulle være grei skuring. Det var selvsagt bare vås. Befolkningen i byen var svært splittet. Og det var også soldatene hans. Men han tok utfordringen med å konfrontere kolonnen til Gabriel på strak arm, og han kjørte ut for å møte poeten og banden hans. Han beordret først en gruppe med arditti til å kjøre i forveien for å ta livet av Gabriel, men kommandanten deres, han nektet. Så han ble nødt til å kjøre for å møte Gabriel selv. Han ba innstendig poeten om å snu, men Gabriel svarte med å kneppe opp frakken slik at han kunne vise fram brystet som var dekket av medaljer, og han sa «Alt du trenger å gjøre er å beordre troppene dine til å skyte meg, general». Gabriel visste nemlig at han var beskyttet av berømmelsen sin, og at det ville være helt umulig for en italiensk soldat å ta livet av selveste krigspoeten Gabriel D'Annunzio. Pitaluga ga opp og erklærte «Jeg vil ikke være den som starter blodsutgytelsen eller er årsaken til en krig mellom brødre». Så fortsatte kolonnen til Gabriel mot Fium. Tusenvis av soldater hadde blitt utstasjonert langs veien, og alle hadde ordre om å skyte Gabriel, men ikke et eneste skudd ble avfyrt. Det som derimot skjedde, var at mange av soldatene skiftet side og ble med i følge til Gabriel. Og innen han hadde nådd byen, var han i spissen for en gruppe bestående av 2000 mann. Det var ingen hemmelighet at Gabriel var på vei, og byen boblet nesten over av spenning. Det var forventet at han skulle komme ved daggry, men blant annet på grunn av episoden med lastebilene så var de forsinket. Et av de italienske krigsskipene som lå i havna hadde fått beskjed om å seile ved daggry, men det gjorde de ikke, da mannskapet ikke var kommet til skuta når sirenene som kalte dem tilbake ikke hadde den ønskede effekten. Visstnok så skyldtes dette at de hadde seg med byens unge damer, som hadde et rykte på seg for å være spesielt promiskuøse. Når solen sto opp, ringte kirkeklokkene og folk strømmet ut i gatene, men ingen Gabriel var å se. Tiden gikk, og man forsøkte å få menneskene til å dra hjem igjen, men ingen ville gå glipp av det store øyeblikket da byens frelser skulle ankomme. Til slutt kom han. Folk strømmet ut av byen for å ta imot følge. De sang patriotiske sanger og jublet mens Gabriel ankom byen, stående i en armert bil med medaljene skinnende på brystet.
Like etter fulgte biler med Arditti, som alle ropte taktfast. Fium eller døden. Kvinner og barn viftet med laurbærkvister, og følgene ble nærmest druknet I et blomsterhav. Bilen til Gabriel ble som en levende pyramide når innbyggerne klatret opp på den for å kysse hendene hans og ønske Fiums frelser velkommen. Dette var øyeblikket han skulle kalle sin Sacra Entrada, eller sin hellige entré. Det hele var så fantastisk at historikere både I samtid og ettertid har syntes at det hele har virket litt for fantastisk, og spekulerte I om det kunne være en konspirasjon der italienske myndigheter hadde godkjent kuppet på forhånd. Men det hele skyldtes nok rett og slett ikke noe annet enn at generalene var redde for å fremprovosere et mytteri dersom de ba soldatene sine åpne ild mot sine egne. Når Gabriel var ferdig med denne hellige entréen, så dro han rett til byens beste hotell og la seg litt nedpå, men han sa han overlot det til de andre å finne ut hvordan kuppet skulle organiseres. Mens han sov, forente gruppen hans seg med de italienske soldatene som allerede var I byen, og de overtok offentlige bygninger og kommunikasjon og fjernet alle flagg og insignier som ikke var italienske. Ardittiene I sine svarte uniformer stilte seg opp som vakter på alle gatehjørner og strategiske steder. Guido Keller, vår pilotvenn med ørnen, hadde et møte med Groschik, som var presidenten I det nasjonale rådet I Fium, og han ble overtalt til å utnevne Gabriel til byens kommandant, mens rådet, som stort sett bestod av italienere, skulle ta seg av den daglige driften. Men I tillegg til Gabriel selv, så var de underlagt Gabriels egen administrasjon, som gikk under navnet Kommandoen. Når Gabriel ble vekket den kvelden og ble fortalt at han nå var den øverste lederen for byen, så ble han litt forfjamset. Han skal ha sagt, hvem, jeg? Det høres kanskje litt rart ut, men det faktisk ikke helt utenkelig at han ikke hadde tenkt lenger enn selve inntoget I byen. Gabriel var en som levde I øyeblikket, og ikke akkurat en som tenkte så veldig langt fremover. Han var jo ikke akkurat et råskinn på å planlegge ting som økonomi, for eksempel. Men uansett, han tok jobben på strak arm. Han opprettet hovedkvarteret sitt I guvernørboligen, som lå slik til at den store balkongen på bygningen vendte ut mot en åpen plass som fungerte som et gedigent auditorium. Og akkurat den funksjonen skulle Gabriel utnytte. I løpet av de 15 neste månedene skulle dette være hans prekestol og scene. I sin første tale adresserte han menneskemengden som «italienere I Fium». Han sa «Her jeg». Her mannen, ikke homo. Han sverget å bli I Fium til han trakk sitt siste åndedrag, og erklærte at Fium nå, for alltid, var blitt forent med Italia. Menneskemengden ble ellevill, og det var ikke bare inne I byen det gikk for seg. Soldater fra hele Italia flokket seg til byen for å ta del I festen, som korsfarere på vei til det hellige land. I byen var folkemengden som en syklon. Kvinnene danset som besatte, og kaféene var breddfulle. Det var feiring, men det var også vold. En gruppe franske soldater hadde søkt dekning I et bordell, og de ble dratt ut på gaten og drept, og det samme gjaldt den prostituerte som hadde beskyttet dem. Den neste dagen overga general Peter Lagoa byen offisielt til Gabriel, og han fortalte de andre allierte at han hadde overgitt seg til en overlegen styrke før han forlot byen I høye hast. Noen av soldatene hans adlet ordren om å bli med, men langt fra alle. Mange av de yngre soldatene deserterte for å ta del I det eventyret som var Fium. Av de tre skipene som lå til kai der, var det kun ett som adlød og dro, mens de to andre sverget lojalitet til Gabriel. Den italienske overkommandoen I området rådet de britiske og franske troppene til å trekke seg tilbake, siden de mente at det var best å behandle saken som et internt italiensk anliggende. Og det sa de seg enige, og de dro sin vei. Ingen var helt sikre på hva som kom til å skje videre. Gabriel utnevnte dette rådet sitt, kommandoen, med Guido Keller som handlingsminister. Og etter å ha fortalt kabinettet at de skulle slåss for Fium til den siste bloddråpen, instruerte han dem til å forberede seg på å ta imot tusenvis av frivillige. Statsminister Nitti ble rasende når han fikk nyheten om kuppet. Han forsto at det at hæren ikke hadde vært I stand til å stoppe Gabriel, viste at staten langt fra var så stabil som han hadde håpet. Gabriel på sin side så ikke på de som hadde skiftet side som landssvikere, tvert imot. Fra balkongen sin talte han til folket, og til rungende jubel sa han at det ikke var de, men de som hadde valgt å ikke støtte Fium, som var desertører.
Soldatene fortsatte å strømme til Fiem. De kom med båt og tog, og til og med piloter kom med flyene sine. I tillegg til soldater tiltrakk den nye staten seg kunstnere, bohemer, intellektuelle og revolusjonære, som var lei tilstanden i mellomkrigs-Europa. Av de mange tusen som kom til byen, var det få som egentlig visste hvorfor de hadde dratt dit. Det hele var som en slags tidlig, bizarr utgave av Woodstock. Det ble veldig raskt, litt i overkant folksomt. Fiem ikke stort, og man kan fint gå fra den ene siden av byen til den andre på en halvtime. Så etter kun noen få dager så Gabriel seg nødt til å stenge av byen for innreisende. Det var rett og slett ikke nok mat til å fø på dem alle sammen. Han sendte ut en beskjed til alle italienske soldater som støttet saken til Fiem og ba dem bli ved sin post. Hæren til Gabriel bestod nå av ca. 9000 mann, og det var så mange offiserer blant dem at mange ikke hadde soldater under sin kommando. Men fint kledd var de, i svarte uniformer med gullbånd, og så hadde de mange medaljer. For Gabriel, han visste hvor viktig det var med seremonier og utmerkelser for de som hadde fulgt ham. Den gjengse soldaten var også fargerikt kledd, og de ble beskrevet som en gjeng med pirater fra et skuespill. De hadde blant annet raidet et forlatt vietnamesisk-fransk depot og pyntet seg med det de kunne finne av regalier der. De brukte mye tid på å pynte seg, og ting som frisyrer, og absolutt alle hadde en dolk i beltet. Dette dreide seg stort sett om svært unge menn, og disiplinen, den var dårlig. Gabriel, som verdsatte ungdom svært høyt, sa at «I min alderdom har jeg blitt gjenfødt som ungdommens prins». Og han smigret de unge guttene ved å skryte av deres hvite tenner og deres ungdoms renhet. Til gjengjeld så lot soldatene som om han var en av dem. Fiem hadde et ganske frynsete rykte når det gjaldt sex. Som nevnt tidligere så regnet man kvinnen i byen som spesielt promiskuøse. Og i Fiem var skilsmisser tillatt, noe som var en følge av at byen hadde vært underlagt det ungarske rettssystemet. I moderlandet Italia skulle ikke skilsmisser bli legalisert før i 1974, og det førte til at byen var full av separerte damer og menn på jakt etter en vei ut av et ulykkelig ekteskap. Og i likhet med andre havnebyer så var det også en god tilgang på bordeller der. Men nå skulle av en eller annen grunn pipa til Gabriel få en annen låt når det gjaldt sex. Han begynte nemlig å skryte av at han var så kysk, og han begynte å bebreide offiserene, som alle kjente ryktet hans, for deres promiskuitet. Og han sa til dem at dersom de absolutt måtte besøke bordell, så burde de gjøre det til skjul. Men dette var selvsagt bare vås. Han skrev til sin nye flamme, pianisten Luisa Baccara, for å forsøke å få henne til å flytte til Fiem, samtidig som han hadde en affære med en annen kvinne, Lily de Montresor, i byen. Og det var jo bare starten på en lang rekke med affærer. Mange følte seg sikre på at målet til Gabriel var å bli Italias nye leder. At han ville oppløse parlamentet og kaste kongen av tronen og utnevne seg selv til diktator. Selv sa han at dersom han hadde marsjert mot Roma med 300 000 mann, så kunne han ha tatt makten. Og det var nok ikke helt usannsynlig. Men framfor å gjøre det, så ble han værende i Fiem, og skrev heller erklæringer til det italienske folket og ba dem gjøre opprør. Men til hans store skuffelse, så uteble den store revolusjonen.

Gabriels fiend ble stadig mer kultaktig. Portrettet hans var å se overalt i byen. Det samme var banneret med Italia eller døden. Fakler lyste opp i nattestid, og Gabriel, som nå hadde blitt titulert «Den guddommelige lederen», var overalt for å holde taler, og ikke minst for å bli filmet av de to filmkruene som fulgte han hvor enn han gikk. Hver dag talte han fra balkongen. Talene var repetitive og retorikken religiøs. Tusenvis av stemmer understreket talene hans med rop av «Aya, aya, aya, alala». Gabriel sa at dette var det første eksempelet på direkte kommunikasjon mellom en hersker og folket siden grekerne. Og for ham var dette et nytt medium, hvor han skapte kunst med menneskemengder, blomster, bål og musikk. Det var en forsmak på en sjanger som skulle bli populær både i Roma, Tyskland og Russland i årene som kom. 90 bestemte seg for at det var på tide å innføre en blokade mot byen. Så han gikk hardt til verks og kuttet all forsyning, inkludert strøm. Men han innså snart at det ikke tok seg så godt ut med en blokade mot Italias nasjonalpoet, så han slakket ganske drastisk av på denne blokaden ganske fort. For Gabriel, han led ingen nød. Han veltet seg som vanlig i luksus, samt på soverommet, hvor sengen hans ble omkranset av nye blomster 3 ganger om dagen, hvite om morgenen, rosa på ettermiddagen og røde om kvelden. Utenlandsk presse godtet seg av ekstragavansen i byen og skrev artikler med overskrifter som «Korjenter og champagne» og «Unevnlige orger, inspirert av satanisme og røkelsedunst». Selv italiensk presse var skeptisk, og ifølge en sosialistisk journalist var Fium i ferd med å bli forvandlet til et bordell, et tilfluktssted for kriminelle og prostituerte. Gabriel, han storkoste seg han. Men det å organisere, og ikke minst fø på en hel by, skulle vise seg å være en utfordring. Men de fant en løsning på det, gitt, ved å begynne med piratvirksomhet. Gabriel satte sammen en gruppe, Uskoki, under ledelsen til Guido Keller. Gruppen, som var oppkalt etter piratene som opererte i Adriaterhavet på 1500-tallet, dro ut fra havna i motorbåter og reidet til Polen langs kysten. De dro også innlands i lastebiler, og ikke minst så snek de seg med som blindpassasjerer på fraktskip, kapret dem og tvang dem til å legge ut i kai i Fium. Mange av offrene var sympatiske overfor Fium, så det var sjeldent de møtte på nevnverdig motstand. 2 uker etter at Gabriel hadde tatt Fium, kalte den italienske kongen til råd, og der ble det vedtatt at beleiringen av byen var uakseptabel. Det ble derfor bestemt at parlamentet skulle oppløses, og en ny forsamling skulle velges den 16. november. Det var kanskje litt spesielt det som skjedde i Fium, men i det minste så viste de andre allierte at det som ble sagt i Versailles våren før hadde vært riktig. Om ikke Italia fikk Fium, ville det bli borgerkrig. Fium var full av armerte unge menn, ledet av en lovløs leder. Hele dagen og hele natten ble det spilt musikk i gatene, og det var 4 korps som spilte på skift foran soldater og innbyggere som marsjerte etter. Hver morgen inspiserte Gabriel livgarden sin, som bestod av 200 arditti, som hyllet lederen ved å løfte dolkene mot himmelen mens de ropte «Anoi», eller «Vi» i kor. Under krigen hadde de tatt mottoet «Mine frego», et motto Gabriel hadde produsert på et banner han hang over senga. Dette, «Mine frego», er favorittuttrykket til alle 7-åringer her til lands. Det betyr nemlig «Hvem bryr seg?». Det er jo verdt å merke seg neste gang poden setter i gang et tantrum. Etter inspeksjonen dro livgarden ut innen omkringliggende landsbygda, hvor de trente, marsjerte og ikke minst sang kampsanger. Når Gabriel ikke talte til folket sitt, skrev han til dem. Han hadde overtatt byens dagsavis, som trykket hver eneste av talene hans ord for ord, og han fikk hengt opp plakater med proklameringer. Og ikke minst så benyttet han seg av den gamle klassikeren, og fikk sluppet ut flygeblader fra lavtflygende fly. Selvsagt så sørget han også for at pressen i verden utenfor fikk kopier av talene hans, samt hans gjenfortellinger av toktene til piratene hans. Han gjorde andre ting for å få oppmerksomhet også, som å stille opp alle innbyggerne langs vannkanten slik at de formet ordene «Italia o morte», for så å ta bilder av det hele fra lufta. Han opprettet en egen etterretningstjeneste som hadde som oppgave å overvåke mistenkelig oppførsel, spesielt blant ikke-italienere. Det førte selvsagt til angiveri og lynsjing av etniske grupper når det oppstod sosiale problemer som matmangel. Masse flott her altså. Her har vi korps, sang, lynsjing, bordeller og pirater. Men fortellingen om Fium blir ikke fullstendig før vi har nevnt rusmidler,
For morfin og kokain fløt I strie strømmer I byen, og tiltrakk seg hva som vel må kunne kalles for ekstremt tidlig hippier, som en fyr som forsøkte å livnære seg ved å selge malerier av fantastiske morfininntrykk. Gabriel hadde selv nemlig begynt å ta opiater etter ulykken der han mistet det ene øyet, I tillegg til sovetabletter. Og det dreier seg vel om barbiturater det der, tenker jeg. Et stadig tilbakevendende medikamentklasse her I Tåkeprat, I forbindelse med både selvmord og eugenikk. Kokainbruken var svært utbredt, og etter okkupasjonen av Fium skulle Gabriel bli en iherdig kokainbruker. Men det også svært sannsynlig at han begynte bruken når han var hersker I dette lille, merkelige samfunnet han styrte. For når en apoteker I byen ble arrestert for å selge kokain, så beordret Gabriel ham løslatt. Mye sannsynlig fordi det var hans egen selger. Før krigen hadde man sett på kokain som et stoff som var sunt og som ga selvtillit. En av de store talspersonene for bruk av stoffet var psykoanalysens far, Sigmund Freud. Og en annen som verdt å nevne jo Sir Arthur Conan Doyle, som sa at kokain var et stoff som gjorde deg mer og mer edru jo mer du tok av det. Under krigen var det flere soldater, og da spesielt piloter som brukte det for å holde seg våkne, og de hadde tatt med seg vanen inn I mellomkrigstiden. Det ble etter hvert åpenbart at utstrakt kokainbruk hadde sine mørke sider, og den franske forfatteren og samfunnskritikeren Marcel Proust sa at kokain var et ekspresstog til alderdom. Det var kanskje på sin plass med kokain I Fium, hvor det var daglige parader, korps og fyrverkeri hver natt, for dette føres unektelig litt slitsomt ut I lengden. Gabriel belaget seg på en lang beleiring, og han sendte bud etter vinterklærne sine, I tillegg til 10 kasser med favorittsjokoladen, og ikke minst stryknin, for igjen så var han I krig. Ikke uventet så gikk økonomien I Fium nedenom og hjem. Uten tilgang på råvarer så stoppet industrien opp, og flere fra arbeiderklassen befant seg uten inntekt. Ingen visste helt hvilken valuta som gjaldt. Det var både italiensk, ungarsk og jugoslavisk valuta I omløp. Og styret til Gabriel de forsøkte seg til og med sin egen valuta. Men denne var så lett å kopiere at butikkene nektet å ta den imot. Mussolini hadde forholdt seg avventende til tingenes tilstand I Fium. Men den 7. oktober fløy han til byen hvor han hadde et langt møte med Gabriel. 2 dager senere holdt han en tale I den første nasjonalkongressen til fascistpartiet, hvor han ga sin støtte til Fium. Men det var ikke den lille kystbyen han hadde I tankene. Det var det forestående valget. For den 15. november gikk italienerne til valgurnene, og resultatet var et sjokk for Gabriel og tilhengerne hans. Fascistene fikk få stemmer, og ikke en eneste representant ble valgt til kongressen. Sosialisten I Milano paraderte I gatene med en likkiste preget med navnet til Mussolini, og det så ut til at fascistbevegelsen var død før den hadde kommet skikkelig I gang. Nitti beholdt stillingen som statsminister, og det så ut til at Italia hadde vendt ryggen til Gabriel, noe som gjorde at Nitti følte han hadde nok støtte til å legge fram et kompromiss til folket I Fium, modus vivendi. I dette forslaget fikk de ingen garantier for at Fium skulle bli en del av Italia, men de fikk garantert at byen skulle bli en uavhengig stat under italiensk beskyttelse. For de aller, aller, aller fleste I Fium så var dette akseptabelt, og det nasjonale rådet I byen var klare til å godkjenne det, inkludert ordføreren som hadde vært en av de 7 som ledet følgene fra Runci til Fium. Men så var det Gabriel da. Om de skulle godkjenne avtalen, så ble han nødt til å oppløse legionen sin og forlate byen I hendene til de ordinære italienske troppene. Men så var det jo det at de aller fleste ville at han skulle godkjenne avtalen da, og Gabriel han sleit litt med å finne en måte å si nei til det hele på. Han gjentok flere ganger at han ikke ville forlate byen før den var blitt en del av Italia, og kom med flere urealistiske motforslag. I byen var stemningen langt fra munter blant soldatene som hadde ropt «Italia eller døden» I månedsvis. De hadde heller ingen lyst til å vende tilbake til hverdagen. På den andre siden så hadde du vanlige innbyggere som var lut lei Gabriel og hele okkupasjonen. Og dette, det førte selvsagt til slåsskamp I gatene igjen. Det litt som en pandemi gjenåpning dette her med andre ord. Men med Gabriel og Keller framfor Erna og Bent. Den 12. desember erklærte Gabriel at han ville godta modus vivendi dersom Fiums nasjonale råd godtok den. Den 15. møttes de for å debattere. Mens de gjorde det, avbrøt Gabriel en teaterforestilling I byen, og han holdt en tale der han fortalte den opprømte forsamlingen at han og legionen kom til å bli beordret ut av byen.
På samme måte som en viss annen president I vår tid, så forsøkte han å oppildne til opptøyer for å true rådet. Og den gang som nå, så ble det snakk om lynsjing. Men rådet lot seg ikke presse, og de stemte for modus vivendi med 48 mot 6 stemmer. Etter de hadde kommet med avgjørelsen sin, presset 5000 seg mennesker sammen foran balkongen til Gabriel, hvor han leste opp hele modus vivendi punkt for punkt. Dette det dere ønsker, ropte han. Og svaret han fikk var et rungende nei. Han erklærte derfor at rådets avgjørelse var ugyldig, og at avtalen måtte avgjøres med en folkeavstemning. Igjen så brøt ut pandemi-gjenåpningsstemning når gatene ble fylt av ropende, slåssende og syngende mennesker. Og presidenten I det nasjonale rådet han ble banket opp av livguiden til Gabriel. Den neste dagen ble det hengt opp en rekke med plakater der det sto at folket skulle få muligheten til å løslate Gabriel og hans soldater fra den eden som bandt dem til byen. Vi kom for å tjene byen, og vi tjener kun den saken. Vi avventer bare deres avgjørelse, kunne man lese. Valget fant sted den 18. desember. Mens stemmene ble avlagt, dro Gabriel til favorittrestauranten sin for å spise skalldyr og drikke drinker.

var en officer som kom med resultatet. Han fortalte at det hadde vært opptøyer I valglokalet, og at når resultatet hadde blitt kjent, så hadde rasende soldater forsøkt å ødelegge valgurnene. For folket. Folket hadde stemt 4-1 for modus vivendi. Gabriel hørte på nyheten I stillhet, før han reiste seg smilende og begynte å gå gjennom gaten I gamlebyen, for han noterte seg lyden han hørte. Gråtende kvinner og offiserer som sang. En tragisk stemning, skrev han. Han hadde blitt avvist ved stemmeurnene, men han bestemte seg for å ikke la seg knekke. Den neste morgenen holdt han en tordentale fra balkongen. Han sa, «Vi kom for å vinne. Vi har sverget å vinne. Hvis denne avtalen blir undertegnet, har vi ikke vunnet en ekte seier.» Han sa at vi kom til å se bort ifra valgresultatet, og at han aldri ville forlate byen. Til tross for at han nå tydeligvis var ganske uønsket av den generelle befolkningen. Nyttårsaften erklærte han at det var begynnelsen på en ny tidsalder, den femte sesongen, og at dette var en tid utenom tid der alt var mulig. Denne nye tiden ble feiret med en nattlig festival, der Gabriel giret opp menneskemengden med en tordentale av bibelske proporsjoner. Han fortalte undersåttene at de kunne bygge en ny by, døpt I blodet til de 100 000 som hadde dødd I krigen. Men ikke alle delte Gabriels entusiasme for denne tiden utenom tiden. Flere av de sentrale personene I kuppet nektet å støtte Gabriel, nå som han styrte byen imot folkets ønsker. Og de dro, og med dem fulgte flere offiserer og soldater, til sammen ca. 10 000 mann. Og med det måtte Gabriel igjen begynne å rekruttere nye tilhengere. Siden ting hadde forandret seg siden det originale inntoget I byen, begynte han å tiltrekke seg enda mer lugubre og villere typer enn de som hadde kommet med den første puljen. De soldatene som hadde blitt igjen begynte nå å styre med jernhånd, og pressen begynte å oppleve en sensur de ikke hadde sett tidligere. Gabriel begynte altså å bruke frykt for å styre befolkningen. Det skal være soldatene hans som først begynte å benytte seg av kastroolje som et virkemiddel. Oljen som ble døpt, kvalmens gyllene nektar, ble brukt som straff, og den som ble tvunget til å drikke den fikk alvorlig diaré og ble dehydrert. Og dette var en straff fascistene skulle benytte seg av I de kommende årene for å ydmyke motstandere. Det egentlige målet om å få Fiume til å bli en del av Italia så ut til å være midlertidig tapt. Men Gabriel ga ikke opp av den grunn. Nå hadde han større planer. Han ville gjøre Fiume til sitt eget utopia. Og for å hjelpe til med dette så hadde han Alceste di Ambris som han utnevnte til førsteminister. Di Ambris var en revolusjonær syndikalist som også var førstesekretær for den italienske arbeiderbevegelsen. Syndikalismen var en tredje vei, som et alternativ til sosialisme og kapitalisme. Ideen var at arbeidere og arbeidsgivere skulle tilhøre laug som jobbet for en felles velstand. Ideen var attraktiv både for høyre- og venstresiden, og det var ikke før mange år senere man oppdaget at den statlige syndikalismen førte til en totalitær stat. Di Ambris hadde vært en sosialist på samme måte som Mussolini, og på samme måte som Mussolini hadde vært en tilhenger av italiensk intervensjon I krigen. Han var også en tilhenger av George Sorel, som snart skulle bli en inspirasjonskilde for det ytterliggående høyre. For Sorel, han var en

en ny grunnlov. Dette skulle være en grunnlov som ikke var basert på praktiske prinsipper, men som var en del av Gabriels kunstneriske uttrykk. Gabriel ville skape et rom der nye prinsipper kunne vokse fram, slik at Fium ble en yngleplass der intellektuelle og kunstnere kunne lage planer for en ny verdensorden. Gabriel hadde selv en visjon for en ny verden. Oppgaven hans var å renske den for ondskap, og kanskje aller mest det forhatte England. Og her finner jeg plutselig en positiv side av Gabriel igjen. For selv om han hatet England, Irland, Egypt, Russland, Romania, India og USA, så ville han forene alle folk, uavhengig av farge eller religion. Så han var altså ikke rasist. Jeg var ikke helt inn da, og det må vi jo kunne kalle noe. Ideen hans var altså å skape et slags globalt rike med ham selv i spissen. Jeg tror vel det en fare for at den mannen hadde tatt litt for mye kokain. Den voldsomme retorikken mot England førte til at brittiske spioner og diplomater ble en tanke bekymret, og var ekstra vaktsomme overfor utviklingen i Fium. En svært sentral person i organiseringen av Fium i den nye sesongen, om vi kan kalle det det, var denne handlingsministeren Guido Keller. Jeg har alt nevnt at han var litt av en type, men for å understreke det en gang til, så var han, som Gabriel, glad i å sprade rundt naken, noe som hadde ført til at han flere ganger hadde blitt bøtelagt for dette før krigen. Og jeg må jo si at beskrivelsen av ham som en svært iøynefallende mann passer ganske bra når jeg ser på bilder av fyren. Veltrent og med et stort svart skjegg og arditti sveis. Han ser faktisk litt ut som en Hollywood-fremstilling fra 60-tallet av en gresk gud. Han var minst like sprø som Gabriel. En historie forteller hvordan flyet hans fikk motorstopp over serbisk territorium, hvor han nødlandet ved et kloster. Mens han reparerte flyet sitt, ble han begeistret for et esel som tilhørte klostret. Så begeistret ble han at han kidnappet det, bandt det fast i flyet og forærte det til Gabriel når han kom tilbake til Fium. Det ikke uten grunn at jeg refererer til greske guder. For det hele begynte å minne mer og mer om en slags gresk eller romersk gudefortelling der Gabriel selv var guden. Hvor enn han gikk i regnete blomster, og mange forsøkte å etterligne sitt store idol, noe som førte til at mennene begynte å skinne seg, få fippskjegg og gå med hvite hansker og monokkel, i tillegg til å spise mye godteri og flørte med damer. Det visstnok her denne moderne, høyreekstreme skinhead-moten har sitt opphav, uten at jeg helt bombesikker på det der altså. Anton LaVey hevdet jo at det å skinne seg noe som stammet fra jesidiske djeveldyrkere, eller noe i den duren der. Han hadde for øvrig vært en superkompanjong for Gabriel. Berømmelsen gjorde at det var slitsomt for Gabriel å bevege seg utendørs, så han lagde seg en liten hule i guvernørpalasset, der han kunne ha seg med elskerinnene sine, og også invitere rådet på møte. I tillegg til Louisa, denne pianisten, så hadde han selvsagt et kobbel med elskerinner. Dette var kanskje i teorien en slags militær forlegning, men de som hadde valgt å bli igjen i byen var ikke akkurat disiplinerte, og det førte til korrupsjon, rus og vold. Keller hadde oppdaget at det var en gjeng med rømlinger, en blanding av kriminelle og mindreårige som hadde slått seg til ved verftene. Når han dro for å undersøke, så oppdaget han noe som vel må kunne beskrives som noe sakset rett ut av en film. Masse rusa halvnakne menn som stupte fra brygga, lekte seg med de gamle kranene og solte seg på de forlatte skipene. Kelly bestemte seg for at denne gjengen som var utskudd i en by med utskudd ville være perfekt material for å danne en ny milits, og han døpte dem «dødens centurioner» og ga dem til Gabriel, som brukte dem som sin private vaktstyrke. Denne gjengen, som gikk rundt i bare overkropp på dagen og øvde seg på krig med ekte granater nattestid, ble et vanlig skue i Fiums gater. Gabriel og de Ambris fortsatte arbeidet med grunnloven, og i mars 1920 var det første utkastet ferdig. Dette var et dokument som tegnet et bilde av noe som minnet om en italiensk føydalstat som ble styrt av 9 ulike selskap eller laug som skulle styre ulike deler av samfunnet. Like etter de var ferdig med dette utkastet, så skulle disse piratene gjøre et skikkelig stunt når de stjal 46 hester fra den italienske hæren. General Ferrario, som var kommandanten for de italienske styrkene i regionen, fikk høre om dette, og han ble rasende, og han forlangte å få hestene tilbake innen 3 dager, ellers ville han forsterke blokaden av Fium, sa han. Og det noe som peker på at denne blokaden langt fra var den «torturen av martyren Fium», slik som Gabriel

selv beskrev den. De skulle få hestene tilbake, eller noen hester I hvert fall. For å vise dem hvor ille han mente de hadde det, så sendte Gabriel tilbake 46 radmagre hester sammen med et humoristisk og hånlig dikt. Med våren så tok festivitassen seg opp noen hakk. De politiske møtene skled raskt over I fester som skled videre over I orger, hvor lyden av geværskudd blandet seg med den subtile lyden av elskov. Det var ikke nok damer I Fium som man tolererte homofili. Det var ikke uvanlig å se arditti leie hverandre gatelangs eller se offiserer sminket og kledd ut som kvinner. Og det må ha vært litt av et kalas, for en lege som jobbet der rapporterte at ut av 165 pasienter var det 150 tilfeller av kjønnssykdommer. Samtidig som de hadde seg noe voldsomt, så ble det mindre og mindre å spise. Det var nå slutt på godsakene, og basisvarer ble rasjonert. For å vise sin solidaritet tok Gabriel på seg en korporaluniform og stilte seg I rasjoneringskø sammen med soldatene. Det var for å få det hele fotografert, selvsagt. For han brydde seg ikke om folket sultet. Det ville bare harne dem og viljen deres, mente han. Piratene skulle lyktes med å kapre en båt med korn I mai. Og Gabriel var snar med å sammenligne dette med Jesu mirakel med 5 brød og 2 fisk som mettet 5000. Ting var ikke helt stabilt I gamle landet heller. Sosialistene ble meid ned av politiet, og I skyggen av valgnederlaget hadde fascistene endret seg og kom tilbake I en ny form. Det militaristiske og disiplinerte måtte vike for en ny generasjon som så på seg selv som lovløse rebeller. Økonomien var så på full fart ned I Italia. Kostnaden for å bo hadde firedoblet seg siden før krigen, og man ble redd for at det skulle føre landet inn I en kommunistisk revolusjon når arbeidere begynte å okkupere fabrikker de jobbet på under demonstrasjoner I Turin, noe som førte til at 90 sendte inn 50 000 soldater for å gjenvinne kontrollen I byen. Italia var polarisert, men det var egentlig ikke Fium. Gabriel kastet seg over alle ideer han likte, og selv om det stadig mer ekstreme styresettet hans gjorde at enda flere trofaste følgere forlot prosjekt Fium, så dannet seg stadig nye motkulturelle strømninger. En av disse var bevegelsen yoga, som fant inspirasjon I hinduismen. Noe som falt I god jord hos Gabriel, som kjente til Bhagavad Gita, en bok jeg selv regner som en av de aller, aller beste religiøse tekstene som noen gang har blitt skrevet. Denne yogagruppen blandet hinduisme og Nietzsche, og mente at det indiske kastesystemet var et fint grunnlag for å skille overmennesker fra undermennesker. Og det lagde sitt eget system der vi finner ulike grupperinger rangert etter deres spirituelle potens. Her fant vi blant annet de brune lotusene, som var en type hippie som var mot moderne industri, kapitalisme og penger generelt. De røde lotusene som mente at verden kunne endres gjennom sex. Og så finner vi en gruppe som dedikert til homofil kjærlighet. Jeg litt usikker på hva de kalte den, altså, men det kanskje ikke så viktig. I juni 1920 gikk 90 av, og Gabriel feiret det hele med en liksom begravelse. Mannen som overtok etter ham var Gilotti, den samme Gabriel hadde gått så hardt ut mot I 1915. Han var da 78 år gammel, men han var vel kalt inn for å ta på seg statsministerrollen. Samtidig hadde de allierte bestemt seg for at Fium var en for heit potet til å bry seg med. Men Gilotti, han gikk til Jugoslavia for å forsøke å fremforhandle en løsning på hvordan de skulle håndtere den rebelske poeten. I Fium ble tilværelsen stadig mørkere og skyggen av vold ble stadig lengre. Det skulle ikke så mye til for å bli erklært en fiende av Gabriel, for så å bli hjult opp eller fengslet. Dette gikk spesielt hardt utover etniske grupper. Med god drahjelp fra Gabriel, som blant annet sa at serbere var ville dyr som skar av brystene på kvinner og drepte spedbarn I vuggen. Og sult og fattigdom, det gjorde selvsagt ikke det hele noe bedre. Selv om det meste av industrien lå nede med brukket rygg, var det et par industrier som fremdeles holdt koken. Og en av dem, det var våpenindustrien. Militærøvelser ble utført med skarp ammunisjon, og soldatene, de duellerte med flammekastere. Den 30. august var Gabriel klar til å fremføre den nye grunnloven. Men den falt ikke I god jord hos mange. Det var blant annet disse laugene folk klagde på. De sa at de minnet for mye om fagforeninger. Men hvem bryr seg, altså? Gabriel han tutet på og avsluttet presentasjonen med et rungende eia, eia, eia, alala. Nå var ikke lenger målet å bli en del av Italia.
men å starte en revolusjon som skulle gjøre Italia til en del av Fium. Når det nasjonale rådet i Fium oppløste seg selv i protest og erklærte at et gjenvalg var nødvendig, svarte Gabriel med å true med militær makt, og rådet så seg nødt til å føye seg. Men Gabriel var nok var på at det gjaldt å ikke strekke strikken alt for langt, så det ble aldri noe av denne nye grunnloven. Men ikke for det. Han inviterte Marconi til Fium, slik at han kunne bygge en radiomast. Ombord på Marconis skute, Elektra, ble Gabriels budskap kringkastet til resten av verden for første gang. I september 1920 brøt ut en miniborgerkrig i Fium. Det var rivaliserende offiserer som hadde sørget for det, og en av ministrene til Gabriel sa at offiserene oppførte seg som fulle sjømenn. Det førte til at Gabriel bestemte seg for å restrukturere hæren sin. Den 27. oktober så la han fram hvordan den ideelle soldaten burde være. Og det var ikke bare bare. Nå må dere følge med her, for han skulle være i stand til å løpe, svømme, ri, løfte vekter, kaste steiner, klatre i trær. Og han skulle være i stand til å bryte ned en dør med bare skulderen og kaste seg fra klipper. I tillegg så må han kunne synge, danse, plystre og ikke minst etterligne stemmene til mennesker og til dyr. Bra saker det der, altså. I tillegg så avskaffet han hele offiserstanden. Alle legionærene hans skulle være likestilte og ha like mye å si, og det var kun Gabriel selv som kunne gi ordre. Stormannsgalskapen hans skulle altså ingen ende ta, og det er kanskje ikke så rart at de få erfarne offiserene som var igjen flyktet mann av huset, og det var kun de aller yngste som ble igjen. Den 12. november 1920 undertegnet italienske og jugoslaviske myndigheter Rapallo-traktaten. En traktat hvor Fium ble en uavhengig stat, mot at Italia fikk noen områder i Alpene, noen øyer i Adriaterhavet, og mot at alle italienere i området fikk rett på italiensk statsborgerskap. Det var mer eller mindre akkurat hva Gabriel hadde kjempet for. Men det at han selv ikke hadde vært en del av forhandlingene, gjorde at traktaten ble hard å svelge. For ikke snakke om at dersom han godtok den, så måtte han overlate ledelsen av Fium til et folkevalgt styre. Som sist så tryglet de aller fleste rundt ham om å godta avtalen. Men Gabriel nektet. Han stengte seg rett og slett inne på rommet sitt sammen med en kakadue han hadde fått av Keller, og skrev illsinte brev til sine tidligere støttespillere, inkludert Mussolini. Men han fikk ikke svar. Så åpnet det seg en siste utvei for Gabriel. Han ble tilbudt å flytte sammen med legionen sin til Sahara, hvor guvernøren, admiral Milo, var like misfornøyd med traktaten som han selv. Men ubesluttsom som vanlig, så klarte han å rote vekk den muligheten, mens den italienske armadaen initierte en blokade av Fium. Gabriel begynte å tale flere ganger om dagen fra balkongen sin, og han forberedte folket sitt på å kjempe til døden, mens han framstilte seg selv som Kristus. Han snakket igjen og igjen om de møkkete kjøterne, slaverne og de svinaktige serberne. Det var som han ikke hadde tatt inn over seg at det var italienske kanoner som pekte mot byen. Guido Keller hadde en løsning. Han mente at Gabriel burde føre hele hæren sin mot Roma. Men dette ble litt for drøyt selv for Gabriel. Keller på sin side, han skyldte på elskerinnen Luisa, som han mente hadde gjort Gabriel svak, og for å demonstrere motviljen mot henne, kastet han en kniv i bakken mellom føttene hennes en morgen hun kom ut av guvernørboligen. Nå var det krisestemning i fristaden. Gilotti hadde klart å snu holdningen til Fium i Italia. Han hadde fremstilt Gabriel som en galning og en sjarlatan, og soldatene hans som rusa gale voldtektsmenn. Og det var nok ikke så langt fra sannheten heller. Og der det for ett år siden hadde vært umulig å få italienske soldater til å gå til kamp mot Gabriel, var det nå kampvilje, selv blant beundrerne hans. Gilotti ga Gabriel en tidsfrist. Han måtte forlate Fium innen klokka 18.00 julaften 1920. Om han gjorde det, ville han gi amnesti til alle som forlot byen sammen med han. Men som vanlig så ville ikke Gabriel gi seg. Han var villig til å dø sammen med byens innbyggere og visjonen av hans eget utopia. Legionen hans forberedte seg på angrep. De forseglet byen med barrikader og gjorde seg klare. Så fyrte den italienske krysseren Andrea Doria av mot byen. Ifølge Gabriel løp byens mødre ut med barna sine og skrek at de heller ville ofre dem til Italia enn Gabriel. Men den mer troverdige historien er at byens kvinner hamret på døra til ordføreren og tagg om å få ham til å få Gabriel til å overgi seg.
Gabriel D'Annunzio hadde aldri helt trodd at italienerne ville åpne ild mot ham, og med kanonaden fra Andrea Doria var det som om fortryllelsen ble brutt. Han var ikke lenger Italias helt, men dets fiende. Legionen i Fiume la ned våpnene sine. I sinne over å ha blitt angrepet av sine egne, rev de av seg medaljene sine og klistret heller på frimerker fra Fiume som Gabriel hadde designet. Gabriel samlet troppene sine, og de marsjerte ned til havna for å overgi seg. Den 2. januar hadde han en siste seremoni i Fiume, og det var for de 33 som hadde dødd i hva Gabriel hadde døpt den blodige julen. En enorm menneskemengde knelte ved kistene, og den eneste lyden som kunne høres var gråt. Gabriel hadde gått i krig mot den italienske staten, men han ble ikke straffet, bare oversett. Det var ingen rettssak, ikke noe etterspill. Han forlot Fiume den 18. januar. Mannen som hadde vært en eneveldig hersker, en Cæsar, en Doge, var nå kun en gammel mann.

Och det var det. Jag bestämde mig för att det var ett perfekt punktum för historien om Gabriel. Men historien den slutade ju också där. Som jag sa inledningsvis så fortsatte han i samma leja som tidigare med sex, rus, kunst och extrem pengebruk. Svært mye av de siste 18 årene av livet hans gikk med på å dekorere hjemmet hans i Lombardy, Vittorala. Dette skulle bli Gabriels ultimate dypdykk i interiør, og han heldte ekstreme mengder med penger og arbeid i å innrede hus og områdene rundt. Han bygde blant annet et amfiteater modellert etter klassiske teater fra blant annet Pompei. Her skulle han fremføre sine egne teaterstykker, og en fortelling forteller oss hvordan hver aktighet stykke ble startet med en kanonade. Det var altså mye sex, og det var noe så til de grader også. Og der kommer vi over en annen historie som verdt å nevne. I 1922 ble han visst nok dyttet ut av et vindu i et attentatforsøk, men om dette faktisk var et attentat, litt tvilsomt. Den kvelden var han nemlig sammen med elskerinnen Luisa, som spilte piano sammen med søsteren sin på cello. Gabriel drev og tafset fælt på denne søsteren, og så ramlet han ut av vinduet gitt. Om man tar med beregningen at mannen var blind på det ene øyet og ikke så noe særlig ut av det andre, og på toppen av det hele gikk på ymse rusmidler, så det jo ikke helt utenkelig at det dreide seg om en søster som hadde fått nok av tafsingen til den halvblinde gamle mannen. Gabrielen var også viktig for fascisten i Italia. Det var mange som beundret han, og en av de var Mussolini, som jo skrøt av hvor nært forhold de hadde hatt. Det var jo ikke sant, men etter hvert skulle Gabriel dra nytte av dette. Og han fikk hjelp til å gi Vittorale status med nasjonalskatt, noe som gjorde at han kunne helle enda mer penger inn i prosjektet sitt. Vittorale i dag et museum, og det har sikkert vært et besøk om han skulle befinne seg i området. Du kan sjekke ut det på vittorale.it. Gabriel døde av hjerneblødning den 1. mars 1938 i en alder av 74 år. Han hadde flere elskerinner i 20-årene på denne tiden, og en av dem var Emmy Haufler, en blondine som like etter dødsfallet dro til Berlin hvor hun begynte å jobbe for von Ribbentrop. Hun var nemlig en nazist som var sendt for å spionere på Gabriel, og det begynte å sirkulere rykter om at hun hadde forgiftet ham med en overdose kokain. Her må det sies at helsen hans var så skral at det skulle ikke så mye til før han tok kvelden uansett. Så om det var med vilje, eller om det var et uhell, det er vanskelig å si. For i tillegg til rusbruken, skaden fra krigen og skaden etter å ha falt ut av vinduet, hadde Gabriel selvsagt en sykdom. Nå kan dere gjette hvilken sykdom det var. Det var selvfølgelig syfilis, og det hadde han fått når han bodde i Paris. Så hvem vet? Men det hadde jo på en måte vært litt poetisk justis om det faktisk var et attentat av en ung, blond naziagent, synes nå jeg. Det er nesten litt rart at Gabriel D'Annunzio ikke er bedre kjent utenfor spesielt interesserte kretser. For på mange måter kan vi si at det var han som tegnet opp et veikart for tiden som skulle komme. Og vi må jo kunne si, på tross av at han hadde en av tidenes mest uspiselige personligheter, han hadde en greie med ord. For dikt, det kunne han. Jeg har lekt meg mye med å forsøke å få tekstene hans til å fungere på norsk. Noen av episodene har jeg åpnet med noen strofer fra diktningen hans, og det fikk meg på tanken til å forsøke å sette musikk til teksten hans. Det ble gjort i Gabriels egen samtid, og i og med at jeg ikke har fått benyttet mitt nye studio til musikkproduksjon enda, så tenkte jeg at dette var en fin anledning. Jeg knastet sammen noen strofer fra Gabriels dikt i Furuskogen, og fant fram gitaren og satte sammen en låt som en avslutning på arbeidet med denne serien. Før jeg setter i gang med den, så vil jeg takke alle dere der ute. Podcast-junglen vokser, og det er lett å gå seg vill i det enorme utvalget som finnes. Siden starten i 2016 har jeg enda ikke funnet en måte å drifte tåkeprat på som får det hele til å gå rundt, og som gjør at jeg fremdeles kan sitte med integriteten igjen. Men vi får se nå som samfunnet åpner opp igjen, om man kan åpne seg noen muligheter på andre arenaer. Og med det så gir jeg dere min tolkning av «I furuskogen».

0: Du hører på I lys av døden, en podcast om hvordan døden former livet vårt og samfunnet. Her snakker programleder Jeanette Sødestrøm med fagfolk, helsearbeidere, artister og etterlatte om hvordan vi lever, jobber og finner mening I lys av døden.
1: Velkommen til I lys av døden podcast. Jeg sitter her sammen med Åsa Serholt Jensen og Reidun Hov. De jobber ved utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester I innlandet Hedmark. Så skal det sies at Reidun, hun jobber egentlig ikke der, sa hun nettopp, fordi hun pensjonert for lengst, men så viser det seg at hun likevel jobber der. Og hun har også fått kongens fortjenestemedalje for en lang, trofast tjeneste I sykepleiesektoren. Og det skal vi selvfølgelig også høre mer om. Grunnen til at disse to damene med meg I dag, at Åsa for noen måneder siden sendte meg en mail, fordi hun hadde kommet over podcasten I lys av døden, og det vil jeg tro du hadde gjort, fordi du kanskje hadde googlet podcaster, eller programmer, eller åpenhet om døden. Et tema som du jo kjempeinteressert I, fordi det du, slash dere, selv har startet et prosjekt, som rett og slett heter Åpenhet om døden. Og da ble det sånn at jeg fikk en lenke tilsendt, og så ble jeg invitert på et webinar, hvor dere skulle vise deltakerne hva dere har fått til I lokalmiljøet de siste 3 årene, og nå kanskje man kan si 4 årene, og hvordan det prosjektet her sprer seg I landet. Og der var det mange forskjellige mennesker som bodde forskjellige steder I landet, som fortalte om ulike initiativer de hadde satt I gang. Mm. Og I dag vi her sammen for å snakke mer om det her, og ikke minst deres bakgrunn og hvorfor dere så opptatt av det med åpenhet om døden. Velkommen Åsa og Reidun.
2: Tusen takk.
3: Tusen takk.
1: Til lyttere så vil jeg også bare si, og nå knirker jeg mens jeg sier det med stolen, at vi faktisk sitter hjemme I stua mi på Kampen I dag. Sånn blir det noen ganger når man driver en podcast for seg selv, sånn som jeg gjør. Men jeg tror at det skal, kanskje det blir ekstra koselig på grunn av det, vi får se. Kanskje vi kan begynne med at du, Åsa, forteller hva du jobber med, først og fremst, og hvordan ideen om dette prosjektet Åpenhet om døden kom til.
3: Ja, tusen takk for at vi har fått lov å komme og snakke om noe som vi veldig opptatt av og synes veldig viktig. Vi begynte å jobbe med et arbeid for å innføre forhåndssamtaler I kommuner I innlandet. Det et samarbeid vi hadde gjennom utviklingssenteret, og vi får jo som utviklingssenter, som mange andre som finnes I landet, oppdrag av helsedirektoratet. Og det innen dette fagfeltet lindrende omsorg, at det satt på agendan fra helsedirektoratet, at vi skal, at helsepersonell skal invitere til samtaler og planlegging ved alvorlig sykdom. Det var noe vi syntes var veldig viktig begge to, både Reidun og jeg, og vi fikk med oss flere kommuner I innlandet. Og så har vi hver vår historie, både gjennom faget og personlig, der vi har hatt en eller annen slags motor, så når vi møtte hverandre så var det noen resonans mellom oss at det her det noe viktig, for vi oppdaget at det var en manglende åpenhet egentlig, også hos helsepersonell, og mange som var redd for å ta håpet fra pasienter, redd for å snakke ærlig om det eneste sanne vi faktisk vet at vi en dag skal dø. Og jeg har egen erfaring også, har mistet min bror som var 42 år, som ikke klarte den åpenhet, og som har også sett I etterkant og erfart hvor vondt det kan være når man ikke får til den åpenheten. Mm. Så det veldig mye som står på spill. Det ikke bare litt provoserende på en måte at vi vil få til åpenhet og alt skal være så åpent I dag, men det noen viktige verdier som står på spill, for mennesker som alvorlig syke, og ikke minst for de som skal leve videre. Mm. Så det litt av bakgrunnen, og så jobber jeg med andre ting I utviklingssenteret, og jobber med pårørendearbeid, og får med kommuner I å forbedre pårørendearbeid, og jobber mye med etikk og etikkrefleksjon, blant annet.
1: Fint. Vil du si litt om din bakgrunn, Reidun, så kommer jeg med noen spørsmål om dette med åpenhet med en gang.
2: Ja, jeg har jobbet på utviklingssenteret fra den dagen jeg hadde tenkt at jeg skulle jobbe som freelancer i 2013, og jobbe mindre da, for jeg nærmer meg pensjonsalderen. Og da, sier jeg, da falt jeg opp I et rosebed når jeg begynte på utviklingssenteret, fordi at det var et rosebed uten særlige torner, men det var... på en måte kom hjem at, for da fikk jeg jobbe med ting som jeg synes var viktig. Og feltet mitt lindrende omsorg, altså å gi god pleie og omsorg til de som alvorlig syke og skal dø. Og jeg ser at dette et felt I dag som vi trenger veldig mye oppmerksomhet på, fordi at vi har en fortsatt en lang vei å gå for å gjøre tilbudet til disse folka, og det gjelder oss når som helst, at det skal bli bedre. Og det jeg har jobbet med hele veien på utviklingssenteret, det har vært lindrende omsorg og døende, og etterlatte og pårørende. Og jeg jobber både ute I praksis med å lage tilbud til denne gruppe pasienter pårørende, og til helsepersonell, og jeg har jobbet med forskning også på feltet. Og min interesse for døden, har jeg begynt å tenke på det når jeg skulle hit, at egentlig så har jeg vært opptatt av det, for jeg var helt liten unge, for jeg enebarn og har gamle foreldre, og jeg har hele tiden vært så redd for at de skulle dø. Og det har de jo gjort etter hvert, da. Heldigvis for dem. Og meg også, for det vel ikke noe ønske om å leve evig. Men jeg har vært opptatt av det og pratet veldig mye med foreldrene mine opp gjennom årene om min redsel og deres forsøk på å berolige meg på at de kom til å dø snart. Og så tok jeg en doktorgrad I 2007, og det var knyttet til god sykepleie. Jeg har jo sykepleiehjertet mitt I dette feltet, og det dreide seg om god sykepleie til pasienter, der vi lurer på om vi skal avbryte eller fortsette med kurativ behandling. Og da oppdaget jeg I den forskningen at både pasienter, pårørende, men også helsepersonell får ganske mye vanskeligheter, utilsiktede også, fordi at vi ikke har pratet sammen og gjort avklaringer. Og det der vi har å jobbe med forhåndssamtaler, og der jeg opptatt av åpenhet. Men ikke for en værpris, det kommer vi kanskje tilbake til.
3: Og så tenkte jeg på det at det jo ikke bare vi som opptatt av dette her, det jo flere og flere, denne podden et eksempel på det, og vi støtter jo oss også til stortingsmelding 24, en dag skal vi dø, men alle andre dager skal vi leve, som oppfordrer oss til å skape møteplasser for dialog om døden. Så det jo noe I tiden kanskje, og et behov som vi har kjent på I mange, mange år og som mange kan kjenne på.
2: Men når vi jobber med tema åpenhet om døden, så vi sa at det hadde sitt utspring I det med forhåndssamtaler og snakket at helsepersonell opparbeider seg mot og kompetanse til å samtale med pasienter og pårørende, hvordan vil pasienter ha det den siste tida før de fullfører livet sitt, hvordan kan pårørende ha det I den tida, hvordan ønsker de å følge opp, hva greier de, og så videre. Dette her jo ting som vi har vært opptatt av. Og så oppdager vi også at helsepersonell kvier seg for å ta disse samtalen. Det som har vært utfordring at Åsa nevnte at han var redd for å ta håpet fra pasienter og pårørende. Men det pasienter har sagt og pårørende, de venter på at helsepersonell skal ta initiativ. Mens helsepersonell venter på at pasient og pårørende skal ta initiativ, så de går og venter på hverandre, og dette en del forskning på, som dokumenterer. Og det vårt ansvar ikke å presse folk til åpenhet, men å gi en mulighet for samtaler som kan gjøre gode avklaringer. Og det helsepersonell sitt ansvar. Men vi oppdager I det prosjektet om forhåndssamtaler at helsepersonell gruer seg veldig. Og det har kommet en ganske, eller ikke ganske, en veldig interessant rapport, Lancet Commission, The Value of Death, som kom i 2023. Og der skriver de blant annet også at helsepersonell kvier seg kanskje i for stor grad for å ta initiativ til å samtale med pasienter om denne problematikken, hvordan de vil ha det den siste tida, hvor vil de dø, og det fører til at vi, mange pasienter får overbehandling og forlenge dødsprosessen heller enn å få en god, så god død som mulig da.
3: Så vet vi at det er veldig mye bra arbeid i Norge innen det palliative lindrende feltet, men det er jo også sånn at det i alt for liten grad kommer äldre patienter til gode, patienter med andra diagnoser än kreft, kronisk syke, och att pårørende, det har ju också erfart som kliniker, att också när patienter är ordentligt gamla och ska dö så kommer döden överraskande på. Och det är kanske nog för att vi inte anerkänner som samfund heller dödens plats i livet och inte förstår vad som står på spill i det att skulle fullföra ett liv då. Så det bränner vi ju väldigt för, i tråd med den Lancet Commission som lyfter det där. Den handlar ju om att döden har en värdi, vi må anerkänna döden som värdi. Hur den skulle se ut hvis vi inte döde? Och vad är det som utspiller sig i det där mellan generationer när man ska också ge stafettpinnen vidare? Det är en del viktiga ting som, hvis man inte har öppenheten, så kan man också gå glipp av någon viktiga ting som sker. Som kanske någon vill ta farväl, kanske någon vill göra upp för något, kanske någon vill tydligt uttrycka måten de har lust att bli husket på. Så det handlar om de som kommer efter, och det handlar också om vårt förhåll till de som har varit där för.
1: Ja, det är så fint att höra på det här. Och nu får jag ju många spørsmål. En ting som jag satt och tänkte på allerede för du nämnde det från forskningen, Reidun, det är ju detta med, alltså jag fick bilder i huvudet också från mitt eget liv, för jag har ju haft två besteföräldrar i huvudsak som jag stod när i den processen då med att avsluta livet. Och det är det ena jag tänker på här nu, detta med, som jag förstår med det, att detta fältet med att vara pårørende och faktiskt vara på en institution eller i kontakt med hälsopersonell och vad man egentligen kan tränga då. Så jag lyste snacka lite vidare om det, och så är det ju det överordnade om angående öppenhet om döden generellt och varför det är bra för oss, och det kan ju vi bruka ganska mycket tid på att snacka om för vi bränner oss lite för detta tema. Men jag har lust till att försöka sortera det lite. Så en ting jeg ville bare gjøre aller først, terminologi. Fordi dere sier lindrende omsorg, og så er det palliativ behandling, og så vet jeg jo at palliasjon er et liksom, fagfelt. Og vi har pratet mye om det i denne podcasten før, og jeg opplever også at det er noen av de temaene som blir mest lyttet til, altså de episodene som handler om det. Og jeg fikk til og med en gang en melding av kusina mi som bor i Hønefoss, og hun går da videreutdanning etter sykepleie i palliasjon, og da hadde foreleseren nevnt I lys av døden podcast, fordi vi har snakket ganske mye om lindrende behandling, omsorg ved livets slutt, og så videre. Men så hørte jeg dere si lindrende omsorg. Kan vi bare klarere noen av disse begrepene?
3: Det må du gjøre da, Reidun, som er...
2: Ja, internasjonalt så heter det palliative care. Og så er det Åke skal godblunke til når han kommer til Norge. For det er ulike profesjoner som egentlig kan definere dette her. Så leger vil vel kalle det lindrende medisin eller palliativ medisin.
1: Ja.
2: Sykepleiere, noen kaller det palliasjon, noen kaller det lindrende omsorg. Hvis vi går til helsedirektoratet, som har den stortingsmeldingen, så er det, står det lindrende omsorg og behandling. Og jeg sier at alt dette her, det er et fellesfelt.
1: Ja.
2: Og det kan jo hende at jeg har en tendens til å kalle det lindrende omsorg. Og jeg opptatt av sykepleien I det, og der omsorgen, men vi har også behandlingen I det.
1: Ja.
2: Så det ikke bare medisinsk, det sykepleiebehandling, men også omsorgen for dette her feltet vil jo komme veldig til kort hvis vi ikke har med omsorg.
3: Mm. Og det jo et tverrfaglig felt, så det helt grunnleggende at det flere forskjellige fag som har sin kompetanse inn og gir god lindrende omsorg og behandling.
1: Mm. Ja, nei, men jeg synes det var avklarende, fordi det jo logisk også med den delingen mellom omsorg og behandling, med en gang dere bruker ordet medisinsk, så tenker jeg også at lyttere henger enda mer med, da. Fordi jeg tror nok at helt uavhengig av hvilke erfaringer man har hatt i livet, i hvert fall hvis man ikke selv en sykepleier eller jobber innen medisin eller helsesektoren, så kan man fort blande litt det her, og det jo mange som også ikke engang vet hva palliativ er, ikke sant? Eller palliasjon. Ja.
3: Mm. Og det kan vi også faktisk si, at det er et dilemma i Norge, at veldig mange som ikke er kjent i faget oppfatter palliasjon som noe som er aktuelt bare de aller siste uker man lever. Og det er veldig synd at det er en sånn misforståelse, for da går man også glipp av noe som man kunne trengt lenge før.
1: Mm.
3: For palliasjon kan gå helt parallelt med at man også driver med kurativ behandling,
1: ja.
3: som handler om at man skal bli frisk, eller at man skal leve lenge.
1: Mm.
3: Og det er synd at det er sånn.
2: Mm. Faglig sett så deler vi dette inn i tidlig sen og terminalfase, og terminal er de siste dager og timer. Men hvis vi tenker helt folkelig på det, så vil jeg jo si at vi greier oss ikke med bare medisinsk behandling eller bare behandling, for det ville være veldig nakje hvis vi ikke fikk omsorg.
1: Mm.
3: Og hospice-filosofien er jo en, hvis du kjenner til den, så er jo den en veldig, et utgangspunkt som handler om hele mennesket og en helhetlig omsorg som er både medisinsk og handler om å møte mennesket både åndelig eksistensielt, fysisk, psykosocialt og alt som det er å være menneske.
1: Så tenker jeg jo at ja, den filosofien og ideologien og alt, det er jo helt, jeg er jo helt enig i det, og helt, det er helt logisk at den skal finnes, og det er veldig bra at det jobbes mye mer med. Det vil jeg også snakke litt om etterpå for øvrig, om det var mer av dette en gang i tiden før, eller om vi nå er på en peak, at det har blitt veldig mye bedre, fordi vi etter hvert samler mer og mer erfaring, og lærer av feil, og så videre. Men jeg har litt lyst til å snakke om det her med, at dere nevner at det har blitt funnet ut i forskning, at helsepersonell jo innrømmer at dette er vanskelig.
3: Mm.
1: Og det har jeg snakket med flere om i denne podcasten før, at det er jo heller ikke så rart, fordi helsepersonell er også mennesker med ulik bagasje og ulik kultur gjerne, og religion, og ikke minst det her med å være menneske i møte med et annet menneske i en veldig sårbar situasjon, det kan være ganske mye tøffere i praksis enn i teorien, ikke sant? At vi kan ha veldig mange tanker om hvordan vi skal få til disse fine samtalene, og så er det ikke så lett alltid, fordi vi møter jo mennesker. Og kanskje det første spørsmålet jeg kan stille er, hvorfor sier helsepersonell at det er vanskelig å starte de samtalene? Hva er det de opplever som er utfordrende?
3: Jeg tror jo også at vi er ikke vant til å snakke om de tingene i samfunnet generelt. Vi har ikke blitt opplært til det, og vi har lav kunnskap egentlig, tror jeg. Vi har vår personlige erfaring, men vi snakker ikke om de eksistensielle sidene ved livet i samfunnet vårt, og heller også i liten grad i helsetjenesten. Og vi har et kunnskapsparadigme som er veldig naturvitenskapelig.
1: Mm.
2: Ja, og så tenkte jeg også at når jeg som sykepleier eller helsefagarbeider eller lege, når jeg står ansikt til ansikt med en som vet skal dø, eller antar skal dø i veldig nær fremtid, da alle skal dø, men i nær fremtid, og jeg føler et ansvar for å gjøre livet best mulig for vedkommende, så er jeg redd for også å påføre ekstra smerte og komme inn på den samtalen. Jeg kan anta at det kan være best for den andre å ikke prate om det, eller røre bort i det, men det vet du ikke før jeg har spurt, eller før jeg åpner opp for det, for det, folk kan få velge å si ja takk eller nei takk. Men jeg tror også at det er sånn, det kommer så nært inn på meg selv og min egen dødelighet og mine egne erfaringer, som gjør at jeg selv blir så utrolig sårbar I disse situasjonene. Mm. Så jeg vet ikke helt hva jeg åpner opp for. For jeg åpner opp kanskje for ting I meg selv som jeg helst ville holde gjemt for meg, både meg selv og andre. Så jeg stiller meg veldig sårbar. Og vi har jo sett og vi har det fra forskning at det kanskje ikke kunnskapen I seg helsepersonell mangler, men det mangler den der hva slags verktøy skal jeg bruke for å komme I kontakt med den andre og for å åpne opp. Og vi har jo stadig vekt at det med håpet, som noen sier at jeg redd for å ta håpet fra pasienten. Men så det spørsmålet, hva håp? Håpet om å bli frisk, det vet vel ofte pasienter selv, at de ikke skal ha så. Det vi har erfart at håpet forflytter seg fra å, ja, jeg håper å bli frisk, til at en som sa at vi håper at en bestemt pleier skulle være på vakt da kona mi døde.
1: Yeah.
2: Så, og det en som jeg hadde som student for mange år siden, hun har skrevet en artikkel I en bok, Når plommene blir modne, og en som håper å få leve til plommene blir modne. Eller vi har erfart at en som håper å få leve til sønnen hadde gifte seg, og han gifte seg på lørdag, hun døde mandag. Men vi har også forsket på dette her med samtaler om å fullføre livet da blant leger og legene sier at nei, vi ikke redd for å ta håpet fra pasienter fordi at ved å gi dem muligheten til sånne samtaler så det mer at vi styrker håpet
1: ja.
2: Sier legene som vi har intervjuet da
1: Og det her med tidsknapphet veldig mange som jobber I helsesektoren har lite tid har begrenset med tid det kanskje ikke relevant I akkurat dette feltet, fordi vi nå sitter og snakker om, I hovedsak, de som jobber tett på døende. Så de jo da timesvis I alle arbeidsdagene sine, tett på de som faktisk står I det selv, og også deres pårørende. Tenker man seg da at da har du jo egentlig nok med tid, for du blir jo kjent med de pasientene du har, samme hva slags avdeling du jobber på.
2: Ja.
1: Jeg på noen spor?
3: Jeg tenker jo at det veldig mye bra arbeid, jeg må bare si det, at vi ser jo også det, at det mange som tør å ta disse samtalene, og mange som får god hjelp den siste tiden I livet I Norge, så absolutt. Og så det kanskje noe med det som vi jobber særlig med, da, det her med å få opp bevisstheten også I samfunnet for at det var vel det vi oppdaget litt også da, at vi kommer litt kort I helsetjenesten og pasienter og pårørende ikke hva skal jeg si klare, døden kommer veldig overraskende på, for mange av de har ikke snakket om det, så kanskje man også må tenke litt det her at disse samtalene kan man jo ha med sin egen familie.
1: Mm.
3: Man trenger ikke være utdannet I 5-6 år for å kunne ta en sånn prat. Så det vel også litt den bakgrunnen for at vi startet dette med åpenhet om døden I samfunnet, og at vi fant noen samarbeidsparter innen kultur, teater, musikk, litteratur, som har et språk som kan hjelpe oss å få utforske hva dette betyr for oss da, som helt vanlige mennesker, også før vi blir syke, og mange har jo også erfaringer med tap. Så det vel det også, at det tosidig på en måte det vi jobber med da. Det ene at vi vil forbedre helsetjenesten og få ansatte da, til å bruke disse gyllene øyeblikket som de får, og så planlagt tilby samtaler for å lage gode planer og snakke om det som trengs og snakkes om, men også at vi får opp en samtale I samfunnet. Mye mer, og får en større åpenhet I blant folk flest.
2: Men du, utgangspunktet var jo at du spurte om tidsklemmer, eller
1: bare litt et.
2: Fordi jeg mener jo at det veldig knapphet på tid blant de som jobber direkte med pasienter og pårørende. Det litt på siden av det vi prater om nå, men jeg synes jo at vi i ferd med å organisere, nå kjenner jeg best til kommunehelsetjenesten I senere året, men vi organiserer oss I stor grad vekk fra den nærheten til pasienter. Mm. Fordi at når jeg ser på hjemmesykepleien for eksempel, så fordeles det oppgaver. Altså det går ikke på kompetanse, men de tar utgangspunkt I kompetanse, men de fordeler oppgaver. Og jeg har gått gjennom en del sånne arbeidslister som finnes I hjemmesykepleien, og der det på med, ja, de skal skifte på sår, de skal sette sprøyter, de skal hjelpe med dusj, og så videre. Men det ikke samtaler, står ikke på de arbeidslistene jeg har sett, og samtale om eksistensielle og behandlingsmessige spørsmål til pasienter, det ikke noe oppgave. Det noe relasjonelt og eksistensielt, og noe som mye mer djuptgripende enn bare å sette opp en oppgave.
1: Ja, nettopp.
2: Og jeg tror også helsepersonell blir... De blir fanget fordi de må gjøre den jobben og få tildelt. Mm. Og jeg synes at det en undergraving, og for å prate om for min egen profesjon, jeg synes det en undergraving av profesjonaliteten, og jeg synes det vondt egentlig og vanskelig å godta at sykepleiere skal bli en sånn løpejenter og gutter som skal bare drive med oppgaver. Men kompetanse mye mer. Mm. Så ja. Dette en kjepphest jeg har, men den får ikke jeg gjort noe så mye med når jeg så gammel, men nå har jeg fått sagt det.
1: Ja, og så synes jeg det bare... Ja, det derfor jeg ville ta det litt sånn tidlig, fordi det jo sant at I denne podcasten så har jeg, holdt på å si tilfeldigvis, men det jo ikke så tilfeldig, jeg har jo etter hvert snakket med mange sykepleiere, som jobber på litt ulike måter, eller ulike avdelinger, og... Og jeg leser jo mye om helsesektoren, jeg synes jo det et spennende fag, og jeg har en mor som har jobbet I rusomsorg I mange, mange år, og det sant, vi skal ikke sitte her I dag og ha en politisk time egentlig, men det jo mange som kjenner sektoren veldig godt selv, og som har jobbet på gulvet, da, for å kalle det det. Jeg kjenner jeg har noen gode veninner selv, som har etter hvert sluttet med å være sykepleiere, fordi... I hvert fall I to av dem sin tilfelle, bare nevne det, så handlet det også om at de skulle så inderlig ønske de kunne få tid til å se hele mennesket mer. Og da var det ikke nødvendigvis at de jobbet tett på døden, men det var krisesituasjoner hvor også, da jeg husker veldig godt at hun ene pratet mye om det, at det var liksom ikke nok tid til å også prate med disse pårørende som kommer inn I de forskjellige rommene og står I en krisesituasjon. Mm. Men poenget uansett det samme her, da, ikke sant? Det her med at det også kanskje en av utfordringene, som jeg bare kan se for meg selv. Jeg har jo vært lærer, jeg har jobbet tett på mennesker og barn, og jeg har jobbet I rusomsorg. Og når det mye rom og tid for at man kan sitte og snakke sammen, så faller jo mye annet også på plass. Mm. Men samtidig, når man har mange av disse oppgavene, som selvfølgelig sykepleiere har, som du nevner, Raudun, så kan det jo noen ganger gjøre at, tror jeg da, at man kanskje ikke da åpner opp for alle de samtalene som egentlig også man vet at man skulle tatt.
2: Det jeg også ser at de får for eksempel tildelt så mange minutter til sprøytesetting, så mange minutter, så det tida som puster dem I nakken, og det jo tre temaer som jeg ser litt tabubelagt, det å snakke om sex, og så det å snakke om døden, Og så var det tredje.
3: Tro.
2: Ja. Altså, det tabubelagt, og vi har jo hatt kurs I seksuell helse og helsepersonells tilnærminger til pasienter på det feltet. Og da var det jeg som sa at det ikke så lett å samtale og åpne opp for sånne samtaler når jeg har 25 på lista mi på I kveldsvakt.
1: Det jo litt det, ikke sant? Mm.
2: Men jeg vil jo berømme kollegaer mine som gjør en formidabel innsats, men jeg synes det vondt for dem på deres vegne å måtte kjempe med dette her systemet som jeg egentlig ikke synes passer. Mm.
1: Og så det bra at, selv om nå har vi lagt den politikken liksom bak oss, da, men det bra og viktig at de som faktisk erfarer jobbhverdagen selv, samme hvilken jobb det ikke sant? At det de også sier ifra. Og akkurat når det gjelder sykepleiesektoren, så vet man jo, og det jo mange fine initiativer og utviklinger som også skjer, men man vet jo at mange også, og litt i lærersektoren, at mange liksom rekker opp hånda og bare, noe må også endres da. Men tilbake da til åpenhet om døden. Du sa, Åsa, at målgruppa todelt, hvis jeg forstod det rett, det jo samfunnet for øvrig, og så det de som jobber med mennesker som snart skal dø, kan jeg si det sånn?
3: Ja, alvorlig syke.
1: En av de mange spørsmålene jeg fikk i sted da dere snakket innledningsvis, det var også dette med hva gode samtalestartere? Hva gode spørsmål? Det kanskje en del av prosjektet deres? Altså noen tips, noen veiledning rundt det?
3: Ja, altså vi har jo hatt kurs og simulering, øvelser for helsepersonell, og det tror vi jo veldig på, mengdetrening på å øve seg på å finne sitt eget språk. Og så jo det her initiativet Åpenhet om døden en del av det i et lokalsamfunn der vi har funnet noen samarbeidsparter som har vært veldig opptatt av det fra før. En teatersjef, Torleif Lindhove Bamle i Innlandet, Teater Innlandet, som vi fikk en kontakt med, og der det oppstod en veldig sånn felles idé, og de har jo kjørt det her, de fikk jo Hedda-prisen for Karon Sandkassa, vi var så den, og ble veldig betatt av hvordan kultur og teater kan hjelpe oss å nærme oss disse spørsmålene. Så vi tror jo at den her uken, Åpenhet om døden, kan skape en større bevissthet, genom olika arrangemang, och det har ju både som vi sa varit teater, kino, föreställning, bokbad med flera anerkända författare, och det är ju nog med att kanske att vi är lite fattig i samhället också på både arenor men också ett språk för folk flest där vi kan bruke våre egne ord på å snakke om våre erfaringer og møtes rundt det, og vi har jo hatt et bokbad for eksempel, hadde vi i starten, og noen samtalegrupper i etterkant, der jeg vet jeg satt med to damer jeg aldri hadde møtt før, og vi snakket om tror vi på et liv etter døden. Og det oppstår på en måte en kontakt som man tenker at en dyp kontakt med et menneske du aldri har møtt før, for det noe felles som man prøver å utforske, og det jo en type møteplasser vi ønsker å skape, som jeg tror mange kunne ønske seg.
1: Ja, nå sa du ting som resonerer veldig med meg, og hvordan jeg tenkte om denne podcasten da jeg startet den også, som handler om dette med at ikke overskriften alltid bare døden, vi må snakke om døden, men at det knagger og forskjellige temaer som knytter seg til døden. At det virker mer overkommelig og kanskje litt mer sånn konkret.
3: Ja.
1: Og det det jeg også tenkte angående det her med, en ting forskningen dere har på det, men også da, eller hvordan ville du skyte inn nå?
3: Ja, for jeg tenker også på det du sier, at det noe provoserende i hvorfor skal vi snakke om døden. Ja. Den kommer uansett. Og når døden så vi ikke her. Så er vi ikke der. Epikur som har sagt. Men det jo noe med at det jo alltid andre. Og når vi har arrangert dette år etter år, så oppdager vi jo at det så en mengde temaer som er interessante, og det ikke døden i seg selv.
1: Ikke sant?
3: Det jo dette med håp, som vi var inne på her i sted, og det dette med tro. Det noe med hva som gir livet mening. Det handler også om dette med selvmord, og folk som opplever å ikke ha mening. Og dette angår jo folk. Ja. Det handler jo om livet. Och så kan det ha en mission i sig själv och ha en lite sån provocerande som i lys av döden eller öppenhet om döden, för det väcker något både positiva och negativa känslor hos folk då. Och så må man förklara att det är ju inte döden, det är ju livet. Så det är ju nog med att vi kanske uppfattar livet väldigt sån förenklat. Mm. Att jag föds och jag dör, men livet vårt är ju en som vi är ju en del av en lång räcke.
1: Ja.

0: ting jeg vil nevne i den forbindelse. Mange opplever jo når de selv blir foreldre, at de begynner å tenke mye mer på ens eget liv, og at man, altså det blir så sårbart da, at vi jo en dag skal dø, ikke sant, fra barna våre. Og ikke minst, veldig mange blir jo også redd for at de skal dø. Men ja,
1: det er mange knagger. Tenk på, hva hvis døden ikke fantes? Hvordan ville livet vært i dag? Og det, jeg husker da jeg var veldig ung, så hørte jeg på radioteater, og det hette Døden i pæretre. Det var jo nesten en sånn eksistensiell hendelse i livet mitt, det er radioteatret, for det var et gammelt ektepar, som døden kom for å hente mann.
0: Ja.
1: Og så, kona ville ikke slippe den, ville ikke at den skulle dø, så hun, og så hadde de et forhekse pæretre ut på garn, så hun greide til slutt å lure døden opp i pæretre, så mannen hennes fikk ikke dø. Og det åpnet øva mine i tidlig alder, for hvordan ville verden være hvis ikke døden fantes? Det ville jo ikke håp og mot, og det ville være så mange grunnleggende verdier som ville være uvesentlige for oss. Og den der Lancet Commission sier at det, uten døden vil enhver fødsel være en tragedie, hvis vi ikke skulle dø.
2: Vi vil jo ikke at det skal være et inntrykk av at vi, hva skal jeg si, behandler dette med døden som noe lettvint, for at vi vet jo at det gjør stor inngripen i folks liv, og det er urettferdig død i vår tid i dag, forferdelig, og det er helt uforståelig hvorfor skal barn dø, og det, men det er noe med oss som jeg tenker er veldig sånn drivkraft som vi snakket om før her i dag, Reidun, dette med å bli å være i sorg og leve videre etter et dødsfall, det er noe som jeg tenker vi snakker alt for lite om i Norge, og har alt for lite tilbud og støtte, og som for mange mennesker tror jeg også kan lede til sykdom og uføretrygd, at man ikke, man lever med ubearbeidet sorg. Og det er en del av dette her, at vi tar ikke det på alvor. Og det handler jo også om vårt forhold til døden.
0: Tror dere det var annerledes før? Var det mer åpenhet før, eller er vi nå, som jeg sa i sted, er vi på en peak? Fordi jeg synes jo det er absolutt mye fokus på åpenhet om mange sårbare tema.
1: Jeg ikke så sikker på at det var så mye mer åpenhet, men det var mer kanskje en naturlig del av det. Altså,
0: fordi den var så mye nærmere på.
1: Var nærmere. Og vi hadde jo bokbad med Lars Mytting, som har skrevet blant annet Søsterklokkene og den Butangen-trilogien. Og han, vi kalte den der bokbadet for Døden på Butangen. Når jeg leste de bøkene, så tenkte jeg, ja, folket døde, og dette her kan jo også være en forherligelse av fortiden, men folket døde hjemme og ble oppbevart på godt og vondt hjemme, da, til de fikk smeltet tælene, sånn at de kunne gravlegge dem. Så kom han, Sveigård, han presten, inn, og han tok over de døde, tok dem inn i kjerka, for han mente at det var en synd at de lå hjemme. Så kom kjerka, og så i dag har helsevesenet kommet og tatt over hele greia. Så vi har tatt døden fra, sånn jeg ser det, og det er eit alene om å se, men helsevesenet har tatt døden fra folket og profesjonalisert det i stor grad. Og vi vet at når vi gjør undersøkelser, så er det veldig mange, brorparten av de som blir spurt, ønsker å få dø hjemme. Norge ligger på jumboplass i Europa i hvert fall, og sammenlignbare land i forhold til hjemmedød. Og vi dør hovedsakelig og død på sykehjem tidligere, nei, sykehus, og nå dør vi i lindrende enheter og på sykehjem. Vi har veldig gode tilbud, men vi har ikke greid å tilrettelegge slik at folk får ønsket sine oppfylt i stor grad for de som ønsker å dø hjemme. Det gjøres en innsats, men vi mangler systemer for oss å kunne imøtekomme dette i tilstrekkelig grad, da. Så fra at folk døde hjemme, så har vi flyttet dem inn, kjerka tok over, og så har helsepersonell og helsevesenet tatt over, og så nå står vi her, og så har vi for lite folk, og vi, altså, det mange ting inn i dette, men det viktigste jo, hva det den som skal fullføre livet sitt, hva viktig

0: for den, og hvordan kan vi gjøre det best mulig, for det ikke angrefrist. Jeg kan ikke si over i morgen at det var jo synd å angre meg for jeg ikke fikk lagt til rette, men det uopprettelig.
1: Och det är ju lite att hvis folk flest hade visst mer som vi startade med att prata om hade visst mer vad som står på spill och vad som är viktigt så hade man kanske tagit den praten lite för man hade turt och laga en plan kanske en plan A och en plan B så att man hade fått en god avslutning för vi har ju också mött många som inte har fått en god avslutning som inte grejer att komma vidare.
0: Det du sa, hvordan spørsmål skal vi stille, og hvordan skal vi komme I gang med sånne samtaler, og det jo ikke så lett å gi en oppskrift på. Det finnes jo eksempler på gode spørsmål, men det jo, og hvordan møter jeg den andre, og henne den hen, og ta utgangspunkt I den andre. Men vi har hatt et samarbeid også med noe som heter Hospiceforum Norge, som har där har vi varit delaktig I att översätta en samtaleguide som vart utvecklad I Kanada som vi I Norge har kallat samtaler runt kökenbordet
2: ja.
0: Som vi kan bruka då för och jag har testat det på mannen min och naboen och sån och till att börja med sa de detta sån kan du inte ställa frågor till folk så vi har jobbat en del med att utveckla den. Så den finns jo tillgänglig.
3: Och där ja, och det är jättefint du nämner den. Jag husker också den blev nämnd på webbinariet. Och så blir jag liksom sittande och tänka att det är ju inte så rart att det här är ett vanskligt för många tema eller anliggande både som hälsopersonell och som pårörande. Jag var ju lite inne på det I stad och det här med att det är en ting på I teorin att man ser för sig hur något ska bli eller hur det borde vara men så står man där I den sårbara situationen och så är det ofta lite mer komplicerat. Men jag fanger ju lite upp här mens dere snakker att noe av uppfordringen också går på detta med att pröva och skaffa sig lite fler erfaringer eller tänka igenom olika spörsmål och så hörte jag dig si något om att det har blivit utvecklat över tid för vissa frågor kan man kanske inte spöra. Jag är ju en sån person som tänker att hä, man kan ju ställa alltså jag blir ju inte sint för något bara spör mig vad som helst eller. Och då min mormor först var det bestefar som döde och så var det mormor. När de började att bli ordentligt gamla så började ju jag att pröva att snacka med de om döden. Det här är ju länge före jag startade podcasten. Och vi är inte en sån jag vill säga si, vi är en väldigt vanlig familj men det har I hvert fall inte varit någon öppenhet om döden eller frykt egentligen eller speciellt sårbara tema. Men poängen var bara att säga si att då också upplevde ju jag lite att möta mig själv I dörren för jag vill ju så gärna, inte sant? Jag vill ju att mormor sa vad hon såg för sig och vad hon var rädd för men hon sa ju att hon helst inte ville snakka om det. Hon blev lite irriterad. Och då tänkte ju också jag att det gör du ju för det här är ovant för dig, men jag tror du har gått av det. Men samtidigt jag vill ju inte vara respektlös, så jag jag husker inte det här självklart detaljerat, men jag bara har ett I vart fall ett visst minne om det. Och att jag syns det och var lite dilemmafyllt. Det med att hur långt ska jag gå då? Kan jag ta det upp igen en annan gång då? Kan jag finna andra måter att prata om? För exempel hur du ser för dig att dö, vem vill du ha I rummet? Är det någon du kunde tänka dig att si något till för du dör eller är det något du syns jag borde veta, ikke sant? Men också handlade det mycket om att jag ville si fina ting till dem. ja, också.
1: Du var lite inne på det Reidun också och jag tänker det här med att det är tillbud. Det är väldigt viktigt att det inte är hälsopersonell som är sätter begränsningar. Att det är en öppenhet och att man får en som patient och som allvarligt sjuk får en upplevelse där än jag kan prata med för det känner man för det sagt så mycket så känner man det att den andra har ett rum. Och så är det inte alltid att den andra önskar. Och det må man ha väldigt respekt för. Så det var så sån med min bror till min förtvivelse att han, även om han egentligen var en öppen person, så när han blev allvarligt sjuk blev det allt för skrämmande. Men så är det otroligt viktigt att huska att den som är sjuk kan kanskje ikke vil, men det kan være andre rundt som virkelig trenger det. Så alle trenger ikke snakke i samme rom. Og disse samtalene må jo ta utgangspunkt i den som vi snakker med, og de kan være veldig forskjellige, de samtalene. Og det har vi også opplevd når vi har intervjuet patienter, alvorlig syke patienter som har fått disse samtalene. Flere sier at jeg kan ikke snakke med min nærmeste nå, det blir for sårt. Mm. Vi får ta det i omganger, eller så er de veldig lettet over at legen kan ta den praten, og at de selv slipper å være med. Mm. Og det er en respekt vi virkelig må bære med oss, at vi skal ikke tråkke over noen grenser. Og det kjenner vi ofte at de grensene er der, og da tenker jeg at da skal man stoppe opp. Man må være veldig lyttende, og det er ikke alltid man skal si så mye. Men å vise at jeg er her, vi kan snakke om alt.
3: Mm. Ja, det er veldig gode poenger.
0: Og så fanger de gyllene øyeblikket. Så det kan være sånn, ja, ja, jeg lurer på hvordan dette går. Ja, hva tenker du om det, eller hvordan har du det nå? Mm. Altså, det kan være noen sånne enkle utsagn eller ansiktsuttrykk som jeg kan lese, og så følge opp.
1: Mm.
0: Men jeg vet jo at jeg har vært borte i folk som er døende, som har sagt at jeg vil ikke snakke om det.
1: Mm.
0: Og vi har hatt ganske nært en veldig ung dame, som faren ville så fryktelig inne snakke med henne om åpenheten.
1: Mm.
0: For det han hadde erfart det med kona si, at det gjorde dem så godt. Mens datteren sa at hvis du nå presser meg mer, så er all kontakt med mellom oss brutt.
1: Mm.
0: Og hun var jo veldig tydelig, men vi skal være var for alle de små tegnene på når skal vi gå videre og når skal vi la være. Åpenhet er ikke en plikt, og det er ikke noe moralsk bud egentlig. Det er noe som er godt for mange, og noen ønsker det ikke.
1: Mm. Ja, og jeg tenker at åpenhet er noe som oppstår.
0: Ja.
1: Man kan legge til rette for det, men det åpenheten, det merker vi jo i sånne samtaler som dette her, at plutselig så oppstår det noe, og da må man gripe det på en måte, og tørre.
3: Ja, for nå begynte vi å snakke litt om bare ord og åpenhet, og jeg har lyst til å skyte inn noe angående det, at det er jo et mantra som er åpenhet, avler åpenhet, og det er jo noe jeg kanskje har vokst opp med, jeg vet ikke. Det er i hvert fall noe jeg praktiserer mye, og bare et eksempel er jo at jeg opplever at når jeg velger å være åpen overfor andre, om hva som helst av litt mer personlige ting, så da blir også andre ofte litt mer åpne.
1: Mm.
3: Det behøver ikke å skje alltid akkurat i samme samtale, men liksom over tid da. Og hvis man som helsepersonell jobber med samme mennesker, og det gjør man jo gjerne i en stund, og også kanskje kan by litt på seg selv. Og det der er sikkert også litt sånn dilemmafylt, da, fordi man skal jo ikke overta, eller det er jo også, ikke sant? Noen kan jo fort gjøre det også, at de liksom plutselig får det til å handle om seg selv. Og det tenker jeg også er en hårfin balansegang når noen er alvorlig syke og har pårørende rundt. Men hvis dere følger meg litt på det der, hva tenker dere om det? At også helsepersonell iblant viser seg å være mennesker da, og har en viss åpenhet.
1: Ja, jeg har jo opplevd det selv, og hørt mange helsepersonell si det, at de blir jo også berørt, og kan gråte, og de, sånn er det, vi er mennesker, og som du sa, det er en hårfin balanse, og for man kjenner en resonans, man kjenner noe igjen i seg selv, som er ens eget, men så er det den andre som er hovedpersonen. Så det er jo noe med det her å forstå den andres annerledeshet. Det er vel Emanuel Levina som sier den andre er alltid en fremmed.
3: Mm.
1: Selv om jeg kjenner noe igjen, så er den andre alltid annerledes. Jeg må alltid være nysgjerrig og lyttende. Men vi har jo også opplevd, Reidun, med de vi jobber med. Jeg synes overraskende mange har en egen erfaring. Har en sorg, har tap, og kanskje mange som jobber i disse tjenestene med andre alvorlig syke, de har sin egen erfaring, og det krevs jo en, du sa du hadde hatt Marie Åkere her, som også sier det at vi lærer ikke av erfaring, men vi lærer av refleksjon over erfaring.
3: Mm.
1: Så det å få jobbe med sin egen erfaring, sånn at man kan bruke den, sånn at det er den andre som er hovedpersonen. Det jo noe der.
0: Og jeg vet jo også pleiere og leger som blir husket gjerne de som ikke bare har vært skjematiske ja. Og profesjonelle sånn, med alt de har gjort og henvendelser, men som også har gitt litt av seg selv. Og det vet jeg med meg selv også, at de som litt mer personlige, de får en egen tiltro til, og det jo enkelt jeg husker for evig og alltid, som har møtt meg akkurat, for det når noen nær en dør, så det en så djuptgående eksistensiell hendelse at jeg får fotografisk minne, både på hørsel og syn, og har de gitt litt av seg selv, uten at den går over den grensa og begynner å predikere egne problemer, men gir noe til seg selv og deler litt erfaringer, så det av det gode.
1: Ja. Jeg tror ikke vi skal være så redde for
0: nei.
3: Det. Nei, ikke sant.
0: Ja. Det tror jeg absolutt ikke.
3: Nei, fint. Jeg tror ikke vi snakket innledningsvis om hvordan prosjektet tar form sånn fysisk, men du begynte litt etter hvert også å nevne dette med bokbad og kulturliv og sånt, men denne uka, altså disse fysiske møtene som det mulig å være med på, om du kan si noe om det, og også det digitale universet da.
1: Ja, altså vi nevnte litt den her Karon Sandkassa som var et fantastisk teaterstykke som Teater Innlandet satt opp, som var egentlig det som vi hadde vært på let etter noen kunstnere egentlig som kunne hjelpe oss å få en fasong på dette her med å skape større åpenhet om døden i samfunnet. Og så startet vi bare, og vi opplevde veldig at det var moden frukt, vi snakket om det på vei hit også, vi har ikke kjempet hardt og lagt lange planer, vi bare startet. Og det var som at noe bare la seg til rette, og sånn har det vært hele veien siden vi, det var 2022, første året, var det ikke det, Reidun? Og da har vi jo, vi fikk kontakt med Hamar bibliotek, og der var det bare positivitet, Hamar kino, og vi har hatt flere forskjellige arrangement, vi har hatt sykehusklovner som har vært på besøk, Elisabeth Helland Larsen, og hvert år har det vært en liten, litt ulik vinkling på denne uka, og i utgangspunktet hadde vi bare tenkt å ha en kveld, men så ble det mer og mer, og vi tenkte her må vi bare smi mens hjernen varmt, og så har det blitt til en uke, og det mange aktører som inne, ikke sant? Det Hamar frivillig sentral, det hospissangen, vi har et eget daghospis på Hamar, og Røde Kors våketjeneste, det fara for å glemme noen, men det mange.
0: Foreningen Leve,
1: ikke minst, ja.
0: Ikke minst.
1: Ja. Så det et samarbeid, og det tror jeg kanskje har vært sånn både gleden og energin i dette her, at vi har ikke vært opptatt av, og at vi skal ha det bare på vår måte, det noe som blir til i et samarbeid, for det flere som har et engasjement og som vil noe.
0: Og alle har sagt ja, og folk ikke kommersielle i dette her.
1: Nei. Och det har varit allt har ju varit gratis arrangemanger, och vi måste ju heller glömma pilgrimscentret. Ja. Så det är många olika vinklar, och i år har vi också särskilt upptatt av det med kultursensitivitet och olika religioners syn på döden, för vi lever ju ett mångkulturellt samfund. Och så må vi ju inte glömma Reidun, att vi har haft en väldigt raus leder, Irene Røn, som har lär oss jobbe med noe som ligger i oppdraget vårt, og at vi får utvikle det på denne måten, så nå spreder seg jo, det blir noe åpenhet om døden arrangement i Oslo.
3: Gjør det?
1: Ja, og det fire arrangementer i Østfold, og oppe i nord på Andøy så har de i fjor, også i år skal de ha noe knyttet til, for vi knytter det til Allhelgens dag.
3: Ja.
1: Og det jo en tanke bak det da, som noe med at da det kanskje naturlig å være opptatt av døden, og mange går og tenne lys på graver, og det en tid for ettertanke, så det veldig inspirerende og spennende å se at dette sprer seg og får en lokal preg.
0: Men vi har jo hatt samarbeid med Munch-museet, så vi har jo hatt forskningssjefen fra Munch-museet og en som heter en nederlandsk lege som heter Christian Rodius, som vi også har hatt på besøk på Hamar. Så Munch og døden. Så hovedpoenget er jo kunst og kultur som gir oss et annet språk og en annen tilnærming enn ja. Det smale helsepersonellspråket.
3: Mm. Ja. Ja, og det er jo veldig klokt av dere å tenke ut. Da når man jo ut til mange flere. For det er jo tross alt også ganske mange seminarer og eventer som handler om åpenhet om døden i helsesektoren, tenker jeg, eller faglig da.
1: Ja, det er det. Men kanskje ikke så mange som jobber med det sånn ut mot samfunnet, så at det hadde jo vært helt fantastisk om man kunne få samle alle disse aktørene og kanskje faktisk ha noe festival, ha noe nasjonal markering. Det har jo vi, vi tror det er behov for det altså.
0: Men vi skulle jo ha hatt en nasjonal dødsdag da, og minnes på at livet er forgjengelig. Mm. Altså, det er faktisk det eneste sikre, vi vet.
3: Mm. Når er denne uka?
0: Vi begynner den 30. oktober. Da har vi et arrangement med et dagsenter som heter Sagatun
1: Recovery,
0: ja, og pilgrimssenteret, så da har vi
1: Å leve, ja.
0: Så vi har et arrangement der vi har både foredrag og erfaringsdeling, og så pilgrimsvandring da, sammen med pilgrimssenteret.
1: Med fokus på håp, og utforske håp.
0: Ja.
3: Og jeg forstår det jo sånn at det er jo litt progress in making, altså det er under utvikling, og kjempespennende dette at det har spredt seg, og at det er jo da forskjellige mennesker eller fagfolk som kanskje har vært med på det, eller har hørt om det på en eller annen måte, og som tenker at dette kan vi gjøre noe med også hos oss. Og da har de tatt kontakt med dere da, eller?
1: Ja, det har skjedd, og det, som sagt så finnes det jo flere utviklingssenter etter hvert fylke, så det er flere utviklingssenter som vil arrangere, men også andra. Och vi vet ju att det också finns folk som har drevet med detta för. Vi är inte de första, det har varit liknande arrangemang tidigare i Norge absolut, men jag bara tänkte på vem är det egentligen som kommer på detta. Det är ju mycket hälsopersonal, men det är ju också helt vanliga folk. Och det första året så hade vi ju nog rätta mot barn genom disse barnböckerna Jag är döden, jag är livet, hvis du känner till det. Och i år har vi också ett arrangemang med den här boken Plutselig som Maud Angelica Behn och Helena Stålnack har skrivit, som vi också önskar att nå fler unga om sorg. Mm. Och någon kommer, hvis vi känner det igen och vi hilser på det, de kommer vart år och upplever att detta är ett sted där de kan dela erfaringer som de kanske inte har haft en plats för att dela för.
3: Vad upplever dere att går igen när människor får lite sån aha-upplevelser rundt det å faktisk reflektere mer over døden og dens plass i livet. Det blir kanskje helt anekdotisk, men jeg bare synes det er fint siden dere er erfarne i feltet.
1: Jeg blir bare kommet å tenke på en person jeg møtte som ikke kjente fra før, som kom med en litt sånn der befriende fortelling om at når personen blir alvorlig syk, så upplevdes det här kanske inte är genomgående hos folk flest, men upplevdes som nästan som en befrielse. Och många är ju, tror jag, rädda för döden, men det finns kanske också en del människor som kan känna att det att ha den öppenheten eller det att förhålla sig till livet så extremt som när man vet att det är en begränsad tid, det är något som snur upp och ner på väldigt mycket värderingar som också faktiskt kan vara något befriande inne, för vad är det egentligen som blir viktigt då?
3: Yeah.
1: Det blir så tydligt vad är det som är viktigt för mig, och det är ju det jag älskar. Det är de vardagsliga ting. Det är på en måte känna vind i ansiktet, se en solnedgång. Alltså det är inte de flotte tingen med livet, eller hur lång utdanning jag har, eller hur mycket pengar jag har. Det är de helt nära tingen.
3: Det går igen i alla böcker jag har i stua här.
0: Ja, en person som jag pratade med som sa att jag vet så innerligt gott att tiden min är väldigt tillmålt. Så jeg har ikke tid til å bruke tida mi på uvesentligheter, og på folk bare tapper seg hjem og være sammen med de folka som betyr noe for meg. Og han Per Fugli sa at enn om vi fylte Stortinget med politikere som var døende, da fikk vi kanskje ærlige prioriteringer. Og det er noe med at når jeg blir jo så både ydmyk og veldig respektfull når jeg møter disse alvorlig syke folka og pårørende. Hva de greier å stå i, jeg har spurt mange ganger, hvordan har du greid det? Hvordan greier du det? Hvordan får du det til? Og så hedmarkingen sier det lytt, bare gå.
3: Ja.
0: Da har vi lett for å si det lytt, bare gå. Men så, de står i de utroligste situasjonene. Altså. Mm.
3: Hva er det, de lytt, bare gå? Er
0: det lytt, bare gå, for det
1: må bare gå.
0: Det må bare gå. For at jeg har kommet i den situasjonen, og da må jeg finne meg i det, ja. Og jeg gjør det beste ut av det, og no, mange sier det sånn, men så er det jo andre som syns at det er forferdelig. En som psykolog som sa, forholde meg til min egen og mine aller nærmeste stød, det er som å stirre på sola, jeg greier ikke å gjøre det så lenge om gangen.
3: Nei.
0: For det er jo vondt. Jeg vil ikke dø så lenge jeg har det som jeg har det, og jeg er jo livredd for å miste mine. Dette er jo bare vondt og vanskelig, og jammen meg skal vi tåle mye når vi har vært i født, altså.
3: Ja, for jeg hører jo at dere også gjentar det, at det er viktig at folk og lyttere forstår at det her er ikke en forherligelse av døden, og at vi skal dø. Det faktumet forstår de fleste, og det er også helt forståelig at det er skremmende for folk. Men det som går igjen mye i mange samtaler i denne podcasten, og helt sikkert der ute når dere jobber med dette prosjektet, er jo det å faktisk ta innover seg, iblant våge det, at vi alle skal dø. Og det betyr ikke bare en selv, men også de vi er glad i. Og det er som du sier, det orker vi ikke å tenke for lenge på. Mm. Men litt av poenget er jo nettopp det, å bli påmint, men hva i så fall er viktig da? Mm. Da er det en del småkrangler og detaljer rundt materielle ting og så videre, som ikke betyr så mye. Mm. Og det er jo, tenker jeg, noe av det vakreste døden kan gi oss, og refleksjon rundt døden og ha en dødsbevissthet, da. Det var det ene jeg ville si, men jeg tenker også på at når man ikke selv står i en situasjon hvor noen av ens nærmeste er døende, i form av altså alvorlig sykdom, det er også en sånn dødsbevissthet jeg liker å ha, det her med at, eller perspektivtenkning kalles det jo gjerne, og det er noe med at iblant når jeg synes ting er dritt, så er det også noe med å tenke at, men jeg er frisk nå, og alle mine er friske. Og jeg vet at det hver eneste dag, hvor som helst, eller mange steder i landet og i verden, så finnes det jo mennesker som nettopp står i, hva var uttrykket du sa? Det lyt,
0: lyt bare gå.
3: Lyt bare gå, og som står i en krise.
0: Mm.
3: Og det gir også en ydmykhet, synes jeg, fordi jeg vet jo også som menneske, og jeg har allerede hatt noen livskriser, men jeg vet jo også som menneske at det vil trolig skje igjen, og det vil skje med noen av mine nærmeste. Mm. Det er jo det å være menneske.
0: Det er det.
3: Og det gir oss jo også et slags fellesskap, og det at vi åpne litt mer opp for å snakke med hverandre om det.
0: Mm.
3: Og ikke minst støtte hverandre når vi står i tunge ting.
0: Mm.
3: Ja, det er liksom noe av det er meningen, synes jeg, med livet.
0: Ja, ja, det synes jeg
1: også. Og det tenker jeg også er et kanskje litt sidespor på dette åpenhet om døden, men likevel så ligger det også dette at veldig mange unger sliter med dårlig psykisk helse, det vet vi i Norge og andre land. Og det er noe med at vi har sykeliggjort veldig mye av det som er naturlige utfordringer i livet, kanskje.
3: Mm.
1: Og ta tilbake, som jeg har vært inne på her, det her, hva er det å være menneske? Mm. Det er ikke lett å være menneske.
3: Nei.
1: Det er mye vi skal tåle, og få til en sterkere robusthet og kunnskap, tror jeg også, om eksistensielle ting. Dette med vår medfødte sårbarhet, hvor avhengig vi er av andre, sannheten om at vi skal dø, hvor knyttet vi er til naturen. Altså, som jeg tenker, vi må snakke mye mer om det. Det handler ikke om når livet er vanskelig, at vi må få en diagnose og en medisin. Altid. Noen ganger gjør det det.
3: Ja, da. Skjønner hva du mener.
1: Men det er viktig.
0: Sunniva Gylver har jo lansert det begrepet eksistensiell beredskap, som jeg synes så er viktig, og at vi, dette er jo et ledd i å utvikle det, en liten flik, tenker jeg, og det vi jobber med. Mm. Og det gir jo meg også, tror jeg, en eksistensiell beredskap. Mm. Altså, lite påfyll I det.
3: Ja.
0: Jeg vet aldri hva som skjer når jeg står midt oppi det. Jeg har visst hva som har skjedd I ettertid når jeg har stått midt oppi sånne vanskelige situasjoner. Mm. Men jeg vet ikke hva som vil skje når jeg fremover.
3: Nei.
0: Nei.
3: Og det skjer jo gjerne flere ting også. Man går jo gjennom flere ting når
0: ja,
3: man står I noe. Ja,
0: gjør det.
3: Ja. Men hva noen av visjonene deres? Da? Dere jo her I Lys av døden podcast for å snakke om dette prosjektet som jo I ferd med å vokse og spre seg. Og lytterne skal få informasjon med lenker og diverse I show notes, hva heter det? Episodebeskrivelsen. Men ja, hvis dere liksom... kan drømme høyt, hva det dere ønsker?
1: Ja, kanskje overskriften litt dette her, at dødens verdi skal anerkjennes mer, og så det på veldig mange forskjellige måter det kan skje, og det noe som vi sa, vi kan ikke lage en plan for det. Det finns veldig mye initiativ rundt omkring, fra frivillige lag og foreninger, og ildsjeler og livssynsrepresentanter som opptatt av dette her. Så, og, men vi ønsker kanskje også at helsedirektoratet og helsemyndigheter skulle anerkjenne det enda mer I dette med eksistensiell helse også, for det vet jeg, det kommet en rapport I Sverige blant annet på hva betyr eksistensiell helse for folk og hvilke aktører det som hjelper oss å bygge en robusthet I forhold til eksistensiell helse så det noe der men jeg vet ikke Reidun hva du tenker
0: jo men jeg med på dette her. Vi har jo pratet en del om akkurat dette og så tenker jeg mitt anliggende og et av dem jo da hele tiden å gjøre at vi kan utvikle tilbudet til alvorlig syke og døende for å kunne få en best mulig død enten om det være seg hjemme eller på institusjon, for at vi har et felt der vi gir, altså helsevesenet, vi kan behandle folk faktisk etter de død, men vi har ikke kanskje utviklet det lindrende tilbudet like godt som det medisinske behandlingstilbudet. Så jeg ønsker også at vi har arrangementer som dette her, som viser at døden hører folket til. Det hører ikke helsevesenet til, det hører deg og meg og familien min og familien deres til. Og at bevissthet på det, og en bevissthet på hvordan ønsker vi den siste tida, hvor ønsker jeg å dø, hvem vil jeg ha med meg, du nevnte det I sted, og ja, at vi får lagt rette for et bedre tilbud til alvorlig syke og døende.
1: Og også eldre. Også,
0: ja, og at det mange andre grupper enn bare de med kreft. Mm. De har fått veldig mye fokus, og det skal de fortsette å ha.
3: Ja da.
0: Men det jo mange andre grupper som også trenger det. Ja, så det en bevisstgjøring ønske gjennom dette her ut I befolkningen om at døden ikke noe jeg legger fra meg, det min og din. Å høre Østle, ikke helsevesenet, og det vår rettighet. Og der vil jeg ha noe å si.
3: Mm.
0: Og vær så snill og hør på meg.
1: Mm. Døden et folkehelseanliggende. Hvorfor har vi snakket om folkehelse og forlenge livet? Det må jo være et innehåll I det livet som blir lengre, som godt. Men døden også et folkehelseperspektiv, og I helsevesenet så har vi jobbet og utviklet enormt, og lagt enormt ressurser på å behandle og redde liv.
0: Og det
1: skal bra. Vi gjøre, og det bra. Mm. Men vi må også legge til rette for en verdig død.
0: Det vi har talt på noen ganger, og at når alvorlig syke kommer på sykehus, så kommer de dit for å få behandling, og for at livet skal reddes. De kommer ikke dit for å dø. Så sykehuset, behandlingsinstitusjoner, ikke lagt til rette for pasienter som skal dø, og familien deres. De fremme I det systemet, men for sikkerhets skyld så kommer de på sykehus, og så blir de behandlet, og det fort gjort at helsepersonell, leger og sykepleiere kan anse døden som et nederlag. Mm. De har ikke fått til det de skulle, for det er de som jobber på sykehus er ikke der for å hjelpe folk inn til å dø.
3: Nei, de skal redde liv, ja.
0: Ja.
3: Mm. Det minner meg på boka til Audun Mysja som heter Kunsten å dø.
0: Ja. Mm.
3: For det, der fikk jeg mange aha-opplevelser når jeg leste den for noen år siden.
0: Ja, ja og, det, og Per Fugli og, ja. Og Inge Eidsvåg har skrevet Døden, livets følgesvenn.
3: Ja, den er nydelig.
0: Nydelig. Og det er noe med å forholde oss til at døden er faktisk noe som hører oss folket til.
1: Og så enda tilbake til den her Lancet Commission som også løfter at døden er jo i aller høyeste grad også en sosial endelse, og legge til rette for det tilknytning i den fasen før man skal avslutte, og styrke relasjoner, og så at det også blir lettere å gå videre, og ivareta åndelig eksistensielle sider ved livet.
3: Mm. Jeg er så enig i det du sier der, og en av grunnene til at jeg startet denne podcasten, det var jo flere personlige grunner, men en av de var at jeg ble veldig sjokkert over min egen familie. Det er jo mange forskjellige, ikke sant? Tanter og onkler og fetter og kusiner, da mine besteforeldre skulle dø. For vi hadde et så forskjellig, tydeligvis da, så hadde vi et så forskjellig syn på hva som er viktig da, og det å følge da, disse eldre i døden. Og jeg har delt litt om det før, og jeg skal ikke dele for mye, fordi det er jo ikke mennesker som er til stede her som kan snakke med meg om det, men jeg har fått en del tilbakemeldinger fra andre om at de kjenner seg igjen i det, og at det kan være, det kan jo ødelegge relasjoner også i en familie. Jeg hørte også dere nevne noe i sted om det her med at det kan jo være uenigheter om skal vi forlenge livet nå, eller skal vi faktisk ta farvel? Og logisk nok så kan det jo bli konflikter fordi man mener forskjellig. Men dette med at det er en sosial hendelse, det, jeg bare liker å høre det. Men det, ja, det er igjen der til livet da. Det er vanskelig tydeligvis for mange.
0: Ja.
3: Det var det for mange i min familie, og jeg følte meg veldig ensom i det å på en måte ønske å være der hele tiden til dødsøyeblikket skjedde.
1: Men jeg tenker også at det kan være viktig at så som helsepersonell i en sånn situasjon har mot, erfaring, klokskap, for jeg tror jo også at det kan, når det er vanskelige relasjoner, så kan også en sånn, det kan være helende, det kan oppstå situasjoner som er forsonende i møte med døden, og det er noe med å legge til rette for det, og jeg må bare fortelle om en situasjon jeg var i med en mann som skulle dø. Nei, unnskyld, det var en kvinne som skulle dø, og som var liksom i arbeidslivet og litt sånn karriere, og som gikk mange runder med seg selv, og kjempet veldig med å akseptere det som skulle skje, at hun skulle forlate. Og som hadde mange samtaler rundt det her med de nærmeste, og særlig ektefelle. Og de hadde aldri uttrykt kjærlighet så mye i ord. Og jeg vet, den aller siste dagen som hun levde, så fikk hun gjennom mange samtaler og mye støtte og hjelp, så fikk hun til å si til han, jeg elsker deg. Og det var siste dagen hun levde, og det var veldig, veldig sterkt, for det var på en måte, hun hadde ikke greid det uten hjelp. Så noen ganger så tenker jeg, man trenger de der støttespillerne som fanger opp hva er det som er viktig nå. Og det kanskje man også trenger i et fellesskap til å gi plass for det som er viktig. Og det er ikke en selvfølge at vi forstår det. Vi blir veldig ofte opptatt av alt det praktiske, alle medisiner, ja, ja. Alt som skal skje, og vår egen frykt og stress. Og så er det noe rett foran oss som er i ferd med å skje, og så må vi kanskje noen gang få hjelp til å forsones. For jeg har erfart det flere ganger at døden også kan, det kan skje noe akkurat når den personen dør, så er det som noe skjer i rommet, det er noe stort. Og hvis man er sammen om det, så kan det også være noe helende, tror jeg.
3: Ja, det tror jeg også.
0: Og dette er vakkert, og da har jeg lyst på å si noe vakkert også, for det er sikkert det greier å si det på Hedmarks, men jeg synes jo det er ære å få lov til å jobbe med alvorlig syke og døende mennesker. og få følge dem inn den siste tida på dette jordiske livet, da. Uansett hva de tror på eller ikke, så er det et ærefullt oppdrag vi har som helsepersonell som jobber inn i dette feltet. Nå jobber jo vi en del teoretisk og med disse arrangementene, men det med å møte alvorlig syke og folk som er så tett på døden, og stå i, og jobbe i sånne situasjoner, det er så berikende for meg som menneske, og det er en ære å få lov til å ha en sånn jobb. Og det synes jeg samfunnet også bør verdsette. Og at vi, nå blir det politisk, at vi setter inn ressurser slik at vi gjør dette feltet best mulig.
3: Ja. Og nå står vi jo overfor en eldre bølge også, og det skal jo være rekordmange som blir ordentlig gamle, og heldige er vi som blir så gamle.
0: Ja.
3: Men alle skal jo også dø, og da helst da, i ref hele samtalen vår, ha en god og verdig død, da, dødsopplevelse.
0: Ja. Og mye av det som folk setter pris på, i den Lancet-rapporten så har de gjort en sammenfatning av studier fra 16 forskjellige land, så vidt jeg husker, og funnet ulike, altså og sett opp 11 punkter som går av til den forskningen, og det meste av det er gratis, fordi at det er å ha gode relasjoner og være omgitt med gode folk og ha gode hverdager, best mulig hverdager, og så er det jo medikamentell smertelindring og uverdige lidelser er jo folk opptatt av.
3: Ja, ja.
0: Det kan jo være krevende kostbart, men mye av det som betyr noe for folk, det er faktisk gratis.
1: Og så er det jo et paradoks at om man tenker globalt, så er det på ene siden noen som ikke får det helt grunnleggende knyttet til lindrende medikamenter, mens andre overbehandles, som også forårsaker lidelse.
3: Ja, ikke sant? Har dere hørt om dødsdolar?
0: Ja.
3: Det har jo tydeligvis i type land som USA, hvor kanskje mange mener at de ikke får det de trenger av det offentlige, så velger de heller å ha en følgesvenn, da. Men hva tenker dere om det at, altså sånn ideelt sett så tenker jeg jo at vi skulle jo ikke trengt dødsstoler, fordi det her skulle vi jo kunne få dekt, ikke sant? Alle de behovene man har, eksistensielt, sosialt, religiøst, eller åndelig, og medikamentelt, det skulle man jo fått dekt der man bor, men ja, det er jo ikke helt sånn heller, så kanskje dette behovet vil øke.
1: Men det er kanskje en del av det vi ønsker å få til, og på en måte du spurte, var det bedre før? Altså, i det lille lokalsamfunnet så var det kanskje noen ritualer, en struktur, noen roller som var veldig tydelige, og man gikk med sorg, i hvert fall i Sverige gikk man med sorgband et helt år. Man gikk i svarte klær, altså det ble tatt hensyn til de som var i sorg, og det var kanskje en annen støtte da, og det er, det tror jeg at vi trenger, at ikke sorgen og dette med døden blir så individualisert, altså det vi er en del av et fellesskap, og vi trenger hverandre, og veldig mange sørgende sier også det, det er det verste som er det, når noen velger å gå på andre siden av fortøvet for å slippe, og de vet ikke hva de skal si. Det blir for vanskelig å møtes. Da er det bedre at de sier noe feil.
3: Jeg vet det.
1: Så vi har en sånn redsel og usikkerhet som gjør at vi ikke står sammen, som vi kanskje gjorde mer før. Og det kan være fint med dødsdolar, men tenk om vi kunne bli de for hverandre da. Og det er ikke så mye som skal til, tror jeg. Det er noe med det motet, og så er det som vi har vært inne på dette, at døden har blitt så profesjonalisert. Vi kan hente en del kunnskap tilbake som helt vanlige mennesker.
0: Og dette med dødsstoler, jeg har ikke så mye kjennskap til at jeg kan uttale meg kvalifisert for det. Men det er jo vi har jo hatt noen dødsfall i nær familie, I det siste, og jeg må jo si at venner og familie stiller opp veldig, altså.
3: Ja.
0: Så det ikke så sammert i dette samfunnet. Men jeg kom på en historie, da faren min døde, så kjørte vi inn, han døde på sykehjem, og så skulle vi kjøre inn til kjerka, det var ikke så lange bet han. Og det var et følge da, i biler. Og så plutselig så kjører vi forbi en mann som stoppet opp på siden av veien, tok av seg lua og bøyde seg. Og det husker jeg. Og jeg greide å spore opp navnet på denne mann, så jeg fikk takken i ettertid. Men jeg har tenkt på den, og den respekten for gravfølger også, at vi kjører, og noen biler driver og trenger seg mellom, vi har det så travelt, så men å ha respekt for disse gravfølger. Og jeg satt i en bil, jeg så han, og det gjorde utslettelig inntrykk på meg. Det å ha litt ærefrykt for døden, da, og de sørgene, som du også sa.
1: Du sier det mye bra, og det det, og der har jo også kirka en viktig posisjon i samfunnet fortsatt. Vi så det etter 22. juli, vi har sett det i vårt lokalsamfunn, når det har skjedd veldig triste ting med unge mennesker, både at kirka åpner opp kirkerommet, og folk strømmer til, og opplever et fellesskap og en trøst, og at det også oppstår initiativ. Det var jo ungdommer som kjørte traktorkortesje etter en venninne hadde vært ute for en ulykke, dette var i bygdeungdomslaget. Så det finnes jo en veldig sånn vilje til å stille opp og markere og komme sammen når man opplever noe som vondt, og det skal vi verne om, tror jeg, og oppmuntre.
0: Så dette vi driver med, det en liten flikk.
3: Ja. Ja.
0: Veldig mye bra som skjer.
1: Ja.
0: Og nødvendig.
3: Og ja, og nå går vi jo mot slutten og kan runde av. Ja, i tråd med de ordene der, jeg tenker at det en liten flik, men det jo også så spennende. Og så lurer jeg på om dere kan si noe avslutningsvis om, hvis noen lyttere nå vil delta, og eller bidra med noe, for jeg bare vil anta at noen blir nysgjerrig på det her, hva burde de gjøre da?
1: De kan ta kontakt med oss da, og de kan ta kontakt med et utviklingssenter og google utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester der de bor og finne ut om det skjer noe der, eller så kan de ta kontakt med, det finnes kanskje aktører, kirke eller andre frivillige livssynsrepresentanter for å lage et arrangement. Biblioteket er jo en veldig fin arena.
0: Altså, vi jo på tilbudssiden, Åsa og jeg, og forhåpentligvis så livsperspektivet ditt lengre enn mitt, sånn at det tryggest å ta kontakt med deg.
1: Det vet man aldri. Det
0: vet aldri, nei da. Ikke ut fra det vi har sagt nå. Nei, men det å ta kontakt med oss, for vi har jo nå noen års erfaring, og så ikke gjør det vanskelig. Begynn i det små, og kontakt ja-mennesker. Og så det jeg også sier at dette hadde jeg aldri gjort alene. Det var på grunn av at jeg var sammen med Åsa at vi fikk det til. Så det å være to som har hatt sterk tro på at dette viktig, og vi har stått sammen.
1: Og det å tro på noe sammen, og ha den tryggheten i å kunne kaste ut en idé, og så det noe i det her, det kanskje ikke, men bare, det veldig kreativt samarbeid, det har vært utrolig spennende, og veldig utviklende og fint.
3: Det noe, avslutningsvis, dere nå brenner litt inne med, det noe dere tenker at, vi måtte ha nevnt dette også, før vi avslutter?
1: Jeg tror vi har vært innom det meste, men jeg bare at vi har sagt det flere ganger, vi en av mange. Det mange som opptatt av det. Vi ønsker å spille på lag med alle som jobber med dette, jobber for dette.
3: Ja, fint. Da gjenstår det for meg å takke dere. Det har vært en utrolig fin samtale, og Åsa Serholt Jensen og Reidun Hov, takk som stilte opp i Elisa Døden podcast.
1: Tusen takk for at vi fikk lov å komme.
0: Tusen takk skal du ha.
3: Og masse lykke til med prosjektet Åpenhet om døden.
1: Takk.
0: Takk og takk.
2: Der hørte du Åsa Serholt Jensen og Reidun Hov fra Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Innlandet Hedmark. i en samtale med meg, Jeanette Andrea Söderström. Initiativet Åpenhet om døden, som de to damene fortalte om, finner sted på Hamar fra 29. oktober til 5. november. Det 2025 jeg nå snakker om. Og lenke til mer informasjon om dette ligger i episodebeskrivelsen. Det gjør også Åsa sin e-postadresse om du vil komme i direkte kontakt med henne vedrørende eventet. For ja, herregud, hva skal man si for noen grepa og kloke damer jeg hadde på besøk i stua mi? Åsa og Reidun altså. Jeg ble skikkelig inspirert av de og kjente lenge etterpå på den der hjertevarme og kloke og åpne holdningen som de hadde, og ikke minst positiv utstråling, lenge etterpå. Kanskje det litt sånn for deg også. Jeg håper i så fall at du kan se på denne episoden som en varm og god klem. Med det be deg også vennligst om å dele denne samtalen med noen du tror vil sette pris på den, så kan du sende den klemmen til de. Det betyr som alltid mye for podcastens fremtid at den blir delt. Ikke minst vil jeg sette pris på om du legger igjen et hjerte eller en stjerne på I lys av døden podcast, der hvor du hører på dine podcaster. Hør gjerne fra deg via Facebook eller Instagram eller på e-post ilysavdoden@gmail.com hvis du har noen innspill eller spørsmål. Okidoki, kanskje vi ses i Hamar i slutten av måneden da? Inntil da i alle fall, ha fine, deilige, crispy høstdager, og vi høres snart.

0: Jonas Kittelsen. Du 26 år, og du student, men bruker masse tid på å reise rundt i verden og aksjonere og på en måte forsøke å endre noe. Hva det du forsøker å gå inn I, Jonas?
1: Vi står I en eskalerende eksistensiell krise som knytter seg til klima og natur men også til vår kultur våre forståelsesformer og ja, hvordan vi relaterer oss til alt som rundt oss og å være ung og å forstå virkelig kroppsliggjøre hva vi står overfor en voldsom påkjenning men den jo også ufattelig interessant og skapende og bevegende så det på en måte det gjør at man føler seg levende og skapende og utrolig mye mening og når man først der at man ser at man også har fått en posisjon der man kan snakke og stå opp for rettferdighet så det jo mye press men det også en ja, utrolig nysgjerrighet da. Og kjærlighet til det man glad I og det vi har og det vi skal beskytte som gjør at man blir skapende I verden og prøver å finne innganger og finne innganger til hvordan man kan få ulike kvantesprang I bevissthet og I transformasjon så det jo der på en måte man kommer inn og så prøver man å bevege seg I de landskapene og forstå hvilke lag man skal jobbe innenfor og hvor man skal gå inn og det jo det det mest krevende jeg har vært borte I noen gang det mye, mye vanskeligere enn å levere toppresultater på eksamen for å si det sånn men det der man står da som ståstedet og så prøver man å være aktiv og skapende I fra det ståstedet
0: og I det ståstedet ditt så har du jo på nesten på en måte fått et forsprang ved å altså jeg kjenner jo faren din Erling Kittelsen som en veldig produktiv forfatter og var jo med I Alt-aksjonen og vært aktivist og veldig bevisst de utfordringer som samfunnet også oppe I var det sånn at det sånn at, at du har liksom støtteapparatet bak deg og folk som heier og ja, hva betyr det?
1: Ja, en helt fantastisk familie pappa en stor tenker og intellektuell og mytologisk men jeg også en helt enorm mamma som kunstner og ja, som kanskje det mest interessante menneske jeg har møtt så jeg jo oppvokst litt I kaos og med disse litt særingene midt på Grønland da jeg var eneste etnisk norske ofte på skolen min hvor jeg ble født opp midt I verden med de to og Walid al-Kubaisi og en rekke andre som gitt meg en ballast da til å virkelig se mennesker og tenke og kanskje gjøre meg mottakelig for det som utenfor en selv og den nøden som finnes andre steder ved å vokse opp med mange som har krigserfaringer og traumer og det har nok gjort at jeg har fått et fantastisk springbrett der jeg har verdens vakreste mennesker rundt meg men også tør å kaste meg ut I kaos, dra til Kina et år alene dra til kullgruver I Tyskland og bli sparket av politi eller på toppmøtene og FN-toppmøter og være I alle typer rom da. Både der helt oppe og helt grasrot og i det helt elitistiske og teknologiske og i det helt kulturelle og spirituelle.
0: Kulturelle og spirituelle. Og helt fysiske. Jeg gikk vel omtrent 5 meter utenfor deg da du satt inne i sånn svarte Maria I Akersgata. For da hadde du vært inne på olje og energi I det departementet. Hva det som... Altså dette... Kaoset her, hva slags kaos, altså hvordan skal vi manøvrere det som ligger foran oss nå, det må jo være noe nytt.
1: Mm.
0: Vi kan ikke gå og gjenta det som har vært, og det uro, og det bekymringer, og vi ser at artsmangfold, altså alt... Mens jeg da, som født på hele slutten av 60-tallet, da var det liksom optimisme, liksom, kom igjen, alt mulig. Man ble liksom båret fram også som jente, ikke sant? Det var noe nytt, altså, alt var liksom lyst på en måte, bortsett fra at vi hadde en atomtrussel liksom, når vi vokste opp. Men det var den der, den lettheten da, som har ført til at... Jeg vet ikke om vi har vært blinde for å se, I hvert fall ikke sett godt nok, hva det vi har vært midt oppi utviklet seg til, og hvordan liksom, det har kommet så langt at vi ikke helt vet hvordan vi skal snu, og hvordan vi skal klare å bygge opp igjen. Hva tenker du om det kaoset?
1: Mm. Vi lever I et samfunn der økonomisk tenkning dominerer alle våre samfunnsplan. Og det viktig å forstå, fordi det gjør at vi ser på naturen som instrumentelt, det dødt, vi må forstå det, rubrikere det, overvåke det. Det banalt. Men det vårt kosmos. Det viktig å forstå. Og en annen viktig del av vårt samfunn vårt kontrollbehov. Vi vil holde kaos ute. Kaos skal ikke komme inn, ikke sant? Vi skal, barna kan ikke leke I trærne, de må ha puter så de ikke faller ned. Vi må ha alle mulige sikringer. Vi må ruste opp 10 ganger Russlands og enda mer for å være trygge. Og det betyr da at vi prøver, altså det Et av vårt fremste samfunnsprosjekt å holde kaos ute av vårt eksisterende kosmos. Men det jo nettopp kaos, når det kommer inn, at skapelsen skjer. Det at som utfordrer vårt kontrollbehov, og skaper nye rom, og skaper nye dynamikker. Og grunnen for at jeg gått inn I aktivismen, ikke politikken, fordi at dagens politiske handlingsrom, ikke I stand til å gi meg, ikke I stand til å ivareta mine og alle de rundt meg sine grunnleggende livsvilkår. Så min aktivisme handler om å skape et nytt politisk handlingsrom som I stand til å ivareta fremtidige livsvilkår. Og I stand til rettferdighet og overordnede menneskerettigheter og naturrettigheter.

0: Er du linken som mellom klimatur? Vi må øyeblikkelig stoppe utfasing av alle fossile brensler, og vi må styrke naturen. Og det kan vi bare gjøre med en dypere kulturell, politisk, økonomisk transformasjon. Og det, den dypheten handler om å gå bort fra vårt eksisterende kosmos, som bygger på kontroll og økonomisk tenkning, og over til økologisk tenkning som faktisk ser forbindelseslinjer, ser natur som vårt immunforsvar og som bygger på rettferdighet. Så det utgangspunktet. Og så jo spørsmålet da, hvordan kom man dit? Og det, det et enda mer komplekst spørsmål, kanskje.
1: Ja, men gå gjerne dit. Hva ser du? Hva ser du for deg?
0: Ja. For det første så må vi jo endre alle våre samfunnssystem. Vi må endre hvordan vi lærer våre barn. Jeg husker i sjette klasse så hadde jeg min første naturfagstime, og jeg var spent og skulle slå opp I boka. Og på første side så var det Carl von Linné, altså personen som klassifiserte alle arter. Så det første jeg lærte om hva naturen er at vi kan klassifisere dem og putte det I en boks. Og så det naturfag. Ikke det samiske forståelsen. Der erfaringen, der nærheten, der noe hellig. Ikke sant? Tenk deg hvis vi lagde et utdanningssystem der det ikke bare handlet om det, fordi naturvitenskapen gitt oss masse, ikke sant? Så det handler ikke om det, men det handler om å faktisk forstå hvor inadekvat dagens systemer Og det bare et samfunnssystem, et rettssystem. Det har ingen rettsvern. Politisk systemet, det snakker bare om 1,5 grader og lager, altså FN-forhandlinger, handler om å bygge systemer der man kan telle på en måte som favoriserer de landene med mest makt. Så man teller med noe og teller ikke med annet, så det blir et matteregnestykke. Det derfor Greta sier det bla bla bla. Fordi det ikke reell ønske om å endre seg. Så på en måte, man, du har 15-20 samfunnssystemer man kan, hvor disse skiftene må komme. Men så kan man ikke bare si at det systemene som endrer seg, fordi da skaper man en slags superstruktur der man sier at systemet noe annet enn oss. Men det jo vi som utgjør systemene. Så det jo nettopp mellom det individuelle og det systemiske så det mange det henger jo, jo det samme så det handler jo også om ikke sant, personlig transformasjon hvordan tenker vi om håp hvordan tenker vi om hva med økosorg og det vi mister hvordan forholder vi oss til hvordan blir det en skapende kraft hva det som gir oss mening og lykke det faktisk konsum det å være ulydig mot de fortellingene som vårt samfunn forteller oss at vi skal tro på. Og her kommer ulydigheten inn. Ikke sant? Ulydighet handler ikke bare om å gjøre seg ulydighet. Det handler om å være ulydig mot de, alle de dominerende tenkningene og praksisene som vi blir matet inn med. Og så si at det der funker ikke, og så lage noe nytt. Og det handler også om å få en ny tidsforståelse, ikke sant? Og ikke hele tiden gå I det, det som bare her og nå, og på mobil, men få en større tyngde. Og så handler det om å være ulydig mot de sosiale relasjonene, at nei, det faktisk ikke status, som, eller den litt høyere lønn, som det jeg bryr meg om. Det faktisk noe mye mer viktig. Det relasjonene våre I første rekke. Det opplevelser. Det å se andres takknemlighet og kjærlighet. Og det kan høres ut pompøst ut, men det veldig reelt når du opplever det. Og det mye vakrere. Og I dette så skjer det en skapelsesprosess der du blir mye mer mottakelig og forståelsesfull for hva som på vei til å se. Og da det jo et enormt behov som kommer opp, hva kan du gjøre? Og da kan man si du kan gjøre ditt og datt, ikke sant? Du skal spise mindre kjøtt.

0: skal fly og det viktig det. For når man gjør det, for når man liksom praktiserer det, så det en praksis. Så da begynner du å identifisere deg med at jeg på riktig side av historien, jeg en del av dette, så det et viktig springbrett. Men samtidig så det jo ikke det, så skjønner du raskt hvis du går litt lengre, at det her jo ikke dette som gjør den store forskjellen, det systemisk. Og det først da du har det åpne blikket, ok, hvor skal jeg gå? Og det da det blir interessant. Fordi det da du virkelig må se etter, ok, hva det jeg står i? Hva det jeg har av verdi? Hvem det jeg kjenner? Hvilken kunnskap og innsikt sitter jeg på? Og hvilke fortellinger, hvilke mennesker det jeg snakker godt til? Jeg snakker ikke godt til alle. Ikke sant? Jeg snakker godt til kanskje mange, men ikke til industriarbeideren på Vestlandet. For de interesserer meg ikke med meg. Og da må man finne sin rolle. Og da det ikke bare sånn, ja, jeg skal gjøre litt den onsdag ettermiddagen, da må man faktisk se at det eksistensielt, og det vår største krise, og det ingenting du kommer til å være mer takknemlig for og stolt av, for at du gjorde det om 30 år, hvis du nå gjør noe, og følger den kraften, drivkraften. Og da kan det være aktivisme, ikke sant? Det kan være å finne et fellesskap og se og bygge masse bevegelser. Det kan være å gå inn i det politiske og virke liksom i hele deg, så at vite hvor du står med dine verdier. Det kan være, men det kan også være å jobbe med ikke sant, feminisme og andre rettferdighetskamper som helt som inngår i hverandre. Så det på en måte, man kan ikke si arrestere deg, og så blir det ting. Men så det jo også det med, ikke sant, hvorfor gikk jeg inn i det med sivil lydighet? Det fordi det ikke noe mer kraftfullt i et demokrati når massbevegelse trekker tilbake sitt samtykke og sier dette her ikke et samfunn jeg aksepterer. Det det sivil lydighet handler om. Det handler om at samfunnet går sin vante gang til en liten andel sier nei. Og da danner man en så og hvis man store nok, så kan ikke det ignoreres, hverken moralsk, økonomisk eller politisk av våre ledende. Og da får du nettopp det kontrollbehovet jeg snakket om. Du får kaoselementene inn. Og da, i det, så skaper man en helt nye spilleregler, sånn som på Fosen, for eksempel. Ikke sant? Man skapte et annet handlingsrom, politisk handlingsrom nå, på de 8 dagene. Klarte man mer enn på de første 500. Og hvis man klarer, men da var vi 100, vi var ikke mer, ikke sant, vi var ja, 80, hva hvis man 10.000? Og da faktisk også blokkerer, ikke bare, ikke i nærmest blokkerer, men som sier at er litt i veien og litt forstyrrende, fordi vi har jo hadde 30.000 utenfor Stortinget med Fridays for Future i 2019, men hvis du der den fredag, så kan alle gå hjem, og så, da kan de ignorere deg. Men du må være over tid, og du må gjøre at det her liksom folkelig også. Og da setter man i gang krefter, som det sterkeste virkemiddel vi har innenfor demokratiet. Og det de kreftene vi må søke for å akselerere transformasjonen. For jeg enig om at det kommer, spørsmålet ikke om det kommer, men når. Ja.
1: Transformasjon. Kanskje det også på et vis at det handler om en transformasjon inn i det humane også, for det jo det med å være menneske, og så har vi jo levd i dette samfunnet som har satt menneske overalt, men kanskje det handler også om at vi ikke har satt menneske overalt, for menneske kanskje ikke klarer å leve helt ifred med seg selv, og hvis du klarer å lage prosesser der mennesket kan virkelig komme inn i en sånn dyp selv erkjennelse, en slags fred med seg selv, så vil du vel kanskje også da få en fred med alt som rundt, og hvis du klarer å få en slags sånn, en sånn, det bare slår meg at det kan handle om egenkjærlighet på et vis.
0: Absolutt. Det jo litt sånn, ikke sant? Jeg veldig glad I å spise sunt og trene og de tingene, det, å få nok søvn og, og det høres jo, åh, han sånn som sunn og skal ha samme kroppen og sånne ting. Men det handler ikke om det. Det handler om at jeg så glad I kroppen min, at jeg ønsker å gi den pleie.
1: Og da det ikke vold?
0: Da det ikke vold, men det også den følelsen av at kroppen min ikke nødvendigvis heldig, men den noe jeg vil ta vare på og glad I. Og når jeg relaterer seg meg selv til kroppen sånn, så blir jo det symptomatisk for hvordan jeg relaterer meg til alt rundt meg.
1: Ja, det det. Og I det, jeg har vært så opptatt av det I vinter, en dansk teolog og filosof, Løkstrup, som har en sånn fundamental fordring, som gjelder, altså I hvert møte med et annet menneske, så holder du noe av det andre mennesket I din hånd. Mm. Og da kommer jo den der nestekjærligheten, ikke sant? At du ser, og det, at du holder hvert møte med natur, hvert møte med en blomst, med tre, så holder du noe av det treet. Men den, du, det også det at den andre må jo holde deg tilbake. Så kanskje vi kommer... Og naturen vil alltid holde oss, hvis det mulig, hvis den kan være sterk. Men vi mennesker klarer ikke alltid å holde hverandre. Men hvis vi kan ha en bevissthet rundt at vi har en verdi, og den andre har en verdi, det andre, det som rundt oss, har en verdi som må holdes. Mm. At vi må holde hverandre.
0: Mm.
1: Og hele tiden ha det på en måte med oss når vi I verden.
0: Mm. Og I det forutsetningen for det du sier der jo at naturen en forutsetning for alt vi glad I ikke sant? Du kan snakke om mat må vi ha, vann må vi ha, luft må vi ha men også vi ønsker et fungerende samfunn over 50% av økonomien vår globalt direkte avhengig av naturen tilliten I samfunnet. Og nå forstår vi jo natur som noe der borte, som vi kan, som holder oss, som gjør at vi kan kjøpe ting, og at vi blir litt rikere. Men I det øyeblikket du ser naturen, at du faktisk det som gjør at jeg kan holde på det alt jeg glad I, og holde på oss relasjoner, og holde liv I samfunnet, så får du en helt annen respekt. Og det, handler, det jo sånn det faktuelt men vi har løsrevet sånn ikke sant, på grunn av industriell revolusjon og moderniteten og så videre så spørsmålet jo hvordan vi altså faktualitet at noe bare feil altså det ikke sånn det så det handler ikke om å finne opp noe nytt men det handler om å fortelle om hvordan ting og skape nye fortellinger om det, og det mye vanskeligere enn man skulle tro på grunn av markedskreftene som ønsker å selge deg ting og kulturen, ja
1: ja, jeg bare siden du var inne på tillit tenker jeg, lurer jeg på om det også handler da om mistillit og det med å ikke sette noe utenfor oss selv og ha liksom mistillit til prosessene, det akkurat som om det også som om jeg opplever at en del tenker at nei, men det ikke noe jeg kan gjøre. Disse valgene, dette må bare bli slik. Jeg har ikke tillit til at det kan skje en endring. Og at vi ikke har tillit til kanskje politiske beslutninger. Vi har ikke tillit til... Altså fra å være det der samfunnet som har fått et navn, altså blitt kalt liksom, at vi så tillitsfulle, det norske trygge samfunnet, så tror jeg nesten det motsatt. At det et samfunn uten tillit, der man kan
2: Ja, den etikken da, der man setter noe utenfor seg selv, høyere enn seg selv, der man forsiktig og varsom og hele tiden vil forsøke å møte andre I tillit og alt I tillit. Ja, det virker som at det er ikke det som er normen. Mm. Og da kan vi ikke snakke om et tillitssamfunn.
0: Nei. Jeg pleier å gjøre et skille mellom mistillit og ingen tillit. Når det kommer til demokratiet vårt. For jeg ikke mistillit til demokratiet I den forstanden at jeg prøver å si at vi skal ikke ha tillit til det. Men jeg har ikke tillit til dagens politiske system fordi det ikke evner å overbevise meg om at det klarer å ivareta mine grunnleggende fundamentale livsbetingelser og rettigheter. Og I det øyeblikket de viser at de I stand til å gjøre det, så skal jeg dra land og land rundt og fortelle at vi bør ha tillit til det politiske systemet. Men liksom slik det ikke da. Og da det på en måte, når jeg føler at jeg ikke kan stå med begge beina og si at dere klarer å ivareta mine grunnleggende livsbetingelser og rettigheter, så mener det min plikt å gjøre det jeg kan for å prøve å endre på de systemene, så at vi får nye systemer som det.
1: Mm. Wow. Men om dette faktisk noe som oppe på et internasjonalt nivå, og det faktisk snakkes om at man må skape på en måte en ny type innsikt eller en ny innstilling, vi på riktig vei da?
0: Det det ikke noe tvil om, at det et gryende kraft I retning av at vi må skape noe nytt. Samtidig står det også veldig sterkt at vi ikke nødvendigvis bare skal skape ny innsikt, men også kanskje se tilbake til den innsikten vi hadde. Og da tenker jeg hovedsak på urfolkskunnskap, men også lokal, altså local communities, det man kaller I FN, der man sier at de som bor på bakken, at de sitter på veldig mye innsikt og kunnskap, og det de som må være rundt bordet, forhandlingsbordet, og det de som må være helt sentrale I utviklingen av nye policies, da. Fordi det ja.
1: Mm. Og der jobbes det jo med nett, ikke sant? Det jo nettverk. Det en utfordring der, at vi kommet at vi ikke helt ferdig med en forsonings- og helingsprosess sånn at det på en måte en anerkjennelse av alle de overgrep og alt som har vært må få mer plass først eller kan vi sånn som denne festivalen har vært et slags forsøk på å se på et urfolksuttrykk og tanker rundt det hellige I naturen som nettopp den styrken og det bidraget som man kan komme med på andre siden av å ha anerkjent sår, smerte, men på en måte rett inn I den der helingsprosessen som må komme på andre siden. Det håp for den?
0: Det ikke noe tvil om at den styrken og innsikten må få en sentral plass fremover. Og det håp for den.
1: Ja.
0: Men den beste måten å løfte den fram også å erkjenne mye av det som altså, å lese forsoningsrapporten jo bare grusomt. Og hvis man faktisk skal ha en ærlig samtale, så det samtale om hvordan man den innsikten skal komme fram og løftes fram, så må man faktisk starte ved å sette seg inn I hva de kroppslige erfaringene som det samiske har. Du kan ikke bare si noe, stå på din høye hest og si, ja, nå skal vi ta inn det. For de har noe, ikke sant, det epistemisk kolonialisme, der du står og sier, ja, vi må ta inn det. Og så lytte til det, og så forkaste det. Nei, det nettopp det, vi må gå inn I forsoningen. Vi må gå inn I den nøden, for å forstå nettopp den innsikten vi sitter på. Og det derfor, på en måte, Fosen også et så viktig eksempel for at den forsoningen skal komme.
2: Ja, og at kanskje det å løfte opp og anerkjenne at vi alle har en plikt til å gjøre det, og at gjennom det kan vi kanskje lindre noe av den smerten som må ligge der. Det det jeg tenker. Og som du ser hos urfolk globalt, da, etter alle overgrepene, sånn at de faktisk føler seg fri, eller frie, og at vi kan bruke fokuset på de skattene som ligger der, og ikke smerten som bak oss, på et vis. Da. Eller på en måte komme videre og...
0: Jeg tror også det ligger mye visdom I smerten. Så det skal vi ikke glemme. Men vi må forstå kulturen med å situate ourselves, altså gå inn I rota I hva de står I, og prøve å komme nær det på mange måter.
2: Ja, for vi må jo bygge tillit. Ja. I samfunnet må man bygge tillit sånn at man blir en partner, vi blir et fellesskap. Som alle kan stole på. Ja.
0: Og sånn det ikke det.
2: Nei. Så det må bygges. Ja. Ja, da har vi en jobb. Da har du en jobb foran deg, Jonas.
0: Vi har alle en jobb foran oss.
2: Tusen takk.
0: Tusen takk.
2: Ja, og nå du på vei til Berlin.
0: Nå vei til Berlin.
2: Og det har noe med dette å gjøre?
0: Ikke direkte.
2: Nei.
0: Skal møte Louisa Neubauer.
2: Ja.
0: Kanskje den fremste klimaaktivisten I verden etter Greta.
2: Og da har det jo direkte med det å gjøre.
0: Ja, så vi skal snakke strategi om hvordan klimabevegelsen beveger seg fremover.
2: Hvordan blir bevegelsen fremover? Hva det viktigste du vil bringe fram der? Nei. Hvor må det gå, tenker du?
0: Nei, der blir det, jeg har ikke møtt henne før, så det blir å bli kjent med hverandre og ja. Snakke om den tyske og norske konteksten.
2: Ja.
0: Og så snakke en del retorikk og snakke en del... ja, se hvilke refleksjoner som kommer opp. Og gå inn I liksom, hvilke konfliktlinjer, hvilke... saker mobiliserer hvordan
3: May I have your attention please train number 43 the Powhatan Arrow is now boarding on track number 4
4: Are you giving birth to a patron? It's far easier than it sounds Go to patreon.com/radiooracle and click become a patron
5: Isn't the interweb fabulous?
4: When creators are paid, they can create more great content. Become a patron. Become a patron by going to patreon.com/radiooracle with a K and click Become a Patron.

0: لا لا
1: Pas pune stegan.

0: Hei, hører dere på Radio Rocker?
1: Hei da,
2: vi gutter.
3: Vi gutter.
0: Kunne dere ikke tenke dere å prøve det da?
3: Du vet, hvis vi kler oss ut og sånn, så kan vi kanskje smette igjen.

0: Fame, ja, med Pixies.
1: Ja, det hørte vel enhver stupelyter, tror jeg. For Pixies var et band som låt veldig særegent Pixies. Det var ingen som låt så Pixies som Pixies.
0: Nej, de var 90-tallets Pixies, de.
1: Ja, det var dem.
0: Og de, hadde, de gjorde akkurat den der Pixies-greia si som var sånn Bass, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom.
1: Og så, wow!
0: Bam! Og så sa det kabrak.
1: Var ikke det litt sånn der som var sånn typisk, Nirvana drev også med sånne ting?
0: Det var et par av de
1: gangene. De holdt igjen og holdt igjen, og så kom det der, boom!
0: Ja, litt. Tony hadde vel også den greia.
1: Ja, ja, kult det.
0: Litt grunge, og en grunge-greie dette.
1: Ja.
0: Du, Grungedal.
1: Grungedal?
0: Ja, det ligger I Telemark.
1: Ok.
0: Så jeg lurer på sånn, det veldig mange folk som går omkring I tømmerskjorter der og sånn
1: jeg vet ikke,
0: bustete uflidd hår? Og
1: jeg vet ikke hva som ja, de har alle I Telemark har uflidd hår.
0: Ja, det har de jo.
1: Det jo. Det mange som kaller det fylket bare uflidd hår.
0: Det uflidde hårs fylke, ja. Ja. Og du har rett I det.
1: Telemark er en greie generelt uflidde, tror jeg. Og så har de sånn der Wunderbaum I bilen og sånn.
0: Men det på grunn av tungt vannet da?
1: Sikkert, de har fått I seg enorme mengder tungt vann.
0: Ja, for at det var det de drakk det før de begynte å lage det på flaske.
1: Ja, de hadde jo sånne sluser som de drakk av.
0: Ja, akkurat.
1: Mm. Og, masse tungt vann.
0: Så da var det sånn at folk, da, før atombomben fant det, så spennende å slippe telemarkinger over Tyskland da. Så eksploderte de da de nådde bakken.
1: Tror du det var 4-5 telemarkinger I hvert fall? Du hørte om telemarksbataljonen?
0: Ja, ja.
1: Den ble jo sluppet over Tyskland.
0: Ja, den ble det, ja. Mm. Sånn Tysklandsbrigaden, men fra Telemark.
1: Stemmer.

0: Ja, der fant de ut at det var nok med den. Stereolab med låta Ulaanbaatar.
1: Jeg kunne latt den gå 7,5 minutter til. Det har gått fint.
0: Ja. Ja, altså, nå har jeg hatt gleden av å lese en sånn Stereolab-bok her.
1: Ja.
0: Stereolab gjennom 20 låter.
1: Jeg har lest Tarzan. Den der Venner tilbake synes jeg var best. Ja,
0: den kjempe. Mm. Men jeg tenkte på en ting. Venner tilbake, hva sa Jane da? Altså, hun hadde jo... Jane satt alene I skaven der.
1: Ja, men så kom han tilbake
0: År og dag
1: Men hun, det akkurat som Solveig sang det, vet du
0: Var han grinte da?
1: Nei, først så var han grinte også Men jeg liker deg likevel, jeg tar sånn min
0: Åh, det så hyggelig
1: Men hva var det du skulle si om de 20 låtene og Stereolab? Og...
0: Jeg skulle si det at da fikk jeg sånn nytenning for det For det sånn Noen av de der skivene som jeg egentlig har vært litt sånn dette så jævlig kult? Det har blitt sånn Ja, fader, jeg må høre på dem en gang til
1: Ja, men det jævlig kult Ja. Stereolab rett og slett jævlig kult
0: Men jeg hadde liksom, jeg var liksom Jeg var veldig opptatt av en viss type Stereolab Men Stereolab hadde jo også noen De hadde noen sånne ordentlige avstikkere
1: Ja, ja, de kan høres veldig rare ut Og noen ganger høres ut som Noi Eller et eller annet sånt
0: Ja, og, altså jeg vant med at de skal høres ut som Noi Og plutselig
1: Så det sånn som det her
0: Ja, så har, jeg hørte en låt her forleden I forbindelse med en boka Og det var sånn drum and bass, og det var sånn som de hadde spilt inn da I Chicago sammen med folka fra Tortoise.
1: Ja, ikke sant?
0: Og det var sånn, what? Og så hadde de gitt ut en single, en 20-minutters låt. De ga et riff til Nurse with Wound, han litt super eksperimentelle typen.
1: Mm.
0: Så han fikk en låt av dem, og så tok han bare og lagde en 20-minutters sånn her... Klippet opp og limte sammen
1: Åh, elsker 20-minutters låter
0: ja, Altså Stereolab og 20 minutter
1: Ja
0: Det helt kurant And at the major terminal markets today Slaughter steers and heifers were steady to a dollar higher 950 to 1200 pound slaughter heifers Range from 68 to 70-50 And slaughter cows were generally steady Boning utility and cutter cows brought 43.5 Fat cows were worth $40 to $47 And dairy heifers were bringing $52.

0: and I do it well.
1: I've been called Lucifer, and I've been called Satan.
0: Hvis ved siden av Toringe, Harald, så vel disse de beste redneck-venner vi har, ikke det?
2: Ja, nærmest.
0: Ja.
2: Altså,
0: Killdozer. Vi kan si at Killdozer I vennekretsen.
2: Ja, de godt og vel I vennekretsen vår. Det vil jeg påstå. Ja, det sykt vakkert.
0: Mm.
2: Og, altså, han driver altså og tar bønder som ikke greier å bekjenne lånene sine. Litt sånn som Vedum, altså.
0: Ja, litt sånn som Vedum. Toringe har også tatt en del bønder som ikke betjener lånene sine, eller...
2: Ikke betaler taxituren.
0: Ikke betaler taxituren,
2: ja. Ja, hvor det han? Kjører dem da opp I Maridalen, eller tar han dem lenger?
0: Før I tida så brukte han det gamle trikset opp I Maridalen, tar dem skoene og lar dem gå hjem.
2: Ja.
0: Han
2: Til Hedemarken.
0: Ja,
2: Det er en lang tur, ass.
0: Det en lang tur. Men hva han gjør nå? For nå det jo så mye sånn digitale spor, vet du. Men han har vel noen triks?
2: Ja, altså, Toringe har alltid et S I ærme.
0: Mm.
2: Det har jeg sett. Jeg har spilt kort med det. Og det altså, har aldri vært borte I et kortstokk med 7 S før.
0: Ja, det tror jeg. Det bare Toringe som har det. Hvis du hypp å spille kort med Toringe, så kommer du til å tape så du synger. Men han kjører I hvert fall... Oslo. Det du som husker det
2: Ja, 13-100
0: 13-100, ja
2: Ta en risk Kjør med Toringe Det god fisk
0: Ja, han jukser nesten aldri Ikke så mye hvertfall

Land, eller Saras gjestebud på Radio Orakel FM 99,3. I dag så sender jeg en reprise som fortjener å høres igjen og igjen og igjen. Enjoy!

0: Ja, da har jeg besøk av Asbjørn Blokkum Flø I Saras gjestebud I dag, og vi skal snakke om elektronisk musikk og elektroakustisk musikk. Velkommen, Asbjørn.
1: Takk skal du ha.
0: Hva var det vi hørte på nå, den låta vi spilte nå som intro?
1: Det vi hørte nå var terminspilleren Clara Rockmore, en komposisjon som heter Vocalize. Fra plata The Art of the Theremin fra 1977. Og det her på en måte den elektroniske musikkens aller tidligste begynnelse. Altså når den elektriske strømmen kom på 1700-tallet, så var det allerede da folk som begynte å eksperimentere med elektroniske musikkinstrument. Men det aller første virkelig populære instrumentet var theremin, som kom I 1920. Og den aller første virkelig virtuose terminspilleren var Clara Rockmore, som vi hørte på den innspillingen her sammen med søstra Nadia Reisenberg fra 1977. Da.
0: Hva termin for noe?
1: Ja, termin jo et utrolig enkelt, men også utrolig vanskelig instrument å spille. Det passer veldig bra siden vi sitter I et radiostudio nå. Det et apparat med to radioantenner på den ene antenna, og du spiller med hendene I lufta. Den ene antenna styrer lydstyrken, og den andre antenna styrer tonehøyde. Det høres veldig enkelt ut, men det utrolig vanskelig å spille, fordi veldig små bevegelser gir stor utslag. Og det som var spesielt med Clara Rockmore var at hun var en barnestjerne. Hun var den yngste studenten som noensinne har gått på St. Petersburg konservatoriet. Hun var 4 år gammel når hun startet der, og spilte strykinstrument. Så fikk hun senebetennelse og måtte skifte instrument. Det skjedde etter hun hadde flyttet til Amerika. Og der begynte hun da å spille termin, for det kunne hun spille bare I lufta, sånn som hun gjorde. Og fordi hun var så utrolig flink musiker fra før, så klarte hun å beherske termin på en måte som ingen før hun hadde gjort, og egentlig ingen etter også. Det mange som spiller termin I dag, men ingen som spiller slik som Clara Rockmore spilte allerede på 1930-tallet.
0: Interessant. Jeg har jo sett og hørt om det instrumentet før, og stusset litt på at det her kan ikke være et seriøst instrument, men det vel et seriøst elektronisk instrument, men som du sier, ikke så mange som kan beherske det da. Jeg synes det høres ut, altså første gangen jeg hørte den låta her, så trodde jeg det var noe som sang.
1: Ja, det heter jo Vocalize også, det opprinnelig skrevet for sang den musikken her, men Clara Rockmore lagde sin egen versjon da for termin, og termin har jo sånn der sangaktig karakter som du hører veldig godt.
0: Ja, så det her var egentlig skrevet for en operasanger, eller?
1: Ja, det stemmer. Ja. Mm.
0: Tilbake til deg da. Hva det som gjør at du kan så mye om det her da? Du driver med lydkunst selv, gjør du det da?
1: Jo da, jeg jobber med elektronisk musikk og lydkomposisjon og lydskulpturer og sånne ting. Og har jo da alltid interessert meg for historisk elektronisk musikk, sånn som Clara Rockmore for eksempel.
0: Du var jo DJ på en av de elektroakustiske konsertserien som vi hadde på MIR I vår. Og da ble jeg veldig overrasket over hvor mange kvinnelige elektroniske musikere du hadde på den spillelista di, da tenkte jeg, kanskje du skal bli gjest hos Radio Rakel, for å løfte frem litt kvinnelige artister også. Nå har jo egentlig vi blitt enige om å ikke si det da, men jeg gjør det heller.
1: Ja, og det jo sånn at hvis man først begynner å lete musikkhistorien, så finner man jo mye utenom det som liksom skal være den musikalske kanon. Så bare man leter godt nok, så finner man musikk I alle sjangerer, av alle slags komponister, så det at man liksom
0: Du har lyst til å snakke om neste låt?
1: Ja, neste låt veldig interessant, fordi Clara Rockmore var jo en fantastisk utøver av termin og et fantastisk instrument, men klart det musikk fra 1920-tallet, og det skjedde jo en stor endring etter 2. verdenskrig, da kom jo det vi I dag kjenner som elektronisk musikk, og spesielt på 1950-tallet. Og det som annerledes med den at man går dypt inn I klangen og eksperimenterer med den elektroniske lyden. Og en av de tidligste pionerene der var jo den danske komponisten Else Marie Pade, og var kanskje den første elektroniske komponisten I Danmark. Det I hvert fall den første, en av de første komposisjonene med det man kaller for konkret musikk, altså at du jobber med konkrete lydopptak, og hun startet opprinnelig som tradisjonell musiker, interesserte seg etter hvert for jazzmusikk, og det her veldig tidlig, hun født I 1924, og interesserte seg da for jazzmusikk på, som 10-åring da, på 30-tallet, og etter hvert begynte å interessere seg for andre lyder, og etter hvert begynte å få ideer om den elektroniske musikken da. Og på 50-tallet så fant hun en bok som var veldig populær på den tiden, eller populær, viktig I hvert fall, som heter På sporet av den konkrete musikken. Med konkret musikk så mente hun da også lyder fra hverdagslivet. Og I 1958 da, så skrev hun det der elektroniske verket som vi skal høre nå, som heter Syv sirkler.

0: Ja, det var jo veldig dataaktig, skulle jeg til å si. Fortell.
1: Jeg synes det veldig spennende måten Else Marie Pahle bruker en slags tidlig variant av en sequencer på, da, allerede på 1950-tallet. Dette jo helt elektronisk musikkens barndom, og den der rytmiske mønstre å produsere med den sequenceren kombinert med sånne klangteppe som ligger på toppen, det må jeg si veldig originalt, og veldig annerledes enn mange av de andre elektroniske komponisterne gjorde på den tiden.
0: Ja, det minner meg om en film jeg har sett som heter The Forbidden Planet.
1: Ja, det jo, den jo laget på omtrent samme tida, så det jo den der 50-tallsfuturismen, eller retrofuturismen, eller hva du skal kalle det.
0: Ja, da kan vi jo egentlig flytte til neste person, eller neste låt. Da vi på Balzacs hest, eller Balzacs horse.
1: Stemmer. Ja, det her jo komponisten Mai Sønstevold, nå vi i Norge. Altså den elektroniske musikken i Norge kom litt senere enn til resten av verden. Og den som egentlig startet, det var en norsk komponist som het Ingrid Fehn. Hun fikk ikke komponert så mye musikk, men det hun i hvert fall fikk gjort var å introdusere den elektroniske musikken til Norge. Hun var på reise i Casablanca og fant den samme boka som Else Marie Pade leste, altså den på spor av den konkrete musikken som var en bok om elektronisk musikk. Og tok med seg den ut på reise i Casablanca og ble veldig interessert i elektronisk musikk. Når hun kom tilbake til Norge, så etter å ha vært i Sahara-ørken og studert den musikken her, så arrangerte hun den første konserten med elektronisk musikk i NRK Store Studio. Det var i 1955, og en av de aller første komponisterne som begynte å jobbe med denne type musikk, det var da Mai Sønstevold. Den musikken som vi skal høre nå, den kom faktisk ikke på plate før i 2024. Balzacs hest, det musikken til et hørespill på NRK, og det kom på en samleplate med elektronisk musikk som kom, som heter The Kitchen Counter Experiments and Other Electronics Works. Det var rett og slett et uoppdaget arkiv som plutselig kom nå i 2024.
0: Og den ganske lang, den nesten 12 minutter. Ja. Da hører vi på den.

0: Neste vi skal høre på jo da Marim Gvinjasjvili, og jeg tenkte det var interessant etter å ha hørt alle de historiske eksempler på komponert elektronisk musikk, og høre på hvordan folk komponerer med elektronisk musikk I dag. For det klart, den Mais Hunstevold-verket jo 40 år gammelt, men folk jobber jo fortsatt med komponert elektronisk musikk. Og Marim Gvinjasjvili, hun opprinnelig fra Georgia, men bor I Oslo, og jobber som komponist av elektronisk musikk. Hun jobber spesielt med romlig lyd, med visuell kobling av video og kobling til musikk, men også med tredimensional lyd, der du kan, konserter der du kan høre lyden fra alle retninger, og lyden virkelig bred om seg I rommet. Og det du hører på, den musikken her, som laget 40 år etter den musikken til Mais Hunstevold, og ja, altså nesten 70 år etter musikken til Else Marie Pade, er jo at muligheten til å komponere med klangen veldig detaljert har blitt veldig utviklet da, i den moderne musikken, og det som selvfølgelig har skjedd I mellomtiden her er jo da at datamaskinen har kommet, så man trenger ikke å klippe I lydbånd lenger på den måten man gjorde på 50, 60, 70-tallet, men man kan virkelig jobbe med små lydelementer på en helt annen måte enn folk kunne før da.
1: Ja, og den låta som vi skal spille nå, den har jeg også hørt på før vi kom I studio, og da har jeg notert meg det der med rommet og fjern og nær og alle klangene og sånn, altså det jo, du ser det jo tredimensionalt når du hører på det.
0: Mm. Ja, rommet er veldig, veldig viktig den musikken her.
1: Mm-hmm. Skal vi høre på den da?
0: Absolutt.

0: Men det var mye rare lyd her, altså.
1: Ja, her vi inne I et rikt lydunivers.
0: Vi beveger oss til neste avsnitt da, kanskje?
1: Det neste avsnittet handler om synthesizere.
0: Ja.
1: For på begynnelsen av 60-tallet så kom jo et helt nytt musikkinstrument inn I musikken, og det var jo synthesizeren. Og da ble det, altså det all musikken som vi har hørt tidligere lag jo ikke laget med synthesizer. Den jo, den tidlige musikken ble jo laget med lydbånd, og den, det siste verket vi hørte fra Mariam Gvinovsvili jo laget med datamaskin. Men synthesizeren skapte jo en helt ny musikk, og en av de aller, kanskje ja, den første komponisten som lagde musikk med synthesizer, som virkelig slo an, det var jo Wendy Carlos. Jeg tenkte vi skulle høre litt på Wendy Carlos. Wendy Carlos jobbet også sammen med en produsent som heter Rachel Elkind fra slutten av 60-tallet og ut gjennom hele 70-tallet, og de lagde mange plater sammen. Og den jeg tenkte vi kunne høre på, som de to har laget sammen, var soundtracket til The Shining.
0: Folkens, altså The Shining, den berømte skrekkfilmen av Stanley Kubrick, novellen av Dian Johnson.
1: Wendy Carlos lagde musikken til flere filmer av Kubrick, og lagde jo også musikken til A Clockwork Orange. Der det også veldig mye interessant musikk av Wendy Carlos. Og det som spesielt med henne at hun på en måte behersker synthesizeren på helt egenartig måte. Og den første elektroniske musikken jeg hørte var faktisk Wendy Carlos. Jeg fant en tilfeldig plate hos bestefaren min. Jeg vet ikke hvorfor han hadde den, han kanskje fått den billig, og på den var det Wendy Carlos. Jeg hadde aldri hørt noe sånt, og etter det så var jeg selvfølgelig frelst på elektronisk musikk.
0: Ja, takk til bestefaren din da.
1: Kan si det sånn.
0: Skal vi kjøre lyd da?
1: Absolutt.
0: Yes.

0: Det var skummelt.
1: Ja, du føler jo virkelig at du på vei inn I The Rocky Mountains, som titlen på sporet her, og du føler at du går inn I det iskalde, snødekte fjellet og inn I mørke synthesizer-musikken til Wendy Carlos og Rachel Elkind.
0: Ikke sant?
1: Sånn generelt sett så kan du si at det ja, det veldig mye forskjellig musikk I den filmen, men det musikk av Wendy Carlos gjennom hele filmen, og spesielt når du hører synthesizer-musikk, så det Wendy Carlos da.
0: Ja, dritkult altså. Da skal vi bevege oss til en låt som heter så mye som The Unquestioned Answer.
1: Ja, nå vi fortsatt inne på synthesizer, eller syntetisk lyd, og det fra omtrent samme tida, det fra... 70, ja, midten av 70-tallet ut mot 80-tallet og Laurie Spiegel hun jobber med syntetisk musikk men hun jobber ikke med analoge synthesizere hun jobber med datamaskiner og det her, hun var jo virkelig en pioner den musikken her ble laget på midten av 70-tallet på Bell Labs I USA Altså Bell Labs var jo da et sånt forskningslaboratorium som lagde alle mulige former for teknologi og blant annet der jeg drev med pionerarbeid med digital lyd.
0: Ja.
1: Og hun var ikke fornøyd med analoge systemer og analoge synthesizere, så hun ville...
0: Hvorfor ikke?
1: Nei, for hun ville lage system der du kunne liksom jobbe med såkalt algoritmisk komposisjon, altså at du kunne sette I gang system der, som kunne på en måte komponere musikk av seg selv. Og det det vi hører I det sporet vi snart skal høre, det en question answer, det jo da også, hun spiller da på en synthesizer, og så det en slags komposisjonslogikk som bare går og går, og så tar den gradvis over forskjellige tonehøyder og sånt fra synthesizeren. Det høres litt komplisert ut, men...
0: Er det AI, eller?
1: ja, det jo på en måte den samme måten å tenke på, at du setter I gang et stort system som skal lage musikk av seg selv, da. Store forskjell fra kunstig intelligens vel at Laurie Spiegel, hun har laget det systemet selv. Så det ikke en sånn der, bare sånn ansiktsløs... kunstig intelligens fra Silicon Valley som lager musikken, det et system som hun har konstruert. Og det høres jo litt sånn kaldt og ufølsomt ut når man beskriver det, men når man hører på den musikken her, som Laurie Spiegel's Unquestioned Answer, så jo den faktisk veldig romantisk.
0: Mm. Jeg har jo hørt på den, og jeg synes jo den var veldig meditativ.
1: Ja, den jo det.
0: Repetativ, og så litt monoton, men som du sier, den endrer jo toner og sånne ting, så den jo spennende samtidig. Skal vi bare høre på den da? Da gjør vi det.

0: Ja, nå ble jeg veldig rolig og avslappet her. Den låta var jo sånn julestemning nesten.
1: Ja, det en veldig repetitiv låt. Det som morsomt her at konseptet til Laurie Spiegel jo veldig intellektuell. Det, altså, det algoritmisk komposisjon og ulike sannsynlighetsvekting av forskjellige varighet og tonehøyde og så videre, men når du hører på det, så det jo bare rett og slett en veldig meditativ, repetitiv musikk.
0: Ja, jeg får jo lyst til å bare være hjemme og være kreativ og ta oppvasken og lage en god middag, liksom, når jeg hører på den musikken her i bakgrunnen. Kjempekoselig musikk. Ja, da må vi vel videre til neste låt, kjære Asbjørn Blokkum Flø, som min gjest i dag. Du har jo valgt ut masse bra musikk i dag. Vi får jo ikke spilt alt i sin helhet i dag, kanskje, men neste låt ut da Heart av Lisa Stenberg. Og hun fra Luleå i Sverige.
1: Ja, det stemmer. Altså, som sagt, nå har vi hørt masse synthesizer-musikk. Vi har hørt på masse tidligere pionerer som Wendy Carlos og Laurie Spiegel. Det jo klart mange som lager synthesizer-musikk fortsatt, og Lisa Stenberg sin plate Monument jo en fantastisk synthesizer-plate, og det knytter seg egentlig bra til den musikken vi har hørt, for hun har spilt den inn på en veldig legendarisk synthesizer som heter Synthi 100 fra begynnelsen av 70-tallet. Hun var da også på besøk i Aten for noen år siden, og for å jobbe med den her gigantiske, legendariske synthesizeren, og da lagde hun det her verket som heter Monument. Og det som veldig interessant her at det går utrolig langsomt, og det liksom sånne langsomme, store klangforandringer som liksom ligger latent i synthesizeren. Så det veldig typisk synthesizermusikk.
0: Lisa Stenberg og albumet Monument, og låta som du har valgt ut som heter Heart, den kjempelang. Den 13 minutter og 13 sekunder. Og det har vi ikke tid til. Selv om nummeret veldig fint da. 13-13.

0: her jo veldig dronete på en eller annen måte.
1: Ja, det kan ikke bli mer dronemusikk enn det her.
0: Å nei.
1: Musikk laget av Lisa Stenberg, da altså I Aten I 2017, med den legendariske Synthi 100 synthesizeren fra 70-tallet. Og det jo veldig, veldig egenartet og veldig analog lyd vi hører her da.
0: Da har vi hørt låta Heart fra albumet Monument. Hva skal vi høre på nå?
1: Da skal vi høre en elektronisk klassiker fra 1973, Ruth Andersons Sum. Og Sum, det da også en forkortelse for State of the Union Message. State of the Union jo en sånn tale som den amerikanske presidenten holder en gang I året, så vidt jeg vet. Og Ruth Andersons elektroniske komposisjon her jo veldig sarkastisk. Og det her laget samtidig som Nixon var president, og varighet på den komposisjonen like lang som Nixon sin tale. Og det rett og slett bare en sånn der harselering over det amerikanske samfunnet, sånn som det var I 1973. Dessverre litt sånn som det nå I 2024 også.
0: Interessant. Veldig relevant akkurat nå da, på en måte.
1: Det kan du si.
0: Da hører vi på den.
2: Welcome to America!

Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, et naturlig valg og en fryd for øye, og vi åpner med Hula Hula, den andre og siste singelen til gruppa Det Gyllene Triangel. Det Gyllene Triangels første singel, Maskindans, vært gjenutgitt flere ganger, og har vært remixet av ingen ringere enn selveste Todd Terje. Andre singelen har det vært litt mer delte meninger om, men i dag det nye takter som gjelder. Singelspalten i Nye Takters nummer 10 i 1982 var ved Jan Arne Handorf, og han skrev «En norsk elektronisk pop-hit. Det gyllene triangel gjør seg rimelig fortjent med sin nye Hula Hula, som flirer og fjærer i håp og lengsel. Den enkel, glatt, litt stilig, ganske punch, innsmigrende og ikke opphissende og melodisk klar rett inn. Her flørtes med banal rim, lyst på fest og klesmoral. De spiller på klisjéer, mest kledelig, ironisk og fjollet på samme tid. Som ren poplåt, årets norske. Dette blir en av de sendingene da Uhørt tar for seg musikkavisen Nye Takter. Og hvis Det Gyllene Triangel var årets norske popsingel, så hørtes det ut som et bra sted å starte. Dette blir den andre episoden der vi snakker om Nye Takters 1982-årgang, men dette en gullalder. Klassikerne står i kø, og Nye Takter inneholder en masse lesestoff. 1982 året hvor de første norske hardcore-punk-utgivelsene kommer. Willy B. anmelder Betong Hysterias spontan abort-EP i Nye Takter nummer 3. Debutplata fra Oslos eneste punkband, i hvert fall som har klart å bli kjent. Rå, hard og aggressiv, og selv om lyden kunne vært bedre, så lever musikken på denne plata. Jeg kan ikke akkurat si det samme om flesteparten av de andre platene på denne sida. Mine to favorittspor Snuten kommer, med en intro bestående av et liveopptak fra Stripa, sannsynligvis, Natt til 1. mai i fjor, og Det bare løgn, som en av de stiligste avslutningene ever på en norsk plate. Kjøp! Neste norske hardcore-band med vinyl ute Father War. De med på samlehjelpen Ingenting for Norge. Og Rune Hagen skriver i Nye Takter nummer 10, oktober 1982. Så vidt jeg skjønner det en god stund siden denne LP'en kom ut, men Nye Takter har først nå mottatt plata sammen med et hyggelig brev fra Max X, som ber oss bruke Globoid når vi skal lytte på Ingenting for Norge. Vel, det gikk noe bra uten, takket være et vedlagt teksthefte i fanzineutforming. Fire grupper fra Bergenstrakten har vært i Bruce Studio og spilt inn omtrent 13-14 låter, så det tar om lag en halv time å spille igjennom på 33. Flere av låtene passer godt på 45 også. Det ville være litt av en tabbe å skulle vurdere produktet som godt eller dårlig. De fire gruppene har rett og slett realisert en god idé som burde kunne inspirere andre. Father War de raskeste. Her går det til tider så fort at hele gruppa vanskelig med å følge med. Hadde Nye Takter operert med stjernedryss, hadde albumet fått 5!!! Platas cover, i beste Crass-inspirasjon, står det også stor respekt av. Vi skal høre Det bare løgn med Betong Hysteria, og Religiøs terror med Father War, og etter det får vi en krimnovelle fra virkeligheten.

Nye takters 1982 årgang starter med en skikkelig krimnovelle. I Norge er det jo en tradisjon med påskekrim, og i snakkende stund stunder det tvert imot mot julehøytid. Men nye takters nummer 1 1982 står det en skikkelig krimnovelle. Det er en person som bare signerer seg Ratto Bopp, som har vært på The Exploiteds konsert på Expressen og skriver under overskriften «Punken er ikke død, men det var et godt forsøk. Sannhet om Oslos kjappeste konsert, 4 minutter, vold, blod og ødeleggelser». Ankom Expressen ved 22:30. Utanfor inngangen lå det knust brunt glass en masse. Innenfor var ingenting skjedd. Stemningen var langt fra vennlig, men spent, utilfredsstilt forventning. Hvor var bandet? Drita fulle på hotellet, gidder ikke spille, Våtti får ikke sveisen til å stå, gitaristen har magersau. Med andre ord, ryktene svirret. Alle venta, svært utålmodige. Publikum var en blanding av punkere over og under øllovlig alder, frikere, de sedvanlige hipsterreberne, etc. En løs blanding som var irritert og begynnende aggressive. Dørene åpnet ikke før en time etter de skulle, folk var skitlei etter iskald venting ute og ørkesløs venting inne, varmt i skinnjakker. Det sto klumpa småpugs foran scenen. Endelig, gjennom lokalet skred den mest utrolige flokk jeg hittil har sett her i landet. Først kom en plugg med måneansikt, glattbarbert hode med en høy, ildrød og sylskarp burkadersveis midt på skallen. Han var flankert av en kjempemessig tønne av en fyr med skittengrønt hår, dobbeltaker i fleng, ubarbert og et surt drag rundt en hele blaut munn. Vokalisten Våtti med sin gitarist Big John. Resten av gjengen virka mer anonyme, dog langt fra vi var vant med å se på Karl Johan en lørdags formiddag. De forsvant gjennom kjøkken og ned i garderoben. Mer tid kasta bort før en upunka roadie kommer med 2 gitarer til scenen. Folk plasserer seg på stoler, bord og i vindueskarmen. Endelig brøyter en fyr vei for de 4 mutantene som kaller seg The Exploiteds. Foran scenen var det et slags gjerdesystem som ga en 0,5 meter høy kant en snau meter ut fra den 30 centimeter høye scenen. Mellom scenen og gjerdet var det plassert noen vakter, et par punkere med credibility og et par andre. Våtti sa før konserten at han ikke ville ha vakter foran scenen. Det starta med at Våtti spruta øl og spytta på publikum. Han dreit ut alle som digga Crass, før han ropte «Punk's not fucking dead», og barnet ramla inn i denne låta. Gitaristen var svært skeptisk til det han sto på, scenen. Ikke rart, det gynga faretruende hver gang han skifta grep. Våtti spratt rundt det han kunne i sine svarte, småtuppede Arby boots og brukte mikrofonstativet som sverd og lanse. Klyngen foran scenen var så tett at om en falt ville en ikke komme opp igjen, og halve tida sto en med beina over gulvet. Låta slutta, og det virket som det var verdt ventinga. Sjøl syntes jeg ikke det svingte halvparten så mye som av UK Subs samme sted uka før i Oslo Rockeklubbs regi, men jeg måtte gi dem en sjanse. Våtti sa noe jeg ikke oppfatta, folk hoia, bandet heiv seg på neste låt. Presset mot scenen er enormt, og vaktene greier ikke å holde imot. Ei jente ramler forover, Våtti bruker mikrofonen som kølle og måker til ansiktet hennes før han sparker til henne. En vakt, jentas kjæreste, dæljer til Våtti før han prøver å få jenta i sikkerhet på den andre siden av scenen. Hun er tydeligvis i sjokk, og ansiktet er innsmurt av blod som ikke slutter å strømme. En annen vakt prøver å få Våtti opp, men blir sløv slått ned. Det blir kaotisk, ei jente kommer løs, løper av scenen etter den først skadde jenta, søsteren hennes. Trommeslageren griper en flaske og kaster den i hodet på henne, hun faller og blir sparket av Våtti, som nå er oppe. Hun mister en fortann. Nå blir det umulig for bandet å fortsette spillinga. Totalt rama lama kaos bryter løs. Folk velter over scenen, noen i panikk, andre for å være med. De river ned gitarforsterkere, lyskastere slår løs på bandet, vaktene og hverandre. Det utrolige skjer at musikerne rømmer scenen og slipper ned i garderoben uten å bli forfulgt. Tilbake på scenen går folk berserk på trommesettet og utstyret. Umulig å stagge før det ebber ut av seg selv etter 5 til 10 minutter. En kjøres på legevakta, andre vasker blod. Det dukker opp tjukt av politifolk. Ingen blir arrestert, men alle blir bedt om å gå. Bare de som ikke skjønner det er over, eller vil ha tilbake sine 55 kroner, blir stående og krangle. Utenfor oppstår rene lynsjestemninga, hevn, og en mobb drar mot hotellet. The Exploited er ikke på hotellet. De satt med politibeskyttelse i kjelleren i flere timer.
Watty syntes det var en helvetes bra konsert. Norske punkere en bunch of wankers. Trommisen var enig. Bassisten satt med huet mellom beina, og gitarrist Big John sa at konserten var en disaster. Avisenes reaksjoner verserte fra de reneste skandaleoppslag til noe mer saklige fremstillinger. Men det var punkernes oppførsel på hotellet som ble slått opp. Berserkgang og rå vold mot fredelige gjester og betjening. NTB sendte ut en pressemelding bygget på en anonym kilde i politiet som kun forsøker å latterliggjøre hele hendelsen. Det skulle visstnok dreie seg noen punkjetter som ville oppnå nærkontakt med bandet, men ble avvist, følte seg forsmådd og fikk hjelp av gutta sine til å ta hevn, ifølge pressemeldingen. I alle fall er det viktig å vite hva som hendte og hvorfor. Ingen, punkere eller andre, kom med det mål å kveste konserten. Bandet var til og med invitert på fest hos Oslos punkere etterpå. Folk bygget opp aggresjon hele kvelden, forsinkelser, ingen informasjon og så videre. Vaktholdet var dårlig. En annen ting at bandet aldri skulle spilt her. The Exploited er kjent som et ledende oi-band. De reiser rundt i England med en liten armé av National Front-sympatiserende skinheads som livgarde. Disse skaper bråk og ikke det motsatte. De fullt ut for anarki og kaoslinja i musikk og politikk, i motsetning til The Crass, vil disse bare ødelegge, og det fordi det gøy. Dessuten, konsertarrangøren PPM uten nødvendig erfaring fra slike arrangementer, og tenkte kanskje for mye på utsikten til lettvint gevinst. Selv har jeg en jentes blod på Iggy-badgen min som minne.

Der hørte vi ikke Punk's Not Dead med The Exploited, men Punk Is Dead I en live-versjon fra dobbeltalbumet Christ The Album, med Exploiteds hatobjekt nummer 1, Crass. Dette et særdeles innholdsrikt album. To LP-plater og et 28-siders tettskrevet tefte som tilsvarer en middels lang bok. Rune Hagen anmelder produktet over godt over en full tabloidside I Nye Takter desember nummer 1982. Og antipatiene mellom Crass og Exploited og resten av Oi-bevegelsen gjensidig. Hagen skriver, I kortet retter kritikken seg mot alt hva Oi står for, mot Ois glorifisering av vold, deres arbeiderklasseidealisme, deres dyrkning av arbeiderklassekultur, pub, øl, Vestham og punkrock med mer. Punkrock handler om å bryte ned klasse- og rasebarrierer, mens Oi og Skunk bare forsterker dem. Både Gary Bushell og Karl Marx, uten sammenligning for øvrig, romantiserer arbeiderklassen dens livsstil. Oppfatningen at bare arbeiderklassen kan forandre samfunnet en myte. Oi romantiserer klasseslaveriet som nettopp det fundament hvorpå all undertrykking og utbytting hviler. Når det heter seg at albumet Ingenting for Norge har et Crass-inspirert cover, så det snakk om et bilde av Kong Olav med punkepiggsveis. Et mer normalt bilde av Kong Olav finner vi på nummer 5, med seilerlue fra KNS. Bildet av kongen fordi dette Nye Takters 5-års jubileumsnummer. Det dukker opp en Crass-relatert plate også. Under den velvalgte overskriften «Et rock'n'roll-intervju» har Arvid Skanke Knudsen pratet med The Damned. De har hatt kontraktsproblemer og hatt ny vinyl ute på en stund, men noen av medlemmene har fått ut en låt og der som soloartister. Skanke Knudsen forklarer «Tidligere I år kom EP-en «This is your captain speaking», et sympatisk samarbeid mellom Sensible og deler av de idealistiske anarko-foretagene Crass». Tror dere ikke publikum finner dagens utgave av The Damned for poppy og melodisk? Tvert imot, det nettopp hva de liker ved oss, The Vanyan. Melodier en meget viktig del av musikk, selv om det virker så mange har glemt det gjennom årenes løp. Spesielt alle disse nye oi-punk-gruppene. For Crass mot Exploited altså. Det mye humor I The Damned's materiale, særlig de tidlige sangene. Jo, svarer Sensible, men det ikke hyggelig at du kan gjøre folk glade, få dem til å trives? Jeg liker ikke å gjøre mennesker rundt med deprimerte, det mer enn nok vold og hat I verden. Jeg vil heller prøve å få folk til å sette pris på enkelte sider av livet, at de skal tenke, kom an, la oss banke opp noen svartinger etter å ha hørt på platene mine. Så om enkelte betrakter oss som klovner, var egentlig galt med å spre litt glede rundt seg.

hippie og melodiøst fra The Damned-leiren der, nærmere bestemt bassist Captain Sensible, i samarbeid med gruppa Crass, på Crass-plateselskapet, What You Give the Man Who's Got Everything. Intervjuet med The Damned kommer overraskende nok også inn på norske forhold. Skanke Knudsen skriver, Plutselig spør Dave Vanian meg om det virkelig stemmer at Gary Holtens stjerne er høy i Norge. Jeg bekrefter det, og straks begynner Captain Sensible å vri seg noe som minner stygt om et spastisk anfall. That wanker! Jesus Christ, det kan ikke være sant! Ratscabies lyser opp. Jeg hadde utrolig festlig en gang Holten brakk ankelen under en Heavy Metal Kids konsert. Han skulle simpelthen skritte ned fra trommeplattingen, og plutselig lå han på gulvet og sprellet og hylte om hjelp. Det var virkelig patetisk. Han kunne i det minste ha kastet seg ned for PA-anlegget eller noe slikt. Han gjorde noen konserter med oss en gang Dave hadde mistet stemmen, og det endte med at han gikk til angrep på meg, spinne Sensible videre. Sa han ikke at publikummet vårt ikke var bedre enn primitive dyr, undre Vanian. Så langt Captain Sensible, Dave Vanian og Ratscabies i The Damned. The Damned var kanskje ikke helt nesegrus i sin beundring over Gary Holton, som var verdensberømt i Norge et par år i en duo sammen med Casino Steel. Men alt i alt var nok dette intervjuet med The Damned såpass positivt at nå må vi ha en griseslakt. Gerd Johansen skriver om Jannikes album med 50-tallscovers, My Rock'n'Roll Album. Nei, nå! Av alle stupide forsøk på å gjøre noe annet, tar frøken Jarlum kaka. Ikke bare gir ut plate som ser ut som den bortimot 30 år gammel og kjører lyden i mono. Hva tror hun vi har fått stereofonisk lyd til? Tror hun jeg gidder sitte her og høre på kvasirock i 82-modell, når jeg kan vandre tilbake når det måtte passe meg ved hjelp av mine gamle Elvis, Chuck Berry, Jerry Lee og Little Richard singler? Hæ? Det til å spy av! Fra slakt til panegyrikk. Holy Toy kom med EP tidligere på våren. I desember-nummeret anmeldes Holy Toys første fullengdesalbum Warszawa. Et album med solid klassikerstatus har vært gjenutgitt flere ganger. Jeg siterer noen smakebiter av Jan Arne Handorfs anmeldelse. Warszawa er betydelig moderne musikk, kanskje den viktigste reaksjonen på tilstander i Østblokken, Hinsides jernteppe, utgitt i LP-format, den største LP utgitt for nordmenn, kanskje vel så betydelig for 1982 som Temptation, tilnærmingen Kina-Sovjet, Juleøl og Hypothetical Prophets. Hinsides norsk, mange tusen meter over det press, ikke uten gru og avsky. Her manes fram seriøs bekymring og reelle krefter med absurde skall, folkehumor, nyttig intellekt og frekk satire. På kort sikt yter kunst i ambisjoner satt på spill. På lang sikt er Warszawa en smart, aldri innlysende kraftsalve mot maktkamp, dumhet, sløvhet som råder i Polen, som hemmer Norge og herjer i verden. Warszawa må hele Norge kjenne. Den norske helt fra Polen, Andrzej Dzubiek Neb, en sentral drivkraft i Holy Toy og på sett og vis agenten bak, bryr seg om sitt hjemland, hater krig som voldtekt, kan drikke seg drita, elsker det gode, er rystet av imperialisme og fascisme, og maskiner store stygge. Jeg kan si for nesten sikkert at Warszawa som uttrykk for slike ting er et mesterverk, en LP å bli grepet av. Den vekker ekstase, gysninger og bilder av nasjonale slag, historier, plattformer, endringer. Den hyller opprør, selvstendighet, kunst, dadaisme, sarkasme. Den forener slavisk språk, røtter og karisma med norske gram, engelsk appell, teknisk flid, en skapende brann, instinktiv essens og humor som river i nesa. Selv de strengeste sekvenser rammer hjertet. Den forvirrer, forundrer, er til å beundre. Det sies mye usagt, og musikken er allsidig. Her er brysk spenning, kvikkattakk, klare gnister, roborytmer, jazz i farge, varm melankoli, fluid frihet. Noe er forheksende vakkert og modent, noe er grelt, ufint, alt er oppfinnsomt, her er styrke og enhet i operasjon. En sterk motivasjon. Warszawa er ikke sær, Warszawa er utfordrende og særdeles musikalsk. Vi skal høre låten Wojtek. Handorf skriver... Wojtek er en helt ny, nydelig side av Holy Toy, en nesten Wyatts keyboardstruktur med Nebs polske, dypt pastorale vokale lyrikk i forgrunnen. Gripende, varmende, uhyre skjønn, med impulser av uhyggelig mystikk bak jernteppet.
Mørket omhyller, du bades i lys, du forundres.

Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, og I dagens sending tar vi for oss musikkavisen Nye Takters 1982-årgang. Og vi hørte Holy Toy, en gruppe som fortsatt aktiv fra tid til annen. Og når det ikke kommer nytt materiale, så kommer det gjenutgivelser av de gamle platene. To CD'er på vei gjennom norske albumklassikere-systemet nå. I motsatt ende av skalaen finner vi Tromsø-gruppa Peder Eksem. Tromsø-teknoen var ikke riktig oppfunnet enda i 1982. Hans Olav Grøtheim, Nils Johansen og Per Martinsen skulle bli kjente navn der. Grupper som Mental Overdrive og Belcanto. I Nye Takter nummer 1082 har Nora Brox intervjuet de tre, og Rune Hagen har prøvd å ta et bilde av dem. Rockemiljøet I Tromsø har de siste årene vært preget av ganske unge musikere som stadig omplasserer seg I grupper med alt for kort levetid. I denne usikre verden det godt at noe stabilt, som for eksempel Peder Eksem. De virker fjellstø, sikre på seg selv, hverandre og musikken sin. Vi tilbrakte en kald høstkveld med dem, hutret gjennom Tromsøs gater på leiting etter et sted å varme oss og prate. Vi begynte på SAS-caféen. Blaserte popstjerner de langt ifra, disse tre gutta. De prater om løst og fast, avbryter hverandre og krangler uhemmet, men påstår at de så enige og verdens beste venner. De har spilt sammen I to år, men konstellasjonen Peder Eksem bare litt over året gammel, og består av Hans Olav, gitar, Nils, bassvokal og Per Trommer. De debuterte på husokkupasjonen I vår, har spilt på flere ungmobbkonserter og rundt om på festivaler nå I sommer. Vi startet som et ska-band, men gikk lei og ville finne noe eget. Kunne eksperimentere litt friere og ikke kunne noe bestemt merkelapp. Og så ble det syntmusikk. Nils, vi spiller ikke syntmusikk. Per, syntesizer bare stemningsmaskiner, ikke hovedinstrumentene våre. Caféen skal stenge, og fotografene vil gjerne ta noen bilder mens det enda litt dagslys ute. Vi går ut og ned langs kajene. Fotograferingen skulle vise seg å by på flere problemer. Per nekter å fotograferes forfra eller oppstilt, og Hans Olav vil ikke ha båter, sjø, brygger eller andre hjemmekoselige nordnorske ting med på bildet. Det blir alt for svolvær. Inspirert av pommes frites fra et gatekjøkken I passerte, lanserer Per chips-teorien. Den musikken vi spilte før var som denne chipsen. Halvspist. Alle visste hvordan den smakte. Det vi spiller nå en chips ingen enda har spist, bare så vidt begynt å lukte på. Etter denne lignelsen får Per taleforbudet Hans Olav. Nils ser oppgitt ut. Senere kommer Per på at alle forhold I livet kan beskrives I hjelp av gatekjøkkenmat. Livet som et gatekjøkken. Hva med inspirasjonskilder? Per trosser taleforbudet. Jeg hører mye på Residence, jeg har også Cure og Joy Division, men jeg tror ikke det har påvirket meg så mye som musiker. Han kaster seg ut I en diskusjon med fotografen om hvorvidt Joy Division var kreativ eller ikke. Hvordan blir låtene til? Det tilfeldig. Tekst og musikk lages om hverandre. Vi har ikke noe spesielt mønster eller utdelte arbeidsoppgaver. Vi lager melodiene sammen, jammer dem fram, og så kommer en eller annen med en tekst. Tekstene, ja. Hvorfor de fleste av dem på engelsk? Nils. Når du skriver på norsk, henger folk seg ofte opp I hvordan du sier ting, ikke hva du sier. Dessuten det vanskelig å unngå banaliteter på norsk. Per, det lettere å ro seg unna på engelsk. Nils skriver de fleste tekstene, men det de andre to som mest meninger om dem. Per, de handler mye om vold og triste greier. Vi går inn på Paletten, en kafé hvor kulturmafian gjerne samles. Har akkurat satt oss ned da kaféen kom bort for å slå av en prat, som han sier. Han åpenbart ikke særlig begeistret over å ha en viss type ungdom hengende omkring på spisestedet sitt. Ikke for at han ikke forstår hvordan det å være ung og blakk og sånn. Kjære, jeg var da selv hippie I min tid. Hans Olav forsikrer han om at straks ungdommens hus blir ferdig skal de ikke sette sine ben på paletten mer. Kaféen smirer kameratslig og går. Snakk om å diskriminere med silkehanskene på. Til slutt det tradisjonelle avslutningsspørsmålet. Hva med planene fremover? Vi skal spille og lage musikk helt til vi faller sammen alderdomssvakhet. Ingen store planer om plate, kassettinnspilling eller lignende. Jo visst, hvis vi noen gang får råd. Peder Eksem fikk dessverre aldri de penger, den plata ble det aldri noe av, men det stopper jo ikke oss på Uhørt på Radio Rakel. Vi skal høre Perfect World, innspilt av Peder Eksem sommer 1982.

Peder Eksem fra Tromsø der. Vi skal ha et til band som ikke kom med noen plate. Gikk Jack Jennick er intervjuet over en hel side i Nye Takter nummer 10, oktober 1982. Det aller verste fikk Spellemannspris for årets nyrockplate 1980. Og materialtretthet er fortsatt en plate som pleier å bli gjenutgitt og gjøre det bra når Norges beste plater skal kåres. Bandmedlemmene spiller fortsatt sammen når det har blitt 1982, men sjelden og aldri alle fem på en gang. Kurt Hansen skriver: «Det var en gang en gruppe som het det aller verste. Offisielt eksisterer den enda, men siden de fleste, om ikke alle, medlemmene er involvert i andre prosjekter, ser det ut til at TAV blir liggende på kjølelager lenge. To som har svært så konkrete ideer er Harald Ørn og Lasse Myhrvold. En forutseende Geir Rakvåg ga plata stille med en omtale så tidlig som i julinummeret, men selve plata kom derimot ikke ut før nå nylig. Grunnen til det var trøbbel med pressinga. Presseriet fikk tilsendt en tape med 6 kutt, hvorav 5 skulle med, og de klarte selvsagt å få rot i systemet sånn at galt kutt kom med. Førsteopplaget måtte dermed returneres og presses på nytt. Harald Ørn var hovedmannen bak stille ben. Dessuten medvirket Lasse Myhrvold og Kjetil Kern. I tillegg til to blæsere, saks og trombone. Låtene ble skrevet over en 2-ukersperiode etter at TAV tok en pause, og utgjør sammen et helhetlig oversiktsbild over resignasjonen, dette merkelige dyret som alle snakker om. Er det altså et oppgjør med resignasjonen, Harald? Nei, i det aller verste var vi alltid så forferdelig korrekte hele tiden. Selv om vi var kritiske, så var det alltid en slags korrekthet i det hele. Men det ene var jo at bandet begynte å sprike litt, på mange måter. Det andre var at selve tiden begynte å bli jævlig resignert. At alt gikk i oppløsning, så jeg hadde bare lyst til å gi alt det et uttrykk. Var det noe du ville gjort uansett? Jeg hadde lyst til å lage noe jeg bestemte alt, liksom. Og det var en plate som jeg kun ville laget da. Jeg ville aldri laget en sånn plate nå. Det var bare noe jeg måtte ha ut. Så den ble gjort ferdig raskt. Vi øvde vel 8 ganger og spilte den inn på 3 dager. Låtene var overhodet ikke ferdige da vi gikk i studio, vi bare spilte dem inn og klippet dem av der de passet. Det ble som det ble. Jeg skyter da inn i parentes at Det aller verste hadde 4 musikere, skråstrek låtskrivere, skråstrek vokalister. Harald Ørn og Lasse Myhrvold var blant disse, og Kjetil Kern var trommisen. Kurt Hansen tar opp tråden. Lasse, Harald og Kjetil Kern og 2 personer på henholdsvis trompet og trombone er i full gang med en gruppe som har det velklingende navnet Gikk Jack Jennick. Men dere har altså blåsere med. Harald, blåsere er dødsgøy. Men vi hadde liksom tenkt å spille ute, og så prøvde vi på en måte å lære opp folk da. Den ene hadde ikke spilt på 10 år da han spilte trombone i Frelsesarmeen, og han andre hadde aldri spilt disiplinert med noen, så det var et svare strev å få ham til å spille overhodet. Men etter at vi hadde stått og dirigert dem hver dag i 2 uker og så vært i studio og gjort stille ben, så flyttet de til Oslo umiddelbart etterpå, begge to. Men fremdeles ville vi spille ute, og det gikk jeg bare opp på konservatoriet, der traff jeg en trompet i døra. Jeg spurte han om han kjente en trombone. Ja, et øyeblikk, svarte han, og 5 minutter etterpå hadde vi en trombone. Og de to ville gjerne spille, men de syntes det var en merkelig musikk. At dere har blåsere med betyr vel at låtene må arrangeres mye mer enn før. Lasse: ja, men bare det å skrive ut arrangementer er jævlig skjerpende. Jeg har spilt i band tusenvis av ganger, men når du skal begynne med utvidede arrangementer, det er mye mer utfordrende. Harald: blåserne kommer til å være mest avgjørende for akkordene, gitarene kommer til å få en mer rytmisk funksjon. Den blåsen som fungerer best er den helt naive, à la reggae-blås, som bare ligger der. Men sånne halvfikse jazzarrangementer som liksom skal være fikse, nei fy faen. Enten naivt eller sånn ren avantgardeblås, det fungerer også i forhold til musikken. Er det trolig at man får høre det på plate noen gang? Vi tenker jo på å lage plate. Bare for å få ålreit betalte jobber er du nødt til å ha en plate som markerer seg. Det lønner seg ikke å la være å lage en plate hvis du har noe musikk som har særpreg. Dessuten bør jo musikken kunne få anledning til å feste seg hos folk. Gikk Jack Jennick kom aldri med noen plate. De hadde en TV-opptreden

hvor ett minutt av låten Redd for deg ble fremført. Vi I Uhørt så heldige at vi har tilgang på en komplett versjon, så dere skal få høre Redd for deg, en låt av Lasse Myhrvold og fremført av gruppa Jikki Jakenik. Og så fra minialbumet Stille ben, Som før, en låt av Harald Ørn. Fremført av mye de samme folka, men uten bruk av bandnavn. Stille ben et prosjekt og ikke et band.

Du har lyttet til Uhørt på Radio Rakel, og vi har tatt for oss musikkavisen Nye Takters 1982-årgang. Og der hørte vi to det aller verste relaterte prosjekter, gruppa Gikk Jakk Enik og minialbumet Stille Ben. Det er kolossalt mye materiale å ta her. Avisen er full av lesestoff, og det er en gullalder for norsk rock og for plateproduksjon generelt. Men det passer liksom så bra å avslutte med den låten som ble kåret til månedens single i årets siste nummer, julenummeret, desember 1982. Særlig når gruppa kommer til Oslo neste år. Om The Human League skriver Kurt Hansen: «I løpet av to uker er jeg blitt veldig glad i Mirror Man. Den føyer seg så pent inn i rekken av gedigende pop-opplevelser i 1982. Altså, etter 11 måneders taushet stormer Phil Oakey og de fem andre tilbake, klare til å fortsette der de slapp. Computertrommene har blitt hardere enn noensinne, Ian Burden har for første gang fått sluppet seg riktig løs på bassgitaren, og Phil synger som han alltid har gjort. Månedens singel, uansett hva som måtte dukke opp etterpå.» Og det var alt fra Uhørt på Radio Rakel. Hold frekvensen, det blir mer musikk på Radio Rakel.

0: lytter til Uhørt på Radio Rakel, og vår spesielle studiogjest I dag en mann med mange hatter I Radio Rakel. Du har vært programleder på Stup I 40 år, men I dag så du altså gjest.
1: Yes, og det gleder jeg meg til.
0: Det det altså en grunn til.
1: Ja, det du tenker på at vi har samlet oss I bokform.
0: Ja, du har bok ute.
1: Jep, det for å være helt ærlig så det jo det vi vil kalle, ikke gammel graut, for det høres jo jævla kjedelig ut, men det en samling av fanzine jeg og noen kompiser lagde I årene 1978 til 1981. Altså rett og slett, du kan si en slags fingeren på pulsen da punken kom til Norge.
0: Og du var der da det skjedde?
1: Det var faretruende, Sonja, jeg må si det. Altså, jeg oppdaget jo punken I sånn 76, takket være svensk radio, fordi på lørdager så var det en fyr som het, jeg tror han het Kai Kindvall, som hadde et radioprogram hvor han spilte nyere musikk, og da var det sånn, da fikk du høre ting som, ja, Sensational Alex Harvey Band, Motte Hoople, etc. Så en gang så spilte han Sex Pistols, og siden jeg også da var ivrig på å kjøpe musikkaviser, så tenkte jeg sånn, her noe som skjer, her noe som gøy, og så bare rullet det på seg.
0: De musikkavisene, de hadde vel distribusjon over hele landet gjennom Narvesen?
1: Mer eller mindre, men husk på at musikkavisene du fikk på Narvesen var mellom 2 og 4 uker gamle, fordi det tok jo så lang tid å distribuere. De kom inn til hovedlagret, og så lå de der antageligvis noen dager før de ble sendt ut. Så hvis du for eksempel skulle til London, så kunne du ikke ta og kjøpe New Musical Express på Narvesen. Fordi da ville du komme dit etter at konserten var ferdig. Så du kunne ikke legge opp til å løpe til det. Men, altså, ok, 2 uker etter, Norge 2 uker etter musikalsk sett, det ikke så gærent I forhold til hvor langt bakpå vi var ellers I hverdag.
0: Men altså, jeg pleier å base om at det var ikke så mye pop- og rockmusikk I Norge I det hele tatt før punken kom. Jeg tror danseband og easy listening var mye viktigere.
1: Det var det. Altså, jeg var jo, fra jeg var 13 år omtrent, så var jeg involvert I diverse band som prøvde å lære seg å spille. Altså, det var jo ikke så farlig hva vi spilte, bare vi spilte. Og det var jo sånn typisk at da var vi 3 gitarrister som liksom hamret oss igjennom Iron Man med Black Sabbath, men også liksom Black Magic Woman med Santana. Så det var liksom bare det vi klarte å lære oss å spille. Og ellers var det som du sier, da, mye danseband, mye sånn engelsk pop og rock på norsk. Altså, det var utrolig mye sære oversettelser av pophits fra utlandet som kom inn på, hva heter det for noe, 10 I skuddet og ja, norsktoppen. Det var mye fælt, altså. Det var mye fælt. Så du kan si punken var et godt pust der, særlig I forhold til at den musikken som herja I utlandet var jo veldig dvask progrock. Altså det var folk som hadde sluttet å være sultne. De satt og var mette og lei seg I jumbojetten, eller I privatflyet sitt, og klagde over at kanapéene var seige. Så de hadde jo ikke noe som helst grasrot igjen. Så at punken da kom og liksom gjorde sånn at nå det lov for alle å være med igjen. Det var en åpenbaring.
0: Den første City Rockers fanzina I den nye boka kommer ut 1978.
1: Mai 78.
0: Hva det som har skjedd? Først så skjer det ingenting, og så skjer det noe.
1: Ja, det gikk jo, for å si det sånn, det var jo en reise på 1000 mil, og det begynte med ett og ett skritt. Den første City Rockers fanzina, jeg tror at da vi var ute og solgte den på gata, vi solgte den på Spikersuppa, Karl Johan I Oslo, og da var det første gangen så var vi 4 stykker som stod der, og prøvde å selge blekka, og så etter hvert så var vi kanskje 6, 8, 10, og så liksom begynte det liksom å sige til folk, og når det gjaldt konserter I Oslo på den tiden, herregud, det var jo elendig, altså vi solgte City Rockers utenfor Runaways konsert, for det var det nærmeste vi kom ordentlig tøff rock, så det var stusselige tider I Oslo.
0: Har vi hørt Bård om med The Buzzcocks, eller skal vi høre Bård om med The Buzzcocks?
1: Vi skal høre Bård om.

0: Og det var Gordon med The Buzzcocks.
1: Yes.
0: Band med plate ute som ikke var fra London.
1: Ja, Manchesters stolte sønner. Det som litt vittig jo at dette den eneste Buzzcocks-utgivelsen hvor Howard Devoto sanger. Og etter at den singeren var gitt ut, så meddelte han gutta I bandet at nå slutter jeg I bandet, for nå har jeg gjort alt det jeg ville gjøre.
0: Har du sett Buzzcocks live?
1: Ja, ja da. De eksisterer jo fortsatt, men altså nå det, eller sist så var det jo, altså, da så jeg dem ikke, men sist de spilte var jo en slags minnekonsert for Pete Shelley, som døde for litt siden. Men jeg har sett dem I, jeg så dem I Oslo I 79, tenker jeg, 79, kanskje det til og med var så sent som I 1980. Det står for øvrig I City Rockers boka. Der det, kameraten min, han, Carl Otto Blattau, som skrev om konserten, og han var ikke blid, fordi han sa at Buzzcocks var et punkband, nå det et popband, og de dessuten litt kjedelige. Så altså dette City Rockers jo blekka for folk med sterke meninger og ikke redd for å si det. Altså vi var fire stykker. Det var Carl Otto, Jan Olufsen, Svein Paulsen og meg. Carl Otto og jeg hadde møtt hverandre på videregående, så vi var litt yngre enn de andre. Vi var vel 18 da vi begynte å skrive blekka, de to andre var 21. Så det var sånn et lite hopp der, men det betyr også at vi ble litt breiere I spektret vårt. Jeg tipper at det, ja, Carl Otto og jeg var vel kanskje de som var litt litt mer sånn veldig knallhard og skulle stå på krava, sånn der, for dette tøft, og dette ikke tøft. Men etter hvert så begynte vi liksom å utvide spektret, og så var det litt morsomt, for noen av folka I Fanzina ble litt mer ortodoxe etter hvert, og det alltid gøy.
0: Så det neste bandet vi skal høre, det kanskje noe dere har kravlet med, for det ikke 100% ekte punk, de har saksofon.
1: Ja, det er X-Ray Specs, og hun som spilte saksofon Laura Logic. Hun ga ut en soloplate, og den delte redaksjonen temmelig på midten.
2: Some people think little girls should be seen and not heard, but I think

0: X-ray specs der, ja, med Oh Bondage Up Yours og Polystyrene, eller var det Marion Elliott hun egentlig het? Hun var jo liksom, hun var jo alt som skulle være, altså hun var punk, fordi hun var alt som var feil. Hun var jente med sånn regulering, hun var ganske keitete på scenen, men ga gutsa fullstendig, pluss at hun var da halvt somalsk, så det var liksom sånn, hun brøt med alt den blenda hvite syngedame-dingsen. Helt fantastisk. Og Laura Logic, som sagt, saksofonisten, som også ga ut et par fantastiske skiver under Essential Logic. Det er gøy å høre. Jeg gleder, alltid en glede å høre X-Ray Specs.
1: Når City Rockers starter opp I 1978, så finnes det vel omtrent ingenting. Ikke kommer de utenlandske bandene til Norge og spiller, og ikke finnes de egne norske band.
0: Nei, det er utrolig størselig stelt. Det vi prøvde på, og det er jo det som jeg kanskje vil si en av litt av essensen med både fanziner og altså punk rett og slett, for som jeg så gjerne hevder, at punk et verb. Altså, punk betyr aktivisering, at du gjør noe. Så det å være punker jo, da det sånn der, du lager fanziner, du begynner å spille I band, du prøver å skape et miljø, så det er en slags aktivisme involvert da, I stedet for det som var før, nemlig sånn passivt konsum. Og det var liksom, City Rockers jobba steinat for det. Altså hvis du leser gjennom de gamle utgavene av City Rockers, så vil du se at det sånn der, nå prøver denne fanzine her, altså det var jo en fanzine var jo et slags, skal vi si sånn, visitkort. Det var en måte å bli kjent med folk på. Kjøp fanzina mi, ja. Og så begynte du å snakke om musikk, og da var det sånn, så fikk du, traff du nye folk, og kunne få nye ideer, og kanskje til og med få noen folk som var med på greia. Så vi jobbet jo intenst med det, så første gang det var forsøk på å lage et samlingssted for punk, var en meget kortlivet ting som het Safety Pin Club. Den varte I en kveld. VG bestemte seg for å gå på besøk for å se hva dette ungdomsgreiene var for noe, og fikk jo trippelt hakaslepp, pluss at de tok et par bilder av litt lettere tilsjasket ungdom, blant annet med undertegnende I full vigør på dansegulvet, og der stod det «Her skulle foreldrene sett sitt avkom, stort verden en punker, kan ikke et menneske se ut». Så etter at det hadde blitt slått opp på stort over en hel side I VG, så fikk folka bak Safety Beam Club beskjed av eierne at dette skal vi aldri gjøre mer. Så da var jo, det miljøet var ganske kort, det var et kortlivet blaff, men Arne Johansen I Herverk og Knut Selsjord I Oslo Børs jobba trutt videre og greide å overtale folka bak Spotlight, tror jeg det heter, hvor pilen lå, rett over gata for Blitz. Fikk de til å lage en klubbkveld, lystkafé, lysthuset, hvor band kunne komme og spille, og det var vel en av de første spillestedene for band innenfor, skal vi si, punk og rufsete rock. Og det var, det ga liksom støte. Det finnes en bok som heter Anarki I Åmått. Der det livfullt beskrevet en konsert på Lysthuset. Den anbefaler jeg på det sterkeste hvis noen har lyst til å forestille seg hvordan det var å prøve å sette I gang en gig på 70-tallet.
1: Noe jeg hører på de eldste forsøkene på norsk punk. Altså, det noen gamle radiser som kaller seg Grakselaget, og så noen andre gamle radiser som kaller seg Geitost, og de har ikke klart å finne formen. Det blitt noe sånn rotete hippie. Jeg har også hørt opptak av det bandet som spilte på Safety Pin Club. Jeg tror det var Pull Out,
0: ja. Med Andrei Neb og Folke Skivel, senere DPS og Cut.
1: De skal jo finne formen etterpå, men det skal være Stranglers-inspirert punk, og det det ikke blitt. De har ikke funnet formen.
0: Nei. Det men jeg tror at det også, punkt 1, de hadde ikke funnet formen. Punkt 2, så var det jo to ganske distinkte typer I bandet, altså både Folker og Andrei Neb var jo to stykker som visste hvor skapet skulle stå. Så jeg så jo Pull Out på sånn arkitektenes hus, for at det før det fantes ikke noen ordentlige konsertscener, så det var jo sånn at man leide forsamlingslokaler og arrangerte konserter. Og da fikk du endelig muligheten til å spille det du ville, for resten av byen, der var det stramt og strengt. Ah, det forresten en veldig dårlig unnskyldning for å spille neste låt.

0: kriminelle gitarer ja, med vårdad klädsel. Det dette, altså, da Oslo var en ørken, så var Sverige en oase. Hæ? Det var litt av et bilde. Altså, jeg hadde jo, har jo flaks at jeg halvt svensk, så jeg pleide å reise mye over til Stockholm, hvor jeg hadde slekt, og fikk ta del, kan du si, i punkmiljøet i Stockholm, hvor det var sånn, hvis Oslo hadde 10 punks, hadde Sverige 200. Når Oslo hadde 50 punks, hadde Sverige 1000. Og Oslo hadde, når Norge hadde 10 band, hade Sverige 150 punkband. Alltså det var skicklig alltså det var vanvittigt gøy. Alltså kriminella gitarrer kommer då från Klippan I Sverige. Och ett klassiskt exempel på att man kan få till jävla mycket gøy utanför allfarväg. Jag menar det på sydspissen av Skåne. Och det är fremdeles menar jag en av de tøffeste svenska punksignalerna som har gitt ut.
1: Jag ser annonser I City Rockers at det svenske singler å få kjøpt via annonsene.
0: Mm.
1: Men har svenske band kommet til Oslo og spilt?
0: Og det var veldig sjelden altså. Det, altså på grunn av at vi hadde, at det kafé-lysthusmiljøet var såpass lite, så var det var liksom norske band fra stort sett Østlandsområdet. Som kom og spilte der. Kanskje det var ett eller to band fra Bergen, kanskje ett eller to band fra Trondheim. Så var det ganske skrint. Og jeg tror egentlig at vi har, og det må innrømmes, altså særlig på 70-tallet så var det sånn, da var Norge lillebror. Altså, svenskene reiste til Oslo og spille. Nei, det... Hvorfor skulle de det, ja? Men du hadde jo da heldigvis dette informelle nettverket som da punken var med på å etablere, hvor man da gjennom begynte liksom å selge singler og fanziner og sende rundt til hverandre. Så det var jo en form for, om ikke akkurat pyramidespill, for her vant jo alle. De som solgte singler fikk jo penger tilbake, stort sett bank I bordet. Og det var jo, altså, for det var jo en drevet av idealisme dette her. Det var jo det. Altså, vi var jo bare hypp på. Geir Rakvåg for eksempel fortalte at da han begynte å studere I Trondheim, så tok han med seg 10 eksemplarer av 79 kriser, for han sier at det trygg på Mathisen. Og det var hans introduksjon til, hans måte å introdusere seg til rockmiljøet I Trondheim. Det var sånn, hei, kjøp en fanzine da, vel. Og dermed så var det sånn, så kom han fort inn og fikk være med å oppdage ting. Rakvåg har forresten, han har ikke skrevet noe I sitt rockers, men jeg tror vi har stjert en artikkel han, som han skrev for sin egen lille reggae-fanzine. For sitt rockers var jo ikke bare punk, punk og atepunk. Vi var jo interessert I alt som rørte på seg, som var uavhengig og antikommersielt, kan vi si. Så det var jo, vi likte veldig godt reggae, vi likte godt det som senere har blitt kalt postpunk, og fulgte opp knallhart da, på grunn av hvordan vi levde og hva vi hadde mulighet til, så var det stort sett vi reiste til England og til Sverige for å få sett konserter og kjøpe plater og fanziner. Det var greia.
1: Har det rett og slett vært mye enklere og billigere å reise enn det var I dager?
0: Det var, ja, altså I hvert fall, jeg kan si, Jan Olufsen, han tok og kjøpte interrail-billetter, og da satte han seg på toget, og da tok det cirka, ja, drøyt, I underkant, cirka døgn å komme seg til London, og da kjøpte han New Musical Express, og så han, hva det som skjer I London, og så sjekket han hva som skjer utenfor London, fordi at takket være interrail-kortet, så kunne han reise til Leicester, Leeds, Birmingham, altså hvor han nå trengte å reise for å se bandet han ville se. Så det var ikke tvil om det, og for egen regning så var det sånn at jeg tok alle sånne korttidsjobber, vikartjenesten var et veldig bra sted å gå, for da fikk du jobb som var til kanskje en uke eller tre uker, så fikk du lønninga di, så gikk du rett ned på Karl Johan på en av de reisebyråene, og så bad du om å få London uspesifisert. Og da fikk du fly og diverse for 700 kroner, da bodde du I London en uke. Så var det bare om å gjøre og spise en hamburger per dag, og så kjøpte du en avis, eller to musikkaviser, brukte du resten på konserter og plater.
1: Du nevnte Trondheim.
0: Ja, ja.
1: Trondheim var vel først ute på å faktisk få et oppågående punkmiljø.
0: Ja, og for å legge et lite frampek, altså Citrockers-boka jo en samling av alle Citrockers-fansinne. Nå har jo vi greid å få kontakt og kontrakt med Rockefilla, som var Norges, jeg vil påstå, første og tøffeste fanzine. Så vi kommer til å gi ut samlet verker Rockefilla også. Og det den i gang. Og senere så kommer også Trash. Fanzina fra Greåker utenfor Fredrikstad. Så vi skal prøve å samle så mye fanzinekultur som overhodet mulig.
1: Neste låt som er plukket ut da fra Trondheim.
0: Yes, og det altså det kunne vært jævlig mange band man kunne spilt. Vi kunne spilt Vannskrek, vi kunne spilt Belsen Boys, og de ga vel ikke ut så jævla mye, men vi kunne jo spilt Liljedug, men den låta som virkelig betød noe veldig tidlig, og en av de tidlige, det var Sjølmord. Holocaust.

0: Det brutalt selvmord, ja. Ja, deilig.
1: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, og jeg sitter her sammen med Harald Fossberg.
0: Yes, takk.
1: Du et nybakt forfatter, men du har bok ute.
0: Jupp.
1: Samling av Fanzine City Rockers 1878.
0: Jeps, det vi fant ut at det var like greit å samle mellom stive permer, for at nå... Og koster jo, hvis du går på antikvariater, eller går på rockantikvariater, så vil en fanzine vi koster deg 300 spenn. Og dessuten så det dårlig trykk. Dette her jo godt trykk. Vi har fått hjelp av Nasjonalbiblioteket til å skannere. Så det nå det liksom, det litt morsomt. Fanzinekulturen kommet inn i varmen, eller i hvert fall sånn halvveis inn i finrommet.
1: Men det akkurat denne perioden her som interessant å samle i bokform. Da innspilt musikk har eksistert i Norge siden 1905, da hvis det ikke rundt omkring 1980, så interessen for eksempel fanziner relativt laber.
0: Ja, vi kan påstå det. Ja. Det var vel... Altså, det var noen få forsøk på fanziner rundt omkring, og som jeg sa, det var jo en måte å... få lov til å spre det man syntes var bra, og dessuten, og ikke minst, være en motvekt mot den apatien som egentlig hadde lagt seg som et tepp over Norge sånn 4-75. For enten så var du liksom sånn der litt distansert glamrocker Bowie-type, eller så var du en godt innsnødd progger med Genesis Yes og Emerson Lake, altså Genesis Yes og de folka der på full pinne, og det Ja, det var litt sakte og kjedelig.
1: Da de folka der klarte å starte egne band og få til noe som var på høyden med det som skjedde i utlandet?
0: Nei, det var vel vanskelig det. Det var det. Altså, jeg tror at det som en ting som vi ikke må glemme at takket være punkens inntog, så fikk vi også den tingen at folk var begynt å bli interessert i å synge og lage musikk på norsk, og ikke lage norsk oversettelser av hits fra utlandet. Så det ga jo litt ting. Og så var folk plutselig litt mer eksperimentlystne. Neste låta som jeg har tenkt å spille et klassisk eksempel på hva som skjer når punken begynner å bli litt, om ikke voksnere, men litt mer eventyrlysten. Og da det ble en dypt rift i redaksjonen da vi skulle stemme på årets album, jeg tror det var årets album 1979, Susanne Banshees album The Scream ble stemt opp på topp, hvilket gjorde at en av gutta som skrev fanzina så seg nødsaget til å skrive en harmdirrende kommentar og sa, dette ikke min greie altså, det de andre som har finnet på dette. Han ville heller ha Angelic Upstarts, altså litt mer verdifull anti-makta-rock. Men jeg vil si at Hong Kong Garden, Susanne Banshees var jo med helt ifra starten. Hun var jo en del av det Bromley Contingent som fulgte Pistols rundt omkring. Og det viser bare hvor man kan overraske.

0: Hong Kong Gardens, Susie and the Banshees, det var debutsingeren deres, og jeg må innrømme at den tror jeg faktisk at jeg kjøpte I Oslo, fordi det var et par små shopper som, som tok inn singler fra, fra det store utland. Det var Electric Circus, og så var det en bitte liten shoppe som hadde inn, som tok inn singler fra Step Forward-selskapet. Og den lå I Rosenkrantz gate. Jeg kan ikke på mitt liv huske hva den het. Men det var sånn, jeg tipper ut fra hva jeg har forstått, at det var sånn, var sikkert en fyr som bare hadde vært over I England, truffet en fyr som hadde sagt sånn der, vi har et selskap, kan vi sende singler til deg? For der fant jeg altså, de fire første Step Forward-singlene sto liksom på på hylla, resten var bare disco så det var en litt mystisk mix
1: De Step Forward singler jo å ha fra platesamler
0: ja, ja, ja, og altså, de var jo det var jo absolutt gode band, altså Models, Chelsea og Sham 69, debutsingeren var jo alle på Step Forward og så var det vel Alternative TV også så det var en fin liten bukett som var der, ja.
1: Så du snakker om miljø og om egen aktivitet, men når jeg hører noe sånt som Hong Kong Garden med Susan & Banshees, det der ikke lett å spille, og det ikke lett å komme på og lage det, helt.
0: Nei, men det, jeg tenker at det derfor dette her på en måte en slags kickstart på postpunken, fordi det den der, kan man spille på den måten? Ja, vi kan jo det, du hører jo det. Og det var jo kjent at Susan & Banshees, altså da de begynte, første gang de var på en scene, så kunne ingen av dem spille. Eller unnskyld, gitaristen Marco Peroni kunne spille. Susie hadde aldri sunget før, og de hadde Sid Vicious på trommer. De hadde Steven Severin på bass, som da hadde funnet at, ja, jeg vil gjerne spille bass. Så det var jo de plukket opp instrumentene og jobbet seg gjennom det. Og de to som senere kom inn på trommer og gitar, De var I høyeste grad selvlærte og det det som så utrolig spennende med punken sånn, da den liksom skyter fart etter at motepunken den der pistols clash bølgen liksom ser ut til å strande så kommer det, så bare fortsetter etterdønningene med postpunkband som Skritt I Politis, Susan & Banshees egentlig The Cure også og mer ordentlig ellevilt uteband sånn som This Heat og sånn som altså det band som aldri kunne eksistert uten at det var en plutselig en sånn et lavterskel opplegg for alle sånn har du en gitar? Har du ikke? Kjøp en gitar kan du noen grep? Nei prøv å spille på den ok, da har vi et band
1: Hvor mange av dere fire I redaksjonen I City Rockers klarte å sette sammen et band og komme til på scenen?
0: Vi hadde jo faktisk et band, Leftovers, var jo et, I prinsipp et rent City Rockers band. Carlotto på gitar, jeg sang, og så hadde du Aril Krog på bass, og Svein Paulsen på trommer. Svein Paulsen hadde da aldri sett et trommesett før, men han hadde hørt at Maureen Tucker ikke var så særlig ivrig heller, eller så flink heller, så han satte I gang med Mo Tucker-greia. Men trommestikker, det synes han var for dyrt, så han gikk ut I skaven og hentet et par pinner. Så vi spilte, vi hadde øvd en halv gang før vi opptrådte på en konsert på noe som heter Sagablott oppe på Sagene. Det var vel kanskje ikke den mest legendariske konserten, eller jo, den legendarisk ettertid, fordi det var jo første gangen det ble spilt noe som ligner på punk I Oslo. Og Erik, gitaristen I Kjøtt, kom jo veltende inn midtveis I den såkalte giggen vår, med en saksofon, apropos Laura Logic, og han tuta og bleita på, og inntil de tok strømmen, av en eller annen mystisk anledning. Det var det Leftovers var bandet som fikk tatt strømmen flest ganger, det vårt claim to fame. Herverk, da tok de bare strømmen 3-4 ganger. Men Leftovers, hver gang vi spilte. Og forresten, vi snakker om tilfanget av band. Vi må jo nevne at det var en happening I Oslo rundt 1980, som var ganske stor. Ebba Grøn kom til Oslo og spilte to konserter. Først på Lærerinnelagets hus, alias Teach in Diskotek, sammen med Depress og, ja, og Blaupunkt, tror jeg. Og så hadde du en konsert oppe på Stovner for, med fri aldersgrense, hvor Pacific Ocean og en del andre band spilte, og det sies nå at de holder på å lage en liveplate med de konsertene. Så det noe å følge med på, dere uhørtere og eventuelt stupere som, som lytter. Skal vi ta en Ebba-låt da?

0: Ebba Grön med Heng Gud, ja. Jeg hadde jo gleden av å se Ebba Grön ganske mye I Stockholm, på grunn av at de, altså på grunn av at jeg var der omtrent hver sommer og ja, par ganger I året. Og med et band som Ebba Grön, som jeg vil kalle Skandinavias The Clash, så skjønner du at det liksom kunne oppstå et miljø, og at det oppstod et levedyktig miljø, fordi de var en magnet, altså de virkelig dro på. Det var... råtøft å se på og, det, og mye av de svenske bandene synes jeg var jævlig vassa altså.
1: Jeg tror det dører åpne I den kommersielle underholdningsbransjen for svenske punkband Jeg vet at KSMB var inne på svensktoppen
0: What?
1: Og den norske toppen den var smaksbasert så det fullstendig blokkert for alt som kan ligne på rockmusikk der
0: Ja, naturlig. Jeg ser den. Altså, men svenskene hadde jo veldig morsomt. De var jo flinke, sånn aktivistiske. Altså, det jo også kjent at et år så var det sånn Melodi Grand Prix, og da var det en, et sånt der frikeband, jeg tror det var Filman Arthur and the Dung, som da slang inn en låt, og takket være at musikkbevegelsen I Sverige da mobiliserte noe jævlig, så vant veldig konkurransen til stor skrekk og advarsel. Så etter det så forandret de til fagjury. Men ja, altså apropos Heng Gud, vi var vel ikke sånn, vi var jo ikke like black metal blasfemiske I Sitrockers, men vi har I hvert fall greid å få snekt inn et par majestetsfornærmelser der, så det var et under at vi aldri ble, eller ikke et under, vi gikk vel så jævla under radaren, men vi slapp å bli tiltalt og dømt for det, takk og pris.
1: Hvor mange trykte dere av Sitrockers?
0: Du, det var, ifølge Jan Olufsen, så tror jeg vi solgte på det meste, så kunne vi selge opp til 500-600x. Altså første gangen så, og dette her må huske på at trykken, det var jo en egen affære, fordi at vi måtte egentlig satse på at vi fikk hjelp, drahjelp av folk, så det var blant annet en fyr som var vaktmester på en ungdomsklubb, jeg har ikke tenkt å fortelle hva han het, eller hvor klubben lå, men han jobbet litt, gjerne litt overtid, Og da kan du si, da var det veldig mange ark som ble borte I løpet av natta. Og så satt vi da og stiftet sammen fanzinene rundt kjøkkenbordet til Jan Olufsen oppe I Kongsvingergata. Og det var ordentlig hemsløyd, som det heter. Tenkte jeg skulle nevne bare at altså, mye av det vi skriver om, I Sitrockers jo, som du hører, norsk, svensk og engelsk. Men vi hadde faktisk en fyr som het Jan Åke, som reiste til New York, og som sendte et leserbrev, eller en sånn fra, og da han hadde truffet en av gutta I Blondie, på klubb I New York, og sa sånn her, hei, jeg kom fra Oslo, og så sa han, Norway, Oslo, oh no. Han husket bare konserten Blondie hadde hatt der, og det hadde vært en, svært blandet fornøyelse, så vidt jeg skjønte.
1: Det ikke et tjuvemann som danser rundt musikere på scenen av spytting og det vanlige?
0: Nei, det var det faktisk sånn at noen av punksa synes at Blondie, Debbie Harry, var en bimbo, og hadde bestemt seg for at de skulle ta sprøyte henne ned med ketchup, eller I hvert fall noe såpevann på ketchupflaske. Så det oppstod litt knufferier I orkestergrava på Chateau Neuf om Storskjøen, hvis jeg husker feil. Men vi har snakket liksom om at vi snakker om liksom reggae, vi snakker om punk, vi snakker om postpunk, og vi snakker liksom, det virker som det var liksom veldig mye sånn verdig musikk, men det var jo, vi var jo også,

0: The Germs, altså typisk amerikansk nihilistisk punk. Vi kan jo si det sånn at amerikansk punk, det som de, The Damned spilte I California, og Pistols var jo avsluttet jo sitt virke, altså Sex Pistols og punken døde I LA. Men det var jo hardcore I USA som da fortsatte å funke. Altså vi tenker på sånn som, har du hørt om den filmen som heter 1991, The Year That Punk Broke, som da handler om Nirvana og Sonic Youth. Det jo I prinsipp så fortalte det liksom om ringene I vannet som oppstod fra punken, nemlig hvordan man skapte egne sånne nye forbindelseslinjer, eller sånn som Blitzruta, som jo var en kjent ting, at band som skulle turnere, de reiste fra det ene kollektivet til det andre, til forskjellige små klubber nedover I Europa, som da, med sånn Blitzband, som So Much Hate, Life Without to Live It, Turbo, hekta seg på den for eksempel. Så det var, jeg tror at den der gjør det selv-ideologien har liksom, den ble igjen.
1: Ja, så når man snakker om et ungdomsmiljø for 45 år siden, så burde man kanskje avslutte I 20 og spørre om hvordan det hele tok slutt, og det fisla ut, og det ble vanlig, og miljøet forsvant og ble glemt, men ingenting av det skjedde. Det veldig mange av dere som fortsatt akkurat det samme som dere var I 1980, og som fortsatt holder på med disse greiene.
0: Ja, altså, jeg tror, som jeg nevnte til å begynne med, at punk et verb. Du slutter ikke å puste. Altså man ånder jo for dette her. Man ånder for det å være, for det første, å stille spørsmål ved det som til enhver tid det bestående. Man slutter ikke å være interessert I det som rører seg I undergrunnen. Man slutter ikke å ville være en, prøve å bidra positivt på et eller annet vis. Så som du sier, altså takket være at punken gjorde det greit å synge på norsk, og vi kan si sånn at band som blitt kalt de fire store, så har du, altså, Vannskrekk ble til Dum Dum Boys, Kjøtt ble til Raga Rockers, med litt sånn give or take. Jukke var liksom halvt punk, og halvt The Kinks skråstrekk Motte Hupel, og The Lillos var jo, de var jo The Lillos. Så, men der har du ser at de såkalte fire store, at tre av dem hadde tydelig liksom fingret langt ned I punkjorda. Så det bare ruller på, og som du vel også har nevnt, at du har sett mange artister som holdt på da, som fremdeles driver og surrer og lager ting.
1: Ja, så sent som I forrige uke så jeg Harald Ørn, som kjent og kjær fra det aller verste.
0: Chris Eriksen har akkurat gitt ut en nytt album.
1: Og jeg skal se Sadomasochistan, som Tromsø, det postpunkband.
0: Ja, ikke sant? Ja, Sverre Knudsen har jo aldri gitt seg. Han har gitt ut, han gir jo stadig ut ting som i grenseland mellom poesi og avantgarde-musikk, så det og jeg tror at det der, med at man våger å bedrive musikalsk utforsking, du slutter ikke med det. Altså, noen bestemmer seg for at man har funnet en form, og så blir man litt sånn rigid I formen, og da kan det hende at man blir sånn dørvokter og punkepoliti, eller rockabilly-politi, eller whatever-politi. Men hvis du da løfter blikket litt, så gir du egentlig litt jamt faen. Du tenker sånn der, treffer dette noen ting hos meg? Jeg svarer ja, så fortsetter du og følger du det. Jeg svarer nei, så behøver du ikke bry deg mer lenger. Det ganske enkelt.
1: Du fortsatt musikkjournalist.
0: Ja, eller jeg vil heller si musikkimperialist. Jeg tvinger på folk min musikkinteresse. Jeg har jo sluttet I Aftenposten, men det sånn tenkte jeg det, altså. Hovedstadspressen greide faktisk å finne et lite hjørne til meg. Det helt sinnssykt. En liten fanzinefyk fra Oslo Øst. Det lattervekkende, men litt gøy også.
1: Det den journalistiske utdannelsen du har?
0: Ja, det altså jeg, mitt, min måte, jeg skrev meg inn I blekka. Jeg begynte som korrekturleser. Jeg satt og telte kommer og fant ut at Lillestrøm skulle ha tre eller og ikke fem, og sånne ting. Og så ble jeg liksom sånn, så ble jeg bare hanket videre inn I blekka. Til slutt så satt jeg da på kulturdesken, og så satt jeg plutselig en dag og skrev anmeldelser om musikk, film, bøker. Altså, men det vel kanskje på grunn av entusiasmen. Altså det var, det liksom det som bunnen. Altså hvis du kjenner noe som du brenner litt for, så har du lyst til å gjøre det. Og da ikke et ork, da det en glede.
1: Noen musikalske fremtidsplaner?
0: Ved siden av, du mener Død Otters I en verdensturné? ja, så det vi får se hva som dukker opp. Altså etter at Turbo Necro, etter at Carlos Trommisen vår døde, så har vi liksom lagt den biten på hylla. For øvrig, Turbo blitt Hall of Fame, Rockheim. Det helt lattelig. Altså det betyr at plutselig nå så liksom skal jeg inn bak glass og ramme. Det jo nesten pinlig. Spør du meg?
1: Dere har da tross alt spandert litt enkelt utstyr på boken med fanzine.
0: ja, vi gjorde vårt verste. Og forhåpentlig så det den første en serie av fanziner fra den tida. Så at man får liksom en følelse av hva som rørte på seg på en tid hvor ingenting skjedde. Kan jeg få lov til å runde av med et band som jeg tror faktisk at vi var aller først til å skrive om I Norge I det hele tatt. Det var, vi anmeldte debutsingeren til Joy Division, eller Warsaw som de het først. Og da husker jeg at jeg omtalte det som skjebnerock, og det uttrykket tror jeg egentlig har stått seg, for det var jo det var. Altså det var et meget skjebnetungt band. Så vi avslutter med låta Warsaw, som da var altså fra bandet med samme navn, men som senere ble Joy Division.
1: Og du har lyttet til Uhørt på Radio Rakel, og dagens gjest og også tekniker har Harald Fossberg, kjent som fanzinejournalist I blekka City Rockers, nå tilgjengelig I bokform på Herberg Forlag. Les og le.
0: Ja, takk gjerne. 3, 5, 0.

Lenes Blumenlang Milch.

0: Det är så koselig å være tilbake her inne I studio. Jeg var mye mer nervøs når jeg skulle ha sending selv.
1: Ja. Og så spiller vi I løpet av sendingen 4 låter. Yes. Ok. Yes.
0: 3 låter I løpet av sendingen spiller vi.
1: Og etter det? Ja. Var det ikke 4?
0: Nei, vi har 3, ikke sant?
2: Mm.
1: Ja. Ja. Ok. Da skal jeg ta den fjerde da. Nei,
0: ja. Gjerne.
2: Det cover eller?
1: Ja, det blir cover, ja. Det blir til barrikadene på
0: Fritt etter hukommelsen.
1: Ok, velkommen til Lines Lune Landing på Radio Rakel FM 99,3. Jeg har besøk I studio av deler av et band, 2 stykker. Mange dere til sammen? One Sorg. Det 4?
0: Hei, hei.
1: Egentlig?
2: Vi egentlig 5.
1: 5, ja. Velkommen, velkommen. Vi har jo Rudolf, hva etternavnet igjen, det har jeg her.
2: Herland Bjørnerem.
1: Yes, Rudolf Herland Bjørnerem og Elida.
0: Høk.
1: Høk, yes. Jeg sier bare fornavnet fremover, så slipper jeg.
0: Enkelt og greit, ja.
1: La frem. Hyggelig, hyggelig. Dere ble jo nominert av Death by Cowboy, som kvinnelig, eller band med kvinnelig norsk artist, eller band, ikke sant, med mannfolk der også, som fortjener mer oppmerksomhet. Dessverre. Ja, dessverre.
2: Jeg tar selv kritikk.
1: Ja. Ja. Det veldig, det var bra, Jan. Skål.
0: Skål.
1: Ja, dere har tatt turen, og dere skal synge live-låter også. Live-låter.
0: Yep.
1: Og det ene av de en eksklusiv førepremiere, som ikke dere har gitt ut.
0: Det stemmer, vi har faktisk ikke spilt den for alle I bandene enda, så det var litt illoyalt å ta den på radio før bandene har hørt den, men det får gå greit siden det Radio Rakel.
2: Sånn den blir godkjent, kanskje ja. Blir en engangsaffære.
1: Da blir det jo sånn, da skal jeg master den og sånn, og så blir det sånn, hva heter det?
2: Utlegg.
1: Ja, ja, ja, så blir det sånn, verdt masse millioner. kult. Mm, ja, og dere har jo gitt ut musikk, dere har jo et band, så dere har gitt ut 2 album før, ja, og det ene var I 2018, Eller heter det 2018? Ja,
0: ja.
2: Stemmer.
1: Mm, og det heter altså Sanger for rastløse.
0: Ja.
1: Ja. Og dere har jo tekster, det sånn, hva heter det, aktivisttekster, viser, og dere tolker også sånne låter fra 70-tallet, var det det? Eller sånn?
0: Ja, fra mange forskjellige tidsepoker egentlig, ja. Blant annet 70-tallet.
1: Kul.
0: Man kan jo si at politisk visesang kanskje hadde sin store
1: tid da. Det heter en politisk visesang. Jeg bare, hva heter den?
0: Ja, ja, ja. Men ja, så vi har fra egentlig mange forskjellige tider I historien.
1: Mm. Det veldig kult.
2: 1936 vel det tidligste, cirka.
0: Ja, det kanskje den eldste låta vi har, ja.
1: Ja, det var før 2. verdenskrig.
0: Ja.
1: Yes. Hva sang de om da?
0: Ja, det en låt fra den spanske borgerkrigen, ja. Så man egentlig kan se på som en sånn foranledning til 2. verdenskrig, da, siden da var det en kamp mellom liksom, republikanere, sosialister og anarkister mot fascister på den andre siden. Og så vant de jo da fascistene, og det ble et diktatur I Spania, men det var jo, mange så på det som en liksom, kamp mellom demokrati og fascisme, egentlig, I forkant av Hitlers Nazi-Tyskland da.
1: Ja.
0: Så, for å gjøre en... Ja. Der fikk du den for å si sånn ja, ikke, altså, ikke begynn med meg og Spania fordi...
1: jo, men altså jeg lærer jo masse på radio da, når jeg har gjester og jeg vet jo ingenting, eller jeg vet jo ikke så mye om for eksempel akkurat det, og jeg tenker at flere burde jo lage sånne her låter om viktige politiske tekst eller altså viser, som kan gjøre endring I samfunnet faktisk ja, og hva dere, dere har jo, hva heter det, noen av disse låtene for eksempel Til barrikadene Eller Allahs
0: barrikade. Ja, det den låta som jeg pratet om.
1: Ja, yes.
0: Så den, det liksom en kampsang for de, den republikanske siden, altså de som ikke var fascister da. Så den, ja, det deres sånn, det jo en litt krigersk sang på en måte.
1: Ja, og jeg tenker den passer også fint nå I dagens tid, holdt jeg på å si, fordi det jo, ikke sant, man trenger litt, man trenger de låtene her I alle, altså alle kanter av jordkloden nå.
0: Mhm.
1: Men flere må liksom, ja flere burde gå ut og demonstrere også egentlig synes jeg, ja.
2: Enig.
1: Ja når skal alle streike liksom, alle som har en jobb fast, altså alle burde streike en dag for eksempel, Rema 1000, Joker alle ja. Sammen, ingen går på jobb en hel dag
0: ja.
1: Da, kan, da gjør myndigheten noe et eller annet hvis ja. Alle nekter å gå på jobb
0: ja, ikke sant?
1: Det streik det,
0: det streik.
1: Fy fader, nei ja. Jeg har en plan dere
0: nei. Ja, ja,
1: vi kan gjøre det på samme dag som vi gjør på, under korona, husker du? Hush, når det var sånn helt blekk eller svarta ut I 2 dager eller 2 uker, jeg husker ikke hva det var men alt ble rent, himmelen blå vannet blankt det, ja. Vi kunne gjøre det samtidig som vi gjorde det på nytt
0: ja, ja ikke sant
1: ja, det har vært en god idé Yes. ja, vi, før vi skal snakke litt videre, dere skal jo spille litt live låter også, så skal vi høre på nominasjonen da, fra Death by Cowboy. Og det passer bra, for de har jo akkurat valgt den låta som vi skal høre rett etter nominasjonen.
0: Ja.
1: Så da setter vi på. One Sorg altså.
3: Love Your Radio!
1: Om de ville, eller dere vil nominere kvinnelig norsk artist eller ikke binær som fortjener mer oppmerksomhet. Og da kan de komme på radioen her på intervju, og de kan sende musikk til oss som skal bli spilt på radioen.
2: Kult.
4: Da vil vi veldig gjerne nominere Onesorg.
1: Ja!
5: Onesorg!
1: Jeg hørte litt googlet det opp eller på Spotify og sånn. Fortell, hvem det?
4: Jeg har følt det I en god stund, og så hørte jeg Samuel over fan, og de gjør sin greie og har låter med innhold, og de synes vi fortjener mer oppmerksomhet.
1: Veldig bra. Gratulerer.
5: Onesorg. Jeg synes det er så kvalitet på den musikken og budskapet at det rett og slett synd at det ikke flere som hører på det. De har definitivt en kult following, men jeg synes de fortjener enda mer.
1: Veldig bra, og vi klapper igjen.
5: Vi klapper igjen.
1: Onesorg.
6: Bra band.
5: Veldig bra.
1: Jeg lurer på det navnet også, Onesorg med H.
5: Det er
6: veldig kult navn bak, kul historie bak det navnet egentlig.
5: Ja, det etternavnet til en tysk student som ble skutt og drept av politiet I en studentdemonstrasjon, hvis jeg ikke husker.
6: Nei, det var en demonstrasjon mot Shahen av Iran.
5: Det var det da?
6: Yes. Ja, så viste det seg at denne politimannen som skjøt da han Onesorg, det viste seg I mange, mange, mange år ettertid at han var Stasi-agent.
5: Ja, sant det.
7: Mm. Oi, shit.
5: Så, som om ikke det var nok, så etternavnet hans på tysk betyr jo da uten sorger.
1: Ja, det var jo masse triple...
6: Det var veldig, veldig fint navn.
1: Ja, det var nesten som dere det bandet, liksom.
6: Oh, I wish.
1: Veldig gøy.
5: Nå har vi fortalt mer om Onesorgen.
1: Faen, det spoiler alert, liksom.
7: Det så nerds.
1: Men det gøy, da. Onesorg, det her, dere... Ja, jeg sender melding til dem.
7: Mamma setter pris på sånn kunst.
1: Ja, og hvilken låt det vi skal høre fra de da? For det mens dere setter opp til å spille sånn live og sånt.
5: Oi, vi må jo høre, jeg tenkte Alas Barricadas, Til barrikadene.
1: Til barrikadene, ja.
5: Til barrikadene.
1: Her ser jeg den.
5: Ja.
1: Du ser, jeg skal bare ligge etter ham der.

0: hyggelig, ja.
1: Jo, herregud, så utrolig hyggelig. Frisøren, altså, jeg ble så imponert.
0: Ja.
1: Særlig over at de visste så mye om historien til navnet vårt og sånn. Det jo...
0: Ja, jeg tenkte, herregud, dere skikkelig fans? Liksom, dere har googlet dere opp og alt, jeg ble så, imponert.
1: Det var sterkt.
2: Vi prøver jo å formidle masse historie som vi allerede har hørt.
0: Ja, men det veldig lurt.
2: Så det var utrolig kult å høre at noen faktisk merker seg det.
1: Ja, jeg ble veldig glad.
2: Ja, det var veldig hyggelig.
1: Ofte når vi skal fortelle om sånn konteksten til låten også, så tenker jeg sånn at folk egentlig bare sitter der selv og bare, ja, ja, bare begynner å spille, liksom.
0: Nei.
1: Men ok, her er det noe som har fett. Ja, ikke sant? Litt av mas med det der.
2: Så kan du ha noen foredrag om spanske borgerkrigen.
1: Nei.
0: Veldig spennende, så da. Det er jo, kunne jo vært en sånn ny slags læremetode, faktisk, det på videregående, faktisk.
1: Ja, ja, ja.
2: Og de rette hverandre musikk. Og
0: ja.
2: Quiz etter konsert.
1: Ja, fin, ja. Det blir neste.
0: Ja, fy faen, det mange gode ideer fremover nå. Myndighetene! Ja, og så passet det jo bra at det var den låta da, som vi akkurat snakket om, til barrikadene, og det var altså nominasjonen fra Death by Cowboy til Onesorg.
3: Yes, hurra.
0: Man klapper dere også, da.
1: Ja, vi må så glad.
0: Det høres bare meg i studio. Det er lov her, altså. Masse klapper oss selv.
2: Veldig hyggelig. Vi må ha en entourage neste gang, så det blir litt mer liv.
0: Ja, da tar vi egen sånn klappemaskin. Sånn beatbox. Neida, bare tuller her. Ja, dere skal jo, vi skal jo snakke litt om dere vi. Og hva heter de andre bandmedlemmene som ikke kunne komme I dag? Vi hadde jo prøvd, vi prøvde jo flere ja. Uker nå, begge to, vi måtte, jeg måtte boke litt, og
1: ja.
0: Så ble det litt sånn, så må vi endelig fått til da. Så, hva heter de?
1: Det da, det Jenny, ja. Og Martin og Håkon.
0: Ja, Jenny, ja. Martin og Håkon, ja.
1: Yes.
0: Vi skulle ønske dere var her.
1: Ja.
0: Ja, neste gang.
1: Da kan vi snakke masse om dem.
2: Det hadde blitt litt trangt.
0: Nei, vet du hva, det ikke lenge siden.
2: Det hadde vært veldig hyggelig.
0: Death by Cowboy var fire stykker, jeg hadde mest en kontrabass blant annet.
1: Oi, wow, herregud.
0: Så her det fullt mulig.
1: Ja. Det var litt svagt av oss.
2: Men... Mangler litt sånn jembe akkurat her.
1: Ja.
0: Da sitter du I bordet også. Neida. Ja, det jo, ja, hvor kommer dere fra da, dere som her I dag? Rudolf og Elida. Du spiller gitar, Rudolf, og du synger, eller? Spiller du også instrumenter på?
1: Nei, veldig dårlig. Altså, jeg spiller litt klokkespill noen ganger på konsert.
0: Ja.
1: Damene var en veldig enkel melodi, som jeg likevel ofte klarer å spille. Spillefeil. Så det stort sett synging som min greie.
0: Ja, altså det best å bare, jeg, liksom, jeg har prøvd å synge et par ganger da, for eksempel på scenen, og da kan ikke de med noe rytmek eller sånn.
1: Nei,
0: ikke
1: sant. Yes, det komplisert.
0: Da ble jeg helt ut av det.
1: Ja.
0: Og du, ja, gitar og litt synging og sånn.
2: Stemmer jo litt ukulele, Henrik.
0: Ja, ukulele også, ja. Det sånn liten enn det.
2: Liten gitar, ja.
1: Med babygitar.
0: Fire linjer. Fire strenger.
2: Fire strenger, men jeg har faktisk en 8-strengers ukulele med dobbeltstrenger.
0: Det jo ekstra fancy da.
2: Det flott.
1: Ja. Rudolf har også ukulelekurs for ungdommer.
0: Har du det?
2: Ja, jeg hadde ukulelekurs for barn på barneskolen en periode. Det var veldig hyggelig.
0: Har du for voksne også?
1: De passer til størrelsen.
2: Jeg har hatt litt for voksne også, og litt for ungdommer også. Ja.
0: Veldig gøy.
2: Men det veldig bra for barn, og alle egentlig, men kanskje særlig... Små barn som vil lære å spille gitar, da kan jeg anbefale ukulele.
0: Jeg har hørt en gjest sa, for jeg spør alle de her artistene, om ikke sant, barneskolen og sånn var det da, og sånn, var det I korps eller ikke sant, på fotballen, og så spør jeg de, hva var det med de blokkfløytene?
2: Mm.
0: Ikke sant, ble det noen blokkfløytister der ute? Men så sier hun, det bytta ut med ukulele det nå?
2: Ja, det
0: eller banjo,
2: det
0: ukulele sånn.
2: Som gjelder.
0: Ja!
2: Det der blokkfløytene, det, jeg har hørt noen vage rykter om at det kommer fra Nazi-Tyskland, faktisk.
0: Ja, det tviler jeg ikke på, og det...
2: Det fra Tyskland, faktisk.
1: Hvor har du hørt det?
2: Nei, det var sånn 30-tals-greie, sånn, alle skal lære musikk, og... Men jeg må gjøre litt mer research. Men,
0: disclaimer.
2: Det åpenbart noe suspekt med det der blokkfløyte-greiene.
0: Ja, og det var liksom, det var ikke sånn at læreren, det var ikke noe sånn der brant, noe som brant for blokkfløyte heller, at noen ble følt opp som var ekstra flinke, det var bare bortkastet, synes jeg.
1: Ja, det som trist med nå, at du kan jo egentlig ikke spille blokkfløyte sammen med masse folk, altså det jo, det jo trivelig mye kulele, for du kan jo synge til, og ikke sant, ja. Ha det samme med andre instrumenter, men med blokkfløyte, så jo det liksom et solo-instrument på en måte.
0: Ja, hvis ikke man skal ta sånn tostemt.
1: Når det 20 av dem.
0: Ja, og
2: blokkfløyte og kjøpster da, det jo, da blir jo bra. Det da det kommer til sin rett.
0: Ja, men altså, det bør du prøve neste gang, da, bakgrunnssteg. Neida, til da.
2: Men det altså litt vanskeligere å spille veldig feil på kulele, tror jeg.
0: Blokkfløyte
2: Det liksom så lett å få til å høres forferdelig ut.
1: Du hører den tonen skjær veldig når den kommer på feil sted.
0: På ukulele?
2: Nei, på blokkfløyte.
0: Jeg skulle ønske jeg hadde ukulele når jeg var... Altså, jeg fikk gitar I valgfag I 8. klasse, men da det for sent. Skulle jeg hatt det, ikke sant, på barneskolen?
1: Ja.
0: Du fikk jo den greia I 2. klasse, tror jeg. Vær så god, her en fløyte.
1: Ja, ikke sant? Det man må indoktrineres tidlig.
0: Ja.
2: Men det skal jo sies, vi har jo i bandet vårt, så har vi jo en slags forkjærlighet for litt sånn, ikke de mest vanlige instrumentene.
0: Ja.
2: Vi har jo bratsch og...
0: Hva bratsch sin?
2: Bratsch.
1: Litt sånn tykk fiolin.
2: Litt stor fiolin. Ja. Og de blir jo mobba i symfoniorkestret og sånn.
0: Gjør de det?
2: Ja, det blir litt faktisk.
0: Hvorfor det?
2: De har liksom, det masse vitser om bratschister og...
0: Hva slags
2: er det? Det er liksom ikke det kuleste å spille da.
0: Det visste jeg ikke.
2: Og så spiller jeg nylon-gitar. Det jo heller ikke det kuleste.
1: Du være stålstrenger.
2: Jeg må egentlig være stålstrenger, ja.
0: Så du føler litt på det der altså?
1: Ja, og så har vi bassklarinett da, som egentlig ikke så veldig utsatt for mobbing, det det som Jenny spiller da, men som heller ingen vet hva er.
2: Nei, det ofte folk kommer etterpå og er sånn, ja, hun på saksofon, det var bra. Det var veldig bra.
0: Åja, så det ikke egentlig det, det en
2: bassklarinett.
1: Det en litt stor og lang klarinett. Ja,
2: det er vel. Og så må jo percussionisten vår alltid forklare hva han spiller på.
0: Ja, det en sånn slagvåpen?
2: Ja, han spiller på et tørka gresskar.
0: Åja.
1: Kalabash.
0: Ja, ok, det ikke sånn, det ligner ikke på tablas eller sånn, nei.
2: Nei, det bare, ja, det som et stort gresskar kuttet i to og tørka.
1: Ja.
0: Festlig, det har jeg aldri hørt om det. Kult.
1: Ja.
2: Sånn sett så angrer jeg litt på at jeg snakket stygt om blokkfløyten nå.
1: Nei.
2: Fordi vi også på en måte...
0: Vi snakker ikke stygt om blokkfløyte.
2: Det bare legge til at blokkfløyte, når det liksom...
0: Vi snakker stygt om opplegget.
1: Det utrolig bra.
2: Jeg hadde en blokkfløytelærer på videregående faktisk, som... Det var kjempeflikk.
0: Ja, og hvis kanskje flere hadde vært som den læreren, så kanskje det hadde kommet noen sant, fløytister ut av det. Ikke sant? Ja. Det er jo ikke fløyta de galt med, det er systemet rundt.
1: Akkurat, helt enig.
0: Ja. Jeg håper de får inn sånn, ja, ikke sant, elgitar og trommer og sånn i tredje klasse.

0: Hun følte at hun holdt på å revne inni seg. Var verden stadig bare en tumleplass for våpengale, maktsyke, hvite menn i dress? Utmattet og halvt i svime famlet hun seg frem til radioapparatet. Ut strømmet tonene fra Radio Rakel. Med ett fikk hun tilbake farven i kinnene og troen på at det nytter å kjempe.
1: Vi skal spille de to første låtene på albumet, og etter det så skal jo jeg stille dere et par spørsmål til om skolen, og gå litt i dybden på korpset her, eller fotballen, eller hva det var. Men det, nå skal dere spille en låt etterpå. Alt for bra og Leia stiger, er det de, ja, det er de to første på den siste albumet, som heter Retten til byen. Ja, og jeg kan fortelle litt om en og to da, sånn kjapt før vi setter på.
2: Ja.
1: Det er Alt for bra, ja, og Leia stiger.
2: Ja.
1: Leia stiger, ja, den kan vel sikkert mange kjenne seg igjen i.
2: Ja. ja, Leia stiger er litt sånn selvforklarende, og den, det er jo en låt som egentlig er sunget av Malvina Reynolds.
1: Malvina Reynolds, ja.
3: Den handler egentlig om, den heter The Faucets Are Dripping, handler egentlig om... situasjonen på leiemarkedet i New York på 50-tallet.
1: Så det er en av de tolkningene?
3: Det er en, ja, et eksempel på, vi har, ja. Det, vi har på en måte skrevet en helt ny tekst, men vi tar liksom grunnideen fra, fra en annen sang da.
1: Ja.
3: Så er det jo sånn at ting, dessverre så, selv om det var andre typer problemer på, i New York på 50-tallet, så er det jo liksom overordnet sett mye samme greie.
1: Ja, ikke sant?
3: Så det er kanskje ikke det at kraner drypper som er det største problemet for folk nå, men det er jo priser og og utnytting, ja, mye av det vi beskriver i låta der da.
1: Ja, det er, ja, det er mye, mye shady også, på de her leieheiene, utleie, mye rart.
3: Ja, man burde jo sjekke ut min drittleilighet.
1: Ja, det har jeg hørt om. Veldig
3: bra Instagram-konto, og de var jo en inspirasjon for den sangen egentlig.
1: Ja,
2: mm.
1: Ja, og det er mye rart der ute, og i forhold til også kommunale boliger, som kanskje man sender folk som har blakke eller har problemer da, eller syke eller rusproblemer, psykiatriske ting, I kommunale boliger som de ikke følger opp, og de har bare fritt vilt. Du kan selge dop der, du kan gjøre hva du vil. Politiet vet om det, alle vet om det, men det bryr seg ikke. På dagtid så er det kommunen der og hjelper til, og jeg skal ikke nevne blokk, neida. Men det skjer sikkert i flere, men ja, jeg synes, og da er det kanskje at det ikke kommer først i køen da, når du skal fikse heisen, eller i sant, vinduet er knust, eller et eller annet, og sånt nå. Så
2: ja.
1: Det er jo, ja, jeg synes det er dårlig gjort. Skjerp dere. Ja, det er alt for bra, ja, og Leia stiger.
2: Ja.
1: Skal vi sette det på?
2: Yes!
1: Ja, eller hadde dere bare noe mer?
2: Nei, vi kan egentlig bare introdusere den andre låta alt for bra, med at vi er alt for bra til å ha et så dårlig regulert leiemarked som vi har i Norge i dag.
1: Ja, det er helt sant, og radiorabilistene som hadde program her før, de lagde jo en serie om, bolig, altså leiemarkedet, boligskammen heter den.
3: Mm.
1: Og det er jo absurd. Hele
2: ja,
1: greia.
2: Det er virkelig absurd.
1: Ja. Mm. Vi hører på det vi, og så kjenner vi litt på den kampånden.

0: Velkommen tilbake i studio. Jeg har besøk av Onesorg, som ble nominert av Death by Cowboy til kvinnelig norsk artist eller band, og bandmedlemmer, som fortjener mer oppmerksomhet. Onesorg. Woohoo!
1: Her vi, hurra!
0: Yeah! To representerte av Rudolf og Alida, og det også tre andre medlemmer I bandet, men de kunne ikke komme I dag, men de kommer neste gang.
1: Ja.
0: Det dere lovet. Mm. Jeg spurte om det I sted, eller jeg avbrøt meg selv. Hvor kommer dere fra? Kommer dere fra Oslo?
1: Ja, ja. Vi kommer fra Oslo begge to. Jeg fra Grunnløkka.
0: Du født der?
1: Jeg født der, ja.
0: Fy fader, kult.
1: Og bodde der fra jeg var 0 til 19 år.
0: Ja, da har du jo sett sikkert forskjellige... Når du flyttet du fra?
1: Flyttet jeg der fra, ja, når var det da? Ja, 2009 da, må det... Ja, da flyttet jeg ut liksom, fra mammas leilighet da. Så,
0: ja. Kult. Ja, men da, jeg flyttet til Grünerløkka I 2016. Så da likte meg mye bedre der, for da flyttet jeg fra Skien med samboeren min til Frogner ja, I to nettopp. År. Ja. De to første årene, jeg bare, wow. Jeg visste ikke hva vestkanten var, men det feil sted. men da var det jo litt mer sånn, det var ikke så hippt på Grünerløkka da. Nei, var det 16? Ja. Nei, vi flyttet til Grønland I 2016. 2001!
1: Ja.
0: Flyttet til Grünerløkka.
1: Ikke sant? Ja, ja.
0: Og da var det, det ble fort etter hvert sånn veldig hipp da. Hipster og sammen med hipsterskjegg.
1: Ja, ja.
0: Men ikke hipster da. Men ja, det veldig mye kult. Schapper og ting. Ting
1: ja.
0: Og tang.
1: Ja, det har jo gått innom en massiv gentrifisering, det nabolaget der.
0: Hva betyr det?
1: Altså,
0: gentrifisering.
1: Ja, altså sånn at, hva skal man si, middelklassen flytter inn I tidligere arbeiderklassestrøk.
0: Ja, det, ja sånn, ja.
1: Mm. Og det blir dyrt og kanskje litt strømlinjeforma på et vis. Men jeg tenker, altså mora mi bor der fortsatt, og shout I den out. Gården hvor jeg har shoutout mamma,
2: det det. Jeg har shoutout til mamma, det viktig.
0: Hun kommer sikkert til å høre på, tror du ikke det?
1: Helt sikkert. Så I den gården hvor hun bor, så har jo, den jo nesten liksom helt skiftet ut. Det veldig få som har bodd der så lenge som hun har. Og for mange så har det jo vært en kul ting, fordi det var jo masse ikke sant, småbarnsfamilier som hadde, mange barn og kunne få seg liksom plutselig et rekkehus på Kalbakken, ikke sant? For, ja. På grunn av denne boligprisøkningen. Men det har jo også betydet selvfølgelig at veldig mange har, som har et forhold til stedet og som har vokst opp der kanskje sånn, ikke kan bo der lenger.
0: Ja, det litt sånn... Ja.
1: Og nå det jo sånn greie med at ja, det jo veldig mange unge studenter som bor der, hvor foreldrene deres kjøper leiligheter til dem.
0: Ja, det!
1: Som jo, ikke sant, en, hva skal jeg si, det blir jo hva slags by... skal vi ha når
0: ikke
1: det de aller mest bemidlet som skal kunne ja. Bo I de liksom, mest sentrumsnære og triveligste bydelene. Det,
0: ja.
1: Ja. Så det, men det jo et problem for hele byen da, at ja. Ja, de prisene så høye og ja, ref den låta vi spilte I sted.
0: ja, ikke sant? Leia stiger. Vi går videre, vi. Hvilke skole gikk du på, Rudolf?
2: Jeg fra Ullevål, da.
0: Ullevål!
1: Ullevål!
2: På vestkanten så jo litt annen greie der, men jeg synes jo det litt spennende I forhold til det vi snakker om nå. Bare hvor mye, det jo ikke sånn man tenker mest på, fordi det jo ikke det viktigste på en måte, men det jo ganske ja. Sinnssykt å se der, og hvor mye dyre det blitt, og, og det jo ingen av mine nære venner nå som gjør til cirka det samme som våre foreldre gjorde, som har råd til å kjøpe noe der på en måte.
1: Nei, ikke sant?
2: Nei. Og da, hvor det de kjøper leilighet? Det blir jo I gamle byen. Så det jo litt der de, ja, alt der henger jo sammen selvfølgelig.
0: Gamle byen jo på vei opp, hørt, at den skal liksom bli det nye hyppet.
2: Ja.
0: Så jeg lurer på om du skal kjøpe der selv.
2: Vestkanten brer seg østover, kanskje.
0: Du kjøper leieleilighet, ja, kanskje, til sånn Airbnb og sånn.
1: Ja, ikke sant? Der har du
0: det. Ja, akkurat den vi ikke skulle gjøre.
1: Ja. Ja, men det det som litt, litt det som skjer nå, da. Og det jo også det jo veldig mange som blir presset ganske langt ut av byen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Kanskje Drammen, det ikke så langt, det tar jo kvarter hvis ikke det kø. Ja. Jeg synes det koselig Drammen, da.
1: Det ja, ja det synes jeg jo. Det synes jeg jo, særlig på den barn som heter...
0: Hva heter den?
2: Jeg spent.
1: det sånn ølbar. Hva faen, jeg husker ikke hva den heter nå. Ja, ja. Glem det.
2: Ja. Nei, men ja, det hadde jo... Hadde
0: har dere spilt der?
2: Nei, vi har aldri spilt I Drammen.
0: Det ølbar dere fikk 20...
1: Vi vil gjerne komme dit på ølbar.
0: Ja.
2: Men ja, hvis denne nevnte ølbaren kan bort opp. Kanskje du kan gi noe hint til hva...
0: Vi skåler da, og så kan vi drømme om hva som skjedde der. Neida. Skål.
1: Skål da.
2: Ja. Det har blitt ganske fint der da. Nå.
0: Har du hørt kommuneslagordet?
1: Nei.
0: Det er en bok liksom. Det er sånn du krasjer mens du leser skiltet på veien.
1: For det er så langt.
0: Ja. Tenk deg at du kjører, ikke sant? Inn mot rammen. Der svinger sånn, midt I røsjen. Drammen. Miljø- og kompetansebyen Drammen. En tett, mangfoldig og levende by I et vakkert landskap.
3: Miljø- og kompetansebyen Drammen. En tett, mangfoldig og levende by I et vakkert landskap. Du sa jeg skulle dra. Du sa jeg skulle bli. Jeg sa ja. Miljø- og kompetansebyen Drammen. En tett, mangfoldig og levende by I et vakkert landskap. Du sa jeg skulle dra. Du sa jeg skulle bli. Jeg sa ja. I så fall vil jeg ha royalties.
0: Ja, det får du. Og det Drammen, det
3: blir 400 000.
4: Ja, det jeg bare. Ja, men jeg mener, burde du gi Drammen tilbud på den der? 400 000.
1: Oj, ja, det var mye info. Det må man begynne å si hver gang man skal si man fra Drammen.
0: Det en hel side med disse her, det mange rare, men I hvert fall Drammen, det jo langt. Ja, det var det. Nå går vi videre. Drammen, ja. Nei, jeg mener Ullevål. Der gikk du på skole,
2: ja?
0: Ja. Og dere gikk på, var det ja, korps, eller var det teater og musikk, eller var det fotball?
2: Det var definitivt fotball, og så jeg ble sendt på sånn pianokurs.
0: Åja, hjemmefra?
2: Hjemmefra, ja.
0: Kan du det fortsatt?
2: Nei, det finnes noen sånne VHS-videoer av meg fra 90-tallet, hvor jeg sitter på sånne Casio-keyboard og prøver å... spille sånn Beethovens 9. Eller et eller annet.
0: Oi, det ikke dårlig da.
2: Men det liksom, må liksom stoppe mellom hver del av melodien og sånn. Men jeg husker det første oppgaven jeg liksom fikk når jeg kom på pianokurs, det var å gå hjem og skrive sånn G-nøkler.
0: Åja,
2: det skriver jeg. Sendte jeg de eller noe. Og det, jeg var jo sånn rastløs gutt som bare hadde lyst til å løpe rundt. Og, så det sluttet jeg med etter hvert.
0: Ja, det, jeg klarer faktisk at jeg ikke får til det, tror jeg, eller det, også det og-tegnet, ikke det litt sånn samme, eller litt på en måte?
2: Jo, det ligner der, sånn løkkeskriftaktig, ja.
0: Ja.
2: Det sånn notenøkkel, da. Det veldig, apropos ukulele og sånn, så ja, det ikke der jeg ville begynt, men...
1: Nei, ikke sant, for å vekke interessen for musikk, ja, det kanskje sant? Ikke sånn kalligrafikurs, men...
0: Det var jo sånn, du lærte løkkeskriftet sånn, i gamle dager, eller på ja. Skolen, sånn.
2: Nei, jeg tror det føltes litt som, å, som jeg forstått også gjorde, å sitte inn I... friminuttet og skrive sånn, jeg skal ikke bråke.
0: Ja, ikke sant, det straff, på en måte.
2: Ja, først litt sånn.
0: Ja, nei, det slutt med det, og de har sluttet med kanskje nå. Ja.
2: Nei, men så jeg begynte å spille gitar på ungdomsskolen.
0: Ja.
2: Da var vi 9 stykker eller noe som begynte å spille gitar på den kristne ungdomsklubben som var der I nærheten.
0: Ja.
2: For der var det musikk og sånn.
0: Ja.
2: På den kommunale, eller den vanlige ungdomsklubben så var det liksom bare datarom, og folk ja. Spilte Mojaffas BMW og sånn, og yes. Fikk egentlig ikke noe oppfølging, så da endte vi opp med å henge på den kristne ungdomsklubben, selv om ingen av oss liksom var...
0: Ja, men det var jo lurt da, for det, man må bruke de muligheter man har, liksom.
2: Og så begynte å spille trommer og sånn, fordi vi var jo 9 stykker som spilte gitar, så hvis vi skulle starte band, så måtte jo noen offre seg og gjøre andre ting.
0: Ja.
2: Men så spilte jeg gitar ved siden av og fortsatte med det.
0: Ja, så det var band, så ble det band da? Så, hva heter bandet?
2: Hva det bandet het?
0: Guitar Camerates, nei da.
2: Jeg fant faktisk, sånn jeg drev og rydda hjemme, så fant jeg sånne notater til bandene fra en yngre klasse. Da var det mye, hva var det? The Dark Squirrels. Det var litt av hvert.
1: Farlig greier. Dark Squirrels var veldig søtt.
2: Ja, det, men jeg tror det endte på Appealing Madness.
1: Oi.
2: Og der husker vi satt og slo opp ord I den engelske ordboka vår og så skrev vi noen ord vi syntes hørtes bra ut da. Og da endte vi opp med de to ordene Appealing Madness.
0: Kult. Og det, hadde dere konserter og sånn, eller var det?
2: Ja, det var, på, den, det var på den kristne ungdomsskolen.
0: Ja. Ja, på skolen.
2: På Damplassen, Vilvåhagby, og ja da.
0: Kult. Ja, men da får man
2: UKM
0: jo.
2: Og...
1: Ja, UKM.
0: Er det bare for den da, UKM?
1: Ungdommens kulturmønstring. Åh, her det mange...
2: Ung kultur møtes, sånn
1: det
2: har...
1: Hva det det heter nå? Åja, ok, filmen, shit, ja. Ja, det visste jeg ikke.
2: Men det lever jo I best velgående I Oslo, I hvert fall.
1: Ja.
2: Men det jo slags... hver bydel har det sånn... Ja, det som før ble kalt kulturmønstring, da.
0: Ja.
2: Hvor ungdommer kan framføre og...
0: Kult, ja, det burde bli mer av det, det ikke det? Eller burde det bli mer, masse av det, I alle bydeler?
2: Ja, jeg tror alle har det allerede, men det litt varierende hvor mye ressurser og hvor stor status det og sånn. Men.
0: Ja, det burde jo I hvert fall få masse mer ressurser og gjøre det skikkelig kult, sånn at alle har lyst til å begynne å lære et eller annet musikk. Eller?
2: Jeg tror nesten alle norske artister har spilt på UKM på et eller annet tidspunkt.
0: Ja, ja ikke sant? Det ja, men det kult da. Og... Det
2: som man glemmer, kan glemme litt, men når man legger ned sånn lokale... mindre tilbud, men man trenger det der for at det liksom finnes et musikkliv.
0: Ja, og det ble jo, ja, som du sier, det sikkert mange som kanskje startet sin drømmekarriere innen musikk på akkurat der, eller fikk fire når de spilte der. Mm. Spennende! Og du hadde vært I, eller spurte deg også, korpset? Nei.
1: Jeg var ikke I korpset, jeg sang I kor, ja. Og så begynte jeg å si band sånn på ungdomskoren da, ja. Sånn rockeband.
0: Hva heter det?
1: Gaspard. Det finnes faktisk fortsatt.
0: Gaspard?
1: Vi...
0: spiller det fortsatt?
1: Ja, vi har vel noe sånt 20-årsjubileum.
0: Oi!
2: Dere spiller jo I morgen.
1: Men vi spiller I morgen her på Blitz.
0: Men... Gjør dere? Jeg skulle til å si det, da må vi spille på Blitz da.
1: Ja,
0: morgen,
1: ja. Ja, ja, vi skal spille her I morgen, natt til 1. mai.
0: Åh, oh, kult!
1: Men, ja, så...
2: Jeg gleder meg.
1: Ja.
0: Det... Ja, det rock, ja?
1: Det rock, ja. Man kaller det rock, ja. Så...
0: Bare send deg noen låter hvis dere har spilt inn, så kan dere laste opp på radioen.
1: Ja, ja, ja, det okay. kan dere gjøre.
0: Ja, veldig gøy. Nei, men det jo... Ja, så studerte dere da. Ok, studerte dere videre på ikke sant, musikklinje på videregående og sånn, eller?
1: Ikke jeg. Jeg gikk på drama, jeg. Men...
0: Ja, og det var det jeg skulle ønske jeg gikk på musikk, dans og drama.
1: Ja, det var veldig... Det var, ja, gøy, egentlig.
2: Ja, jeg gikk på musikklinja på Manglerud.
0: Ja.
2: Og så studerte jeg faktisk klassisk gitar på musikkhøyskolen.
0: Da kan du sånn skikkelig... Eller jeg tenker, liksom, det like vanskelig som spansk gitar, eller sånn fort?
2: ja, det jo...
1: Kommer fra det.
2: Ja, det opptrett det samme da, men du, du tenker kanskje på flamenco...
0: Ja, I hvert fall veldig fort, tenker jeg på.
2: Ja, flamenco jo... Ja. De kjører veldig fort da. Litt fortere enn oss klassiske gitar. Men det jo samme type gitar, forstått. Det jo nylon...
0: Det mye fingerspill og sånn.
2: Ja.
0: Som har kontroll på hendene, liksom bare...
2: Det det går I.
0: Ja. Gøy. Og så, ja, har dere vanlige jobber da? Det lov å spørre om, eller?
1: Ja, ja. Jeg jobber som journalist.
0: Kult.
1: I Morgenbladet.
0: Og du har jo vært her før og så det. Du har vært musikkredaktør. Og...
1: Her på Radio Rakel, ja. Hadde musikkprogram og var tekniker. Kanal Klang heter det.
0: Kanal Klang, ja. Ja. Vi har det rundt på CD-er og sånn. Vi driver og digitaliserer det faktisk.
1: Det ligger I arkivet.
0: Ja, ja, ja. Så det kan enda komme på lufta en helg, ikke sant? På natta, nattsending.
1: Blir man skremt plutselig.
0: Nei, det tror jeg ikke. Kanal Klang gøy, vet du. Og, ja, og du? Du jobber lærer? Nei.
2: Ja, ja, jeg jobber litt med musikk og ungdomsarbeid og undervisning og sånn, og så jobber jeg litt med teater.
0: Kult!
2: Skriver tekster og stykker og...
0: Og jeg skriver du manus, eller hva manus, heter det?
2: Ja.
0: Ja? Yes! Er det noe å se på scenen sånn da, eller er det noe sånn svære ting
2: som ikke... Det akkurat nå, men
0: name drop, eller?
2: Håper det kommer.
0: Oi, spennende!

0: Er det sånn at regissøren kan velge
1: uttrykk?
0: Hvordan det skal gjøres, men på denne nevnte, den forestillingen der så var jeg på en måte medregissør, så da hadde jeg jo mulighet til å gjøre det, ja. Vanligvis er det sånn at du skriver en tekst, og så er det den teksten skal brukes, men du gir liksom fra deg.
1: Får du ikke godkjenne før de ferdige, eller?
0: Nei, det kunstnerisk frihet på en måte til, men det er jo, ja. Hvis vi har lyst til å gå inn i det, så det er jo litt forskjellig i Norge. Og i England så er det jo mer sånn som du beskriver, da, at som dramatiker så kan du liksom bestemme. Men her står jo regissøren veldig sterkt.
2: Ja, dessverre, sier Rudolf. Eller?
0: Nei, jeg synes det bra.
1: Hva hvis man har lyst til å... Ja, da må man lage det selv, eller regissere... Ja. Herregud, hvor fælt og tunga satte fast. Regissere selv da, hvis man ikke sant, vil ha...
0: Men det er bra, og jeg synes kultur, det må bevege seg rundt, og folk må remixe og forandre og gjøre litt hva de vil. Det gjelder både musikk og teater, synes jeg.
1: Spennende er det i hvert fall, da. Og dere er jo kreative sjeler som driver med kunst og musikk og teater. Ja, skal vi høre på en låt, kanskje da, en live-låt, eller?
2: Ja.
0: Ja,
1: for det spennende.
2: Nå kommer en som heter Leve Patagonia. Vi er klare.

0: Det var jo veldig fint. Holdt på å si gratulerer med fin låt I studio.
1: Tusen takk.
0: Veldig bra. Og det var altså Leve Patagonia, var det den hette?
2: Ja.
0: Ja. Og det, hvem det som, hvordan dere jobber dere? Hvem skriver hva? Melodi, tekst? Hvem det som har flest låter som det kommer på? Nei,
1: vi har jobbet litt forskjellig, både når vi skriver sanger selv og når vi coverer, eller når vi lager våre egne versjoner av andre låter. Mm. Når det gjelder coveret, så har vi jo litt sånn språkindeling egentlig, nesten. Jeg snakker jo tysk, og Lida snakker spansk.
0: Åja, oh, det så dere har tilgang til mange flere enn de som bare snakker norsk.

0: på engelsk?
1: Ja, så har det vært litt tendensen at jeg har tatt, jeg har liksom lett litt i Tyskland og oversatt de tyske låtene, så har Lida god oversikt på Latinamerika og Spania og sånn.
0: Kult!
1: Når det gjelder våre egne, jeg må jo sies at vi er jo ekstremt lite produktive som låtskrivere. Det liksom en låt annet hvert år i gjennomsnitt nesten.
0: Men det tror jeg ikke så mer enn det.
1: Nei, når man håper lenge nok, så får man jo et helt album etter hvert.
0: Jo, men altså hvis dere, det, for eksempel når dere gjør om låter, da, eller lager inspirert av en låt, for eksempel fra Tyskland, det jo, blir jo deres egen, sånn sett, hvis det var det dere mente. Eller at ikke,
2: jo, men til og med da går det sakte.
1: Ja, det går jo litt raskere da, men det, det, selv, det vanskelig å skrive helt egne politiske sanger, eller synes vi, eller jeg.
0: Nei, jeg kan bli sånn sinnet rant til myndighetene rett på sparken nå. Kom igjen, nå.
2: Ja, om alt som galt.
0: Ja, ikke sant? Ingenting funker, og dere bruker pengen våre.
2: Ja, det, fordi det det som litt...
1: Vi ikke så veldig sinne.
0: Det ikke det?
2: Jo, jeg sinne på mye, egentlig.
1: Ja, ja vi, du, men ikke så veldig musikken
2: vår. Nei, musikken jo veldig sånn rolig og...
1: Fordi i hvert fall, jeg kjenner mye på at det mye... Det jævlig mye å være frustrert over, og mye som håpløst, generelt.
0: Ja.
1: Og at det litt sånn... Spark, kan være litt spark inn og åpne dører noen ganger.
0: Mm,
1: ja. Og det jeg føler jeg i hvert fall trenger selv, jo mer noe som får meg til å orke å fortsette.
0: Ja.
1: Et eller annet som gjør at, ja, vi snakket litt om det før, det med håp og at man har noe å tro på da. Man klarer å fortsette kampen.
0: Mm. Ja, ikke sant? Selv om det ser litt sånn, ja, fra myndighetens side, for eksempel, klarer de å styre dette landet her?
1: Ja.
0: Tenkte vi kan begynne der, liksom, myndighetene, at det... Kan bare i hvert fall bruke pengene. Ja, ja, uansett, det valg snart. Ja, men det bra da, og dere får jo ut ikke sant, aktivismens og politiske viseskjeller si, gjennom musikken. Bruker dere det som terapi, uten, sånn at dere ikke skal klikke og sånn? Det er vanlig, klikke.
1: Ja, jeg vet, men det gjelder, jeg synes jo det gjelder jo musikk, men det gjelder kanskje litt aktivisme generelt da, at man må jo i en sånn her verden som bare, hvor alt brenner og alt går til helvete, så føler jeg selv at man må liksom gjøre et eller annet, da, og det klarer, gjør jo at man klarer å leve i det.
0: Ja, og det jo, altså, og sånn sivil ulydighet og sånn også, det jo flere som gjør også nå, på ja. De her med rusreformfolka, ruspolitiske organisasjonene, åpnet jo cannabiscafé her for dager siden. Ja. Så det var jo, ikke sant, på en kafé, sånn kunne det sett ut i ordnet former.
1: Ja.
0: Åh nei, vi skal arrestere deg! Bare sånn, ok. Tenk, det kunne vært fred og fordragelighet i verden. Cannabis til folkene. Jeg har resept på medisinsk.
1: Det er til folket, er jo, det er veldig bra.
0: Ja, ja, sånn jobber dere, ja. Ja, i en låt i ny og ned.
1: Ja. Ja, så det har vært litt, eller du spurte jo hvem som, men vi...
0: Ja, hvem som gjorde hva, sånn.
1: Veldig mange av de låtene vi skriver selv er jo sånn den alt for bra som du spilte i stad.
0: Mm.
1: Der har jo, vi har jo skrevet ett vers hver.
0: Ja.
1: Så... Og så er det ofte sånn, der for eksempel så lagde vel jeg en akkordrekke, og så lagde Lida en melodi over den.
0: Oh ja, så, det veldig,
1: så det går veldig sånn inn i hverandre.
0: Ja.
1: Men for eksempel den her, Leve Patagonia, den skrev vel jeg fra bunnen av, så vi er jo litt forskjellige sånn sett.
0: Ja, og det jo, dere har med, en finger med i spillet, stort sett mye, alle sammen, kanskje?
1: Ja,
0: eller dere i hvert fall.
1: Det er vel at vi er ganske rause om for hverandre i forhold til å...
0: Ja.
1: Forandre en setning her og der eller, ja.
0: Ja, hvis dere sier på øving for eksempel, da, for eksempel
1: eller skrive et helt nytt vers eller, ja.
0: Ja.
1: Og at det også blir bedre av det
0: Ja, ikke sant? Ja, men det kult at dere begynner å slåss og sånn på øving eller hvor ofte øver dere og sånn da, eller hvis dere skal kanskje ha konsert eller?
2: Ja, vi har ikke noen sånne faste øvetider egentlig, Nei. Så det litt sånn av og på men ja, typisk mye rett før konsert
1: Typisk panikkaktig samme uke som
2: ja.
0: Det høres ut som akkurat sånn som meg sånn til vanlig, på alle ting da. Kleshaugen, intervjuen
1: ja. Ja, det rått med sånn band som har øving en gang i uka og bare henger og koser seg med det.
0: Ja.
1: Det noe å streve etter, kanskje.
2: Ja, det inspirasjon for oss.
0: Ja. En gang i uka, ja. Ja, men det jo, jeg tror
1: eller kanskje. Andre, eller bare at man har det som en sånn jævlig...
0: Ja, ja, og teste ting, ut nye ja. Ting, og ja, sånn jam på en måte, og ta med pils og...
1: Ja.
0: Ta taxi hjem for driting, nei da.
2: Ta det på bankkassa.
0: På sommeren kan du jo spille ute.
2: Ja, da kan vi spille ute. Vi skal faktisk spille ute et par ganger i sommer.
0: Ja.
2: Så da kan vi ha litt sånn...
0: Hvor da? Eller er det bare sånn ute i parken?
2: Vi skal spille på Salt 15. juni. Så ska vi spela på Etterstad kolonihager sin hagefest.
0: Det hörde väldigt koseligt då.
2: Hagelarm. Det är en liten sån avlagsfestival.
0: Det är ju perfekt sån hagemusik. Ja. Sån det är sinna texter egentligen men ikke sant
2: fin, men fin liksom hagevänlig. Ja.
1: Hvis vi nipper hvitvin
2: og jeg faktisk ikke først. Ja.
0: Skumpa.
2: Det ikke første gang vi spiller I en kolonihage faktisk, så det ja, det 17. August da. Så
0: ja. Det muligheter. Åh, da har jeg lyst til å dra på det lov å krasje en kolonihage? Hvis man ikke bor der selv.
2: Ja, det tenker jeg poenget med den festivalen. Festival,
0: det må du da. Ja, det larmgrønn, ja.
2: Yes.
1: Mm. Så lenge du kommer på festivalen, så går det, bør det gå greit.
0: Ja, stemmer det. Da jeg med. Man får sånn bånd rundt hånda, sånn. Billett og sånn, kult da. Det jo, det noen andre festivaler som dere heller har lyst til å spille da, eller har blitt invitert på, eller har lyst til å spille på neste år?
1: Ja. Vi har jo spilt på det Popvenstre, som var en svær venstresidefestival. Men jeg vet ikke om det finnes lenger, men...
2: Nei, så har vi spilt på Karlsøy-festivalen.
0: Ja. Det fint, jeg har ikke vært der, men jeg har veldig lyst
2: til det. Ja, det jo helt fantastisk. Der har vi spilt to ganger.
0: Åh, to ganger da?
2: Det, nå har de gjort det til en sånn greie hvor at det på en måte, alle som der på en måte med å organisere festivalen.
0: Ja, det så jeg.
2: Sånn at det også en veldig kul... Vi skal ikke dit I år, men jeg tipper det helt vilt. Fett å være der og bare være med å lage festivalen og
0: Men det ikke vanskelig å komme seg hvis man har sånn her, du vet, kroppen og liksom bare blir helt sånn ødelagt av sånn ture og sånn.
2: Ja, sånn, ja.
0: Det, jeg har hørt at det var sånn lang busstur på slutten. Men kan hende hun vil innan min
2: sa. Så langt, altså fra Tromsø så må man ta buss. Hvor lang tid tar det da? To Nei, timer eller noe?
1: Nei, det bare time eller annet.
2: Ja, det ikke så ille. Og så det ferge derfra da, men det tar ikke så lang tid det heller.
1: Og så det jo fantastisk vakkert.
0: Ja, det det. Det verdt det liksom. Ja,
2: midnatt sol og...
1: Det jo litt annet enn å... Ta en vanlig buss I, på Østlandet, på en måte.
0: Ja, nettopp. Ja. Ikke sant? Det ikke melkerut.
1: Det en opplevelse I seg selv, da. Hele den turen ut der, og den ferga. Og...
2: Ja.
3: Når du ikke helt klar for take-off,
4: hør på Lines Lune Landing.
3: På Radio Rakel, FM 99,3.
0: Vi skal jo, vi kan jo høre på to låter til fra albumet, vi, før vi snakker litt videre. Det jo, jeg skal jo blant annet spørre, hvis dere har lyst til å spørre etterpå, om feminisme.
2: Ja.
0: Så du kan si jeg har en avhandling I fagspråk. Nei da, til da.
2: All right.
0: Og de to neste låtene da, det jo tre og fire. Det ikke det? Tilstreiken og rive ned sperrene.
2: Jo, det kan stemme det.
0: Ja. Og de handler om... Man kan jo nesten tenke seg.
2: ja, man kan tenke seg til streiken, ikke sant? Mm-hmm. Det jo a la huelga. Det en spansk låt, opprinnelig, av Chicho Sanchez Ferlosio. Sånn at det jo også en sånn, ja, en sånn klassisk motiverende streikesang som vi har måtte, omskrevet litt, både til moderne forhold og litt norske forhold. Da. Sånn at ja, man snakker, vi snakker om mange forskjellige yrkestyper og mange måter å streike på, egentlig. Ja.
0: Og så var det... Rivende sperrene.
1: Sperrene. Det jo, dette jo egentlig ditt språkområde, Elia. Jeg tar det tyske sangen etterpå.
2: Ja, det også Adessa Lambrar, heter den egentlig.
0: Ja, på spansk.
2: På spansk, ja. Daniel Vinglietti som har skrevet den. Så den jo også på en måte omskrevet litt til I dag, men det også en sang, Rivende sperrene, som har blitt sunget I Norge siden 70-tallet, egentlig sosialistisk kor, har sunget den og ja, hatt egne arrangementer på den og sånt. Men den, I sin originale form, så handler den jo kanskje litt mer om sånne landrettigheter og rurale forhold på en måte, så I vår versjon, så siden vi har som mest tilknytning til by og sånt, så handler den om å ta tilbake liksom de... urbanerommene da.
1: Det var jo, du får arrestere meg hvis jeg sier for det, men så vidt jeg husker så var det jo, det jo kanskje noen som husker når de satt opp de her sperrene på T-banestasjonene, når de gikk over til
2: ja, ruter liksom.
1: Sånn. Så hadde jo sånn prosjekt om at de skulle sperre igjen alle sentrumstasjonene. Og de brukte man mange, ja, de brukte mange millioner på...
0: Det og installere
1: de der automatene, og så visste jeg at de har ikke lov til det.
0: Herregud.
1: Og da bare sto de der sperrene da, som en sånn monument over nyliberalismens feilslag.
0: det dette skattepengene mine går til?
1: Så, ja, ikke sant? Så det var, jeg mener at det var det som inspirerte oss til å gå for det, rive ned sperrene da.
2: Mm.
0: Ja,
1: Det jo... Førte jo det jo på en måte det samme. Som innegne jord. Ja.

0: er Ånesorg, og du hører på Lines lune landing på Radio Rakel FM 99,3. Din feministradio.
1: Til streiken, mine kamerater, ikke gå på jobb I dag.
2: Før vi hører på flere låter, så bare kjapt, hva tenker dere om feminisme?
3: Jeg tenker det en helt nødvendig bevegelse, ja. Som må være inkluderende overfor folk av alle kjønn.
2: Inkluderende feminisme?
3: Ja.
2: Ja, det har vi her på radioen, det står vi for.
3: Yes. Så, og jeg, ja, som jeg tenker det verdt å kjempe for å videre utvikle og holde I hevd og holde det varme.
2: Mm. Yes. Veldig bra, det jo slagordet til Oslo. Kommuneslagordet.
3: I et vakkert landskap.
2: Ja, ikke sant? Ja. Ut på sjøen, havet. Ja, du, har du noen mannlige ting å si om feminisme? Som gjelder menn også?
4: Ja, det jo mye snakk om menn for tiden da.
2: Ja, og det det faktisk.
4: Og hvem skal snakke til menn og sånn. Personlig, da jeg var sånn 16-17, så kom jeg over Bell Hooks og begynte å lese henne.
2: Ja.
4: Og det jeg jævlig glad for at jeg gjorde, at jeg ja. Fant henne og ikke Jordan Peterson eller noe sånt.
2: ja. Hvorfor har du ikke det I barneskolen?
4: Ja, eller det, jeg unner alle unge menn egentlig da, finne feminismen. Jeg tror de trenger det.
2: Og det kommer til å lønne seg for de også på sikt, å holde på I forhold til relasjoner med kvinnfolk for eksempel, da, hvis de hetero, ikke sant? Eller ja. Så mannfolk, eller ikke sant? Alle slags kjønn. Ja, du må jo lære det, rett og slett.
4: Ja, altså den boka jeg, første boka jeg leste, tror jeg, den heter jo Feminism is for Everybody.
2: Se her, ja.
4: Det jo hennes analyse da, hvordan patriarkatet gir noen... på en måte, det går verre utover noen enn andre, men det går ille utover alle.
2: Ja, ikke sant?
4: Det stiller jeg meg veldig bak.
2: Ja,
4: det må vi slutte med. Men jeg synes det litt synd at man ikke helt, ikke som feminismen ikke helt får det frem alltid I debatten I dag, så...
2: Ja, og at det også, jeg tenker, jeg vet jo ikke hvordan det på skolene nå, eller barn- og ungdomsskolen nå, jeg, for jeg jo 43 år gammel, men... Er ikke det ganske greit å lære bort på skolen sånn at folk akkurat som ikke sant, ja, feminisme ja, det vet vi hva I stedet så bare, nei jeg ikke feminist fordi det har liksom blitt sånn skjellsord for mange, eller noen, ja. Unge gutter kanskje ja. Kanskje jentene tør ikke å si at jeg feminist og så andre, hei jeg har vært feminist hele tiden uten at jeg visste det
4: ja, sånn. Ja nei, jeg følte jo at det ble mer vanlig å kalle seg feminist og, men nå vi jo litt inne I en sånn backlash kanskje siste ja. Årene
2: motpoler og ja. Ja, og det nede I USA, han det ekle Tate eller hva han heter, han så Tate
4: Fan, den skal jeg skrive ned
2: da kom den blønnen Jeg så jævla Tate
4: Det kom naturlig, ikke sant?
2: Ja, den kom jeg på den farta liksom
5: Love your radio
6: And now On with the show.
2: Så det er pull and push, eller ikke det, eller sånn der dragkamp.
4: Ja.
2: Men det jo... Men unge gutter, de synes jo det aller viktigste ytringsfrihet. Det hadde jeg gjort undersøkelse på. Altså freedom of speech, altså at de kunne snakke om det de vil. Mm. Men mange av de, tenker jeg da, unnskyld alle unge gutter som ikke gjør det, men hvordan har du tenkt å bruke den stemmer? Nei, eller, altså, hva heter det? Taleretten, det det heter? Altså, du bare synes det viktigste, men det fordi du bare vil si bullshit-ting, eller det fordi du faktisk har noe bra å si? Liksom, skal du bruke den godt eller dårlig? Mm. Det må man tenke over. Ja, feminisme viktig. Vi jo feministisk kanal her, og vi lærer opp kvinner og ikke-binære og ja, minoritetskjønn og grupper I radiofaget. Woo, kom på radioen!
3: Det fantastisk.
2: Ja, veldig bra.
3: Ja.
2: Feminisme, ja, det var kjempefint. Vi skal snakke kjapt om neste låtene. Dørlukkingsangst og jødisk partisansang. Jeg begynner å få dårlig syn. Det langt ord.
4: Men for å ta den siste, så... Ja, jødisk partisansang. Det en sang som ble skrevet under 2. Verdenskrig I Vilnius-ghettoen. Den heter originalt «Gid du partisaner». Den ble skrevet av Smerke Kasserginski.
2: Det var jo lett navn det.
4: Ja, det... men den skrevet på jiddisch da, originalt, ja. Så vi har oversatt den. Og den ble brukt som en kampsang. Det var en liten partisangruppe av jøder da, som mente at, eller de ville organisere seg med vepnet motstand mot nazistene da. og gjorde forskjellige sabotasjeaksjoner og angrep.
2: Modig motstandsbevegelsen, på en måte, eller? Ja,
4: ja veldig, ja.
2: Ja.
4: Det var jo mye, på en måte, en faktor I det som muliggjorde holocaust, at folk ble jo lurt og gjorde ikke, valgte å ikke gjøre vepnet motstand, så det var et eksempel på noen som prøvde det, da.
2: Ja, fy fader, stå opp, altså. Det veldig, veldig modig og bra. Og dørlukkingsangst?
3: Ja, det vår låt, da. Den,
2: og helt deres?
3: Ja, det kommer fra et tysk ord, egentlig. Du kan hjelpe meg, Rudolf, med å uttale Tor.
2: Hva heter angst på tysk?
3: Ja, det ikke bare angst?
4: Jo.
2: Og ja, angst?
4: Eller angst og frykt.
3: Eller panikk. Ja, uansett, altså, det handler om om å på en måte... Det på en måte både det med å føle at... ja, når vi jo inn på det her om at liksom ting går en helt gal retning, og at man får en følelse av at det begynner å bli for sent å gjøre noe med liksom situasjonen, at det en sånn angst for at ja, dørene skal lukke seg da, for mulig forandring på et eller annet vis, så det jo på en måte og det handler også om at tida går, man blir eldre også, nå kanskje noe som man kan kjenne på man blir sånn avstumpet etter hvert fordi kanskje hvis man kommer fra noe en, ja, aktivistiske grupper og sånne ting, man har prøvd det sånn som sikkert mange unge for eksempel klimaaktivister føler på nå, eller sånn som...
2: Mange, og ruspolitiske aktivister.
3: Ja, ruspolitiske, sant, gasa, alt.
2: Rusreform, ikke rusreform.
3: Ja, at man arbeider veldig hardt for å få til noe, og så blir man igjen og igjen møtt med at det måtte ikke virker, da.
2: Ja.
3: Så det jo, det en slags, hva skal jeg si, litt sørgesang over det, samtidig som at den skal være som en liten sånn, hva skal jeg si, venn da, på en eller annen måte den sangen, som bare ser det og sier at det ikke trenger å bety at man skal gi opp, men at det kan være veldig tungt å stå I sånne kamper over lengre tid når man ikke føler at man får noe gjennomslag.
2: Ja, at man liksom bare står og sparker en, hva heter det, død hest?
3: Ja. Ja, ikke sant.
2: Ja, men da jeg kjenner litt på akkurat den angsten, eller ikke angst, men sånn I forhold til altså, Norges myndigheter da, jeg føler at de ofte gjør ting som ikke egentlig de beste for folket, og så bare pakker de inn en annen grunn til at de gjør det, så de later som de gjør det, og så bare sånn, et eller annet sted her så skal du spare penger, ikke sant? Og det skal de gjøre på folket, og det som gjør at folket har et livskvalitet, og kan kanskje komme seg opp på morgenen, som de sier, og jobbe til de blir 75 nå.
3: Ja.
2: Da gi dem litt glede I livet da, og penger, så de kan gå bussen, ta penger til bussen.
3: Ja.
2: Kom seg på jobb! Unnskyld, jeg vil se på baba!
3: Det var veldig rutinert da du gikk litt bak, ja, du visste at nå skulle du rope, så gikk du litt tilbake.
2: Det ruller bare,
3: og ropet du til rope. Ja, det bra.
2: Ja. Det et sånn ekko og alt sånt der, men ja, det jo, ikke sant, hva skal man stemme til neste år? Eller det noe til høsten?
3: Ja, til neste år da. 2025,
2: ja. Jeg har bestemt meg, stemme pensjonistpartiet, for det ikke så lenge til jeg blir gammel. Har du sett hvordan det altså, jeg må allerede nå begynne å jobbe, ikke sant, for den tiden, for jeg har ikke noen barn og heller ikke sånn stor familie, så jeg kommer til å ligge der alene! Og samarbeid min 6 år eldre, så han kommer til å dø før meg!
3: Uffa, ja.
2: Forsikring, privat helseforsikring.
3: Å nei.
2: Ding, ding! Ok, nå tid jeg løper, ja. Ja, men da setter vi på de to låtene før vi kommer tilbake, og dere skal nominere kvinnelig norsk artist eller band, eller ikke binær, så fortjener mer oppmerksomhet. Woohoo!
1: For oss så går det aldri over. Døra som ble slengt igjen har

0: Velkommen tilbake I studio. Jeg har besøk av to av medlemmene I Onesorg, Rudolf og Elida.
1: Hey, hey.
0: Yay! Death by Cowboy nominerte dere til å få mer oppmerksomhet her på Radio Rakel, og det får dere nå! Yes. Yes! Veldig kule låter dere har, og jeg skulle spørre dere, ja. Eller skal dere ta kanskje en kjapp låt først, eller vil dere nominere
1: ja.
0: Først?
1: Ja, vi kan godt ta en låt først.
0: Ja, ja, for det jo viktig å få... Ja. Ok, da blir det en låt da, på liven her,
1: yep.
0: fra Onesorg. Spennende.
2: Den nye?
1: Ja.

0: Yes, veldig fint.
1: Takk, takk.
0: Var det den som ikke hadde noen navn, det?
1: Ja, den har ikke noen navn. Vi tar imot forslag.
0: Gjør det det?
1: Ja.
0: Ikke si det, for det kommer til å renne ned I postkassa her. Neida, Tilla. Spennende hans. Mm. Ja, veldig fint. Gratulerer med... Ja, det var jo eksklusiv førpremiere, da.
1: Ja.
0: Kan du si.
2: Aldri spilt før.
0: Og bandet vet ikke heller, da. Veldig bra. Woo! Og faderen tenkte, liksom, hva heter den? Hva handler den om? Håp?
2: Fri? Ja, det var det jeg sa, at egentlig hadde håp vært en bra... Vi har allerede en sang som heter Håp.
0: Ja, dere hadde... Ja, selv
2: Men jeg tenker det den sangen handler om.
0: Hva heter Håp på tysk? Og på spansk?
2: Hoffnung.
0: Hoffnung?
2: Tror jeg.
0: Jeg tenker meg, hvis du skal skrive en kort setning på norsk, og så tar du den på tysk, så kanskje blir tre linjer ekstra?
2: Ja, ja, det blir jo litt sånn, ja.
0: Og
2: verbet til slutt, og det blir komplisert. Ja.
1: Det Esperanza på spansk.
0: Esperanza? Og
1: det også et fornavn, så...
0: Ja, ja. Ja, for det har jeg hørt, liksom.
1: Veldig fint å hete det.
0: Esperanza, fy fader. Mm. Håp. Lys I tunnelen, skal den hete. Neida, Tina.
1: Lys I tunnelen, ja, ja. Det ikke noe om det.
0: Ok, hvem dere vil nominere? Kvinnelig norsk artist, eller ikke binære band, eller artist, herregud. ADHD, jeg har ADHD, sånn at hvis dere tror jeg har tatt narkotika, så har jeg ikke det. Men jeg har glemt å ta ettermiddagsdosen, det kjenner jeg. Ja.
2: Litt narkotika har skjedd.
0: Ok, yes. Hvem har dere lyst til å?
1: Vi vil nominere... Bøkkefjord!
0: Bøkkefjord! Yes! Hvor kommer de fra?
1: Flekkefjord!
0: No, you didn't! Så gøy! Hvem består det av, de?
1: Det da Erik og Maria. Det et fantastisk, liksom, punkete, kan også kalle det viseband. Ikke dette viser?
2: Jeg vil ha kalt det visepunk.
1: Visepunk,
0: ja. Det perfekt av visepunk.
2: Jeg føler de definisjonen av den sjangeren nesten.
1: Ja, ja, faktisk. Og de har utrolig rå og morsomme tekster, som liksom både slår og får deg til å le. Ja. Veldig kule live. Bare to stykker, liksom kassegitar og sang. Men
0: hvor bor de?
1: Klarer å fylle. Ja, hvor bor de?
0: Det I Oslo?
1: Maria bor I Bergen nå. Erik bor her.
2: Erik bor I Oslo, tror jeg.
0: Da det sikkert.
2: Maria har også bodd I Oslo lenge da.
0: Ja. Ja, men da hopper jeg veldig bra. Gratulerer, Føkkefjord. Det gøy å si jo da, Føkkefjord.
1: Ikke sant? Det deilig å si det.
2: Det ruller av munnen.
0: Åh, så deilig, ja. Har dere noe, hva heter det, låt som dere har sånn favorittlåt vil høre?
1: Ja, jeg vil nominere Kona og Kjeinmann. Hva vil du nominere?
2: Min favoritt Anarki.
1: Ja, den også veldig bra.
2: Som handler om at Flekkefjord må få anarki.
1: Ja.
0: Oh, ja, du den fy fader.
2: Som jeg har aldri vært I Flekkefjord, men jeg veldig...
1: Du føler at du trenger anarki, ja. Som vi alle gjør.
2: Liksom. Alle trenger litt anarki. Ja. Og så kan du nevne at de ga ut en utrolig fin sang nå rundt jul.
1: Ja.
2: Som et menneskelivet.
1: Mm, ja, den så sjukt.
2: Med Anja Laudal på orgel. Pumpeorgel, tror jeg.
1: Ja.
2: Som var liksom basert på en gammel salme, og tok opp Israel-Palestina-konflikten. Så det kan jeg virkelig anbefale.
0: Ja, og gratulerer altså til Føkkefjord, og velkommen på intervju. Og jeg sender dere melding, og dere kan sende oss musikk. Yes! Norsk musikk lever!

0: det er en låt igjen som dere skal spille, det ikke det? Eller bare det?
1: Ja.
2: Ja, det egentlig tenkte jeg.
0: Rekker dere det, ja? Ja,
1: ja. Ja,
0: ja kult, for da bare tar vi de siste låtene etterpå, bare når vi går ut på veien, resten av albumet, så det blir gøy.
2: Ja.
0: Yes, men da tar vi den siste, og så vi ferdige. Etter vi har hørt hvor dere på nett og sånn.

0: Hei, hører dere på Radio Rocker?
1: Hei da,
2: vi gutter.
3: Vi gutter.
0: Kunne dere ikke tenke dere å prøve det da?
3: Du vet, hvis vi kler oss ut og sånn, så kan vi kanskje smette igjen.
4: Radio Rocker, FM 99,3.

Det var Holler & Cheese, men vi skal ikke ha noe ost I studio I dag. Vi skal, men vi skal ha en meget mektig kvinne som mye tøffere enn det jeg og hun skal vi straks få inn I studio. Nå kan dere lure på hvem hun Jeg kan si så mye som at hun har fantastiske røde krøller. Ikke helt røde, men akkurat riktig røde. Og hvis det noe som heter det. Og meget fint antrukket, uten at hun prøver å være det. Hun bare sånn, rett og slett cool. Så det det vi skal kose oss med I dag, og hun skal kanskje lære meg og dere noe I form av, ja, rett og slett det å være selvdreven og starte både det ene og det andre. Nå skal vi bare ta en liten tur innom hun Tina Ski, som synger om et stoff. Jeg vet ikke om det et grunnstoff, eller om det et narkotikum, eller hva faen det men det heter melatonium. Melatonin? Nei. Ja. Jeg får ikke noe hjelp der. Melatonin, ja. Tusen takk. Katarina på plass, og vi sier vær så god til Tina Ski, og så dagens gjest, som også begynner på T, nemlig Tora. Bet you thought we'd stop you already.

0: Tony. Og det var Tina Ski, og en annen, T-Ski holdt jeg på å si, Tora Ski. Du kan få lov å uttale det flotte etternavnet ditt, og jeg vil gjerne si hallo. Jo, men vet du hva? Jeg så flabb over at jeg ikke kan uttale det til dags dato. Du har vært her, dette fjerde gangen.
1: Ja, det kan godt stemme.
0: Ja, jeg har faktisk tingene på plass et sted, jeg også. Men velkommen skal du være.
1: Jo, takk, takk.
0: Kan du gi en introduksjon på hvem du
1: Hei, jeg heter Tora Sikveland, med en Q, men det uttales K. Jeg skulle til å si 22, men det feil, jeg 24. Og jeg driver brukbutikk her i Oslo da.
0: Ja, du driver, du har gått fra å være... Ja, men du har jo denne butikken, det jo en franchise, holdt jeg på å si, en fantastisk butikk. Jeg har vært et fan, og vi driver jo ikke med reklame på denne radioen, men av og til så gjøres det unntak når det ikke reklame, når det bare fan-based. Og dere, hva gjør dere for noe?
1: Vi en kommisjonsbasert bruktbutikk, det vil si når vi sier kommisjon, så vi selger for privatpersoner da. Så vi tar en cut av det prisen selgeren setter på tingen sin selv. Men ideen vår da er at i stedet for at hver person i verden skal stå og selge for seg selv og styre på, det tar jo kjempelang tid. Hvorfor ikke heller ha et sted der alle kan selge via, og så har du en som holder selger for alle da. Så ja, vi en butikk som bygd opp av masse privatpersoner som selgere hver for seg. Og så kommer alt sammen til gode suppa blandet inn hos oss da i Pilestredet, hvis det rett måte å si det på.
0: Jeg tror ikke det finnes noe rett eller gal måte å si det på. Jeg tror bare at det jeg kan være helt sikker på at jeg skriver under på hvilken som helst kampanje for dette stedet. Det som litt tøft også, synes jeg, at du som sjefen nå, at du har jo pusset opp denne butikken til at fra at det var en sånn grå, skal ikke si mus, men en eller annen butikk som lå på et hjørne, litt sånn nedstøvet fra utsiden da, til at det bare blomstrer farger i denne gaten som absolutt trenger farger. Ikke bare at det Blitzhuset som gir noen farger.
1: Ja, Blitzen kunne liksom ikke ha alt show lenger.
0: Nei, vi trengte en å spille opp mot, og det supert at det dere, og skulle bare mangle at vi ikke har dere på besøk, og deg på besøk, fordi at du en inspirasjon for mange. Jeg titt og stadig innom denne butikken, og da står Tora, hun står veldig sjelden, hun løper rundt i butikken mens hun snakker med kunder, og er det alderen din at du så ung, eller det må jo være, jeg tror du har noen ganske massive bein i nesa, altså, selv om man ikke kan se det.
1: Jeg tror jo det, for å snakke litt om where I come from. Nå jeg jo forgjæren odelsjenta for gård, og har egentlig jobbet så lenge jeg kan huske. Og jeg vet ikke, jeg synes det gøy å jobbe, jeg synes det gøy å ha konkrete fysiske problemer rett foran seg, og bare ta en etter en. Skole, helt, jeg unner dere som har klart skole, jeg er så imponert. Det ikke for meg. Jeg liker å jobbe, og nå har jeg egentlig funnet sted der jeg kan jobbe akkurat som jeg vil jobbe, siden nå har ikke jeg en sjef under meg selv.
0: Men du har jobbet deg opp allikevel, fordi når du startet, var her første gang, så var du butikksjef, og det jo stort nok, det stort det også, men så, og jeg tror dette ganske hva skal jeg si for noe, inspirerende heter det, for både gutter og jenter og alle, absolutt alle betegnelser og kjønn, så synes jeg at dette her deilig, på min alder, holdt jeg på å si. Det skal jeg ikke snakke om, men når jeg var 24, så var det å danse på de beste partiene veldig stort. Men her har vi en, jeg mener, du ser jo ut som en som jeg hadde siklet etter å være venn med på den tiden. Å stå og danse sammen med og bare, hei, se hvem jeg kjenner da. men det liksom den generasjonen her er rett og slett, dere er ganske så jævlig kule, altså.
1: Ikke så late så foreldrene våre skal ha det til, vet du.
0: Nei, vet du hva, det har jeg aldri sagt som noe... sett på noe som noe realistisk utsagn, men fortell meg noe litt, for at du startet da å søke som daglig leder på et sted, og det er det jo, det hadde aldri falt inn meg å gjøre, kanskje fordi jeg bare hadde tenkt, åh, jeg ikke noen god ledertype, det jeg ikke, men det må du ha følt litt på, og dette her jo, da var du enda yngre, da var du par.
1: Da var jeg 22, men en liten sånn liten hemmelighet var at jeg var vel egentlig aldri den stillingen jeg gønna på. Jeg trengte plutselig litt penger, så det var litt klart med studiet, og så skulle jeg egentlig bare ha en ekstra hjelpstilling, og så tenkte jeg, hvis jeg søker butikksjef, det færre søkere, større sannsynlighet for et intervju, og så kan jeg alltid bare si på intervjuet, jeg tar en ekstra stilling hvis det ikke vil ansette meg. Så det var egentlig planen min.
0: Wow.
1: Og så plutselig får jeg innkallingen til butikksjefsintervju, og så sånn, ja, vi får se hvordan det går. Og så fikk jeg plutselig jobbtilbud da, og da var det litt sånn, ja, litt game og chicken med meg selv, og jeg vant tydeligvis.
0: Og hva synes du, jeg vet ikke om du har noen syn på det, siden du i denne unge, fremadstormende generasjonen, men når det gjelder likestilling nå, følte du at det var flere gutter som søkte den jobben som butikkleder, eller?
1: Jeg fikk veldig lite egentlig info om de andre søkerne. Ja. Eneste jeg visste var at jeg var... ganske mye yngre enn de andre, så jeg antok egentlig ganske tidlig at jeg ikke skulle få jobben. Men jeg tror det ganske... Det mye menn innenfor... ikke brukt markedet, men innenfor gjenbruks...
0: Det det.
1: Kammere. Det en hel del, men det jo ikke tvil om at det betydelig mye mer kvinner igjen. Men det tror jeg også handler om at damer kjøper mer tøy. Det kan jeg skrive lett under på med min erfaring nå. Men jeg litt flinkere til å kjøpe, bruke, og så kjøpe den ut. Vi kvinner, vi litt flinkere til å kjøpe, og så kjøper vi noe nytt, og så kjøper vi noe nytt, og så har vi plutselig sinnssykt mye greier,
0: ja.
1: Som vi plutselig må bli kvitt. Og der kommer vi inn i det gule hus, Pilestredet.
0: Der kan man selge. Og jeg som sånn halvt jente, og halvt kvinne, og halvt... nissefar, jeg synes jo dette her veldig gøy, jeg. Spesielt når man kunstner og ikke har fem flatte øre, gi fast inntekt, så det et super måte å faktisk tenke kreativt, tenk at nei, den sokken skal jeg ikke selge igjen, den kaster vi, her det visst en fin dressjakke, en gammel dressjakke som ikke passer meg lenger, den så litt kul ut, men vi ikke kaste den. Gulehuset.
1: Nei, og nå søker vi jo faktisk folk, så nå har vi fått inn en del CV'er og sånt i butikk, og der har vi jo også, jeg vil si, jeg kan telle på en hånd, i hvert fall to hender, alle guttene som har vært levert søknad, og når det kommer til jentene som har vært innom, så vi over 100 i hvert fall nå.
0: Oi.
1: Så det en betydelig annen andel, men jeg ser ikke en grunn til det skal være sånt.
0: Kan vi ha en sånn, nå vet jeg jo at det ligger ganske sånn hardt an med disse søknadene, men allikevel, hvis du skulle gitt våre lyttere et tips, hvis det noen der ute som tenker på det, og det, søknadsfristen den går ut nå på
1: neste fredag, 11. Ja. September. Nei, jeg kan jo egentlig slå det litt sammen med hvordan jeg fikk min egen jobb, og det var det min hans ansatte meg i det gule huset, at det den beste søknaden han har lest. Og det kanskje den dårligste søknaden jeg har skrevet.
0: Oi!
1: Den skrev jeg 3 på natten, skikkelig overtrøtt, og bare sånn, jeg skal bare få sendt ut, sånn jeg kan si til mamma at jeg har søkt på jobber, så vi kan slutte å mase på det.
0: For da bodde du på Jæren?
1: Nei, da bytte jeg her i Oslo. Jeg studerte, og så var det litt sånn klart der, og så plutselig måtte jeg finne ut av hvordan jeg skulle tjene, ha penger til å studere da. Men personlighet, vis personlighet, de ansatte kom til å lese gjennom 20.000 søknader om hvor flink og pålitelig du og hvor glad du I å jobbe, og hvordan du liker utfordringer og sånt.
0: Det tar du de vel som en selvfølge?
1: Det tar jeg som en selvfølge hvis du leverer en CV. Så du en hyggelig, imøtekommende, hardarbeidende fyr, dame, whatever, liksom. Men sånn som hos oss, de som har levert nå, det liksom så mye kreativ og sånt, men vi en litt sånn sær butikk å søke I til å begynne med, så vi ikke en A4 butikk når det kommer til oppsøking. Men jeg tror det alltid så sinnssykt mange søkere, så det å skille seg ut på rett måte, om det personlighet, om det hvor CV'en ser ut, men ikke gå for crazy på CV'en, så det begynner etter hvert å se ut som en barnehageprosjekt, og da ser det ikke like appealing ut for arbeidsgiver. Nei. Men det jo å gi godt inntrykk, og et inntrykk som de husker. Om det litt crazy klær på intervju, om det en litt sånn spicy CV, altså det å skille seg ut, så det viktigste, så du får en så svær mengde med mennesker, at det, uansett hvor mye du vil se hvert individ, så blir det litt samme grøten etter hvert med jobbsøking.
0: Jeg vil tro at det sånn, i den bransjen der, som I veldig mange andre egentlig, så kan man kanskje dra det litt lengre på tøyet, men det bør være rent, og det bør være, du bør ha ordentlig sko. Det noen sånne ting som å ikke dritte under neglene, eller være litt sånn ren.
1: ja, du bør se så du dusjer I hvert fall, det tenker jeg. Men Men ja, jeg har ingen fasit, men som sagt, etter min egen erfaring, så det...
0: Også personlig levering, det har
1: du... Personlig levering. Ja,
0: av søknad. Ja. Så da vet dere det, folkens, og da skal vi slutte å snakke så konkret om jobb, men vi skal snakke om en del andre ting, men først skal vi høre litt musikk, og da har jo gjesten som vanlig fått lov til å ha full... Kommando.
1: Juhu. Nei, så vi starter først med en sang som dedikert til min kjære ansatt Julie, som står på jobb nå og hører på radioen I butikken på oss. Det en av våre favorittsanger, som vi synger mye sammen. En ny sang fra Pikekyss og Brenn, som to vanvittig gode norske band, som heter Situation Shit. Jeg tror ikke han så ny lenger, men du kan si det.
0: Ny for meg.
1: Hella banger, if you ask me.

0: Radio Rakel, FM 99,2, nei, 99,3. Nå stod det litt stille, for vi jo mange som snidder innom oss på det store nettet, hvor vi sender live. Vi så eksklusive at vi sender på livestream, hvis du på nett. Og her sitter jeg med Tora Sikveland.
1: Oi, du fikk det til!
0: Ja. Jeg fikk til, og jeg liksom sitter her ofte i studio og skal liksom utrodusere musikk jeg spiller som la oss si, franske og japanske etternavn, og så noen norske som så kule at de skriver med kuer og i det hele tatt. Apropos kuer, du sa du var fra en gård. Og på Jæren.
1: Yes, på Varhaug.
0: Eller jeg ser på meg jæren som veldig sånn at vær hardt.
1: Det flatt, det en litt sånn støvgrønn, gul, beige farge, og så står alle trærne på sånn 90 grader på grunn av vinden.
0: Oi, så de blir sånn til slutt?
1: Nei, det bare det blæser hele tiden, sorry. Ja. Nei. Mye, jeg savner himmelen på Jæren. Jeg savner den gedigne horisonten du har med ingen fjell rundt deg og bare åpent landskap. Og den skal jeg ha med neste gang. Åpne landskap skal vi spille neste gang jeg på radio. Men uansett. Men ja, regn, vind og
0: farsa. Så du har gått opp fra en oppvekst i det fjøs på de gårdene?
1: Ja, kufjøs, eller kufjos, altså kyer, melkekyer.
0: Fjos! Det koseligste ordet jeg har hørt på lenge.
1: Fjos!
0: Var det koseligste som man gjør i fjoset?
1: Det koseligste jo uten tvil å være med kalvene. Kalvene, og stå og så lære de å drikke melk i flasken, og de nyfødte, det veldig gøy, og sånt. Men sikkert det aller kjekkeste når vi har sånn kuslipp på våren, når sommeren her, og vi kan slippe de ut på markedet, og bare se hvordan de hopper rundt, og tar reg og reken.
0: Men kjører de båt?
1: Vi har ikke lært de til det enda, men jeg tror det på agendaen til pappa på sikt.
0: Nei, men for at nei, men nå mente jeg det seriøst da.
1: De kjører båt.
0: Ja, men jeg tenkte at de kanskje på men Jæren, ikke det en liten øy?
1: Nei. Det liksom Stavanger ned til Flekkefjord. Nei, jeg litt usikker på hvor grensen går.
0: Så det større areal?
1: Ja.
0: Jeg tenkte det var kanskje en liten øy, som sånn hovedøye.
1: Nei, si det. Det en del av Rogaland.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke hvor langt det strekker, men
0: fra det til å bli en så kul outspoken 24-year-old, og da trenger jeg ikke å si kvinne engang, for det blir bare teit, men en person, jeg sitter og tenker for meg, sånn meg som sjef for 24-åringen, og nei, jeg kom ikke videre med den, men så kult for deg, og så kult.

0: Oh God didn't make much of me, men nå tror ikke jeg så veldig på Gud da. Hva tror denne feen ved siden av meg?
1: Jeg tror at ja.
0: Du sa at du ikke var noen fe, hva mente du med det?
1: Jeg ikke en ku, men hæ?
0: ja, men, jo, det ganske... Oi!
1: Har du ikke skrudd av lyden, Morten?
0: Nei, men Bobby Gentry ringte og sa takk.
1: Ah!
0: Til deg!
1: Ja, hun hilsa.
0: Hun holder på fremdeles, men hun synger ikke da. Det gjør hun ikke, hun slutta.
1: Ah.
0: Fordi hun ikke faktisk som kvinne, dette 60- og 70-tallet, men ut på 70-tallet en gang, så ble hun dritlei, for det ble bare til at når hun skrev låt etter låt etter låt, men disse mennene som styrte bransjen på den tiden, de ville bare at hun skulle synge coverlåter og opptre på Las Vegas I veldig utfordrende kjoler.
1: I'm starting to see a pattern here.
0: No, it's very unique. Så høstens tips med klær og sånn?
1: Først av alt mitt all time tips når det kommer til klær, drit I trend, gå med det du vil, gå med det du liker, og da vil du faktisk beholde det over lengre tid. But videre på det, skinnjakke. En skinnjakke går aldri ut av stil, never ever, og en bukse som ikke hverken veldig stram eller veldig wide vil også alltid være veldig tidløs. Men jeg tror skinn, skinnjakke, skinnboots, du kan aldri gå feil med skinn, I hvert fall på høsten.
0: Og kan jeg skite inn da, at på det gule huset du har, din gule hus, I Pilsredet, så det sånn at der det spesielt for folk som vil ha kjoler og sånne ting, så det jo delt inn I ikke bare blomsterkjoler, men la oss si sort, litt sånn
1: Stevie Nicks inspirert kjoler Silver
0: ja, men
1: Spring
0: flere sorte kategorier, for eksempel bare sort
1: det så mange som leverer svarte ting
0: ja, men da synes jeg det veldig fint at du setter det inn I kategorisk stil
1: hvis vi skulle kjøre alt svart sammen så hadde vi mistet alt svarte igjen
0: ja, det, ja. Men hva skal vi høre på vei ut her?
1: Den av Gary Moore, og den heter Don't Believe a Word, eller Don't Believe a Thing, uansett en banger.
0: Og med det, så tusen takk, Tora, for at du kunne komme.
1: Tusen takk for at vi kommer tilbake.
0: Du kommer igjen, håper jeg.
1: Ja, ja.
0: Og med det, så sier vi ha en riktig god helg.
1: Adios. One, two, three.

Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, et naturlig valg og en fryd for øye, og vi åpnet med Depress og In a Crowded Room fra albumet Product. Og dette blir en av de sendingene da vi tar for oss musikkavisen Nye Takter. Vi kommet til 1982, et solid år for Nye Takter, hvor avisen omfangsrik og inneholder en masse lesestoff, og et bra år for norsk rock. På forsidene finner vi The Cut, Blaupunkt, Montage, Stavanger Ensemble, Fra Lippolippi, André Nebb, Henning Kvitnes, Kong Olav den Femte og Ung Pike Forsvunnet. Da det tre nummer som har utenlandsk artist på forsida. Nummer 7 har Rolling Stones, nummer 10 har Au Pairs, og nummer 11 har dessverre Ulf Lundell. Product av Depress anmeldt av Geir Rakvåg i Nye Takter nummer 7. Juni-nummeret. Om vi skal tro historien slik den blir fortalt, Product en LP Depress har spilt inn for å få råd til å betale gjelda si. Det altså et produkt i ordets rette forstand vi har med å gjøre, og mange vil vel hevde at slikt går da ikke an. Men vi har nå en gang ventet oss til å akseptere litt av hvert fra André Nebb, og moralske innvendinger forsvinner raskt når plata ligger på tverkenen. Det nok ikke bare Depress som ikke har råd til å hoppe over denne plata. Der andre i dag stamper rundt i klisjeer og tomme tanker, Depress en studie i kreativitet. Depresses framvekst falt sammen med en polsk reisning som i november i fjor kom til en brå slutt, og det en ganske deprimert André Nebb vi møter her. In quiet desperation, som han synger på In a Crowded Room. Stemningen på Product oppgitt og håpløs. Men plutselig kan det være vakkert og kontrollert, fullent og perfekt. André Nebb, som det vokalist, bassist og primær låtskriver i Depress, har et tosiders intervju i Nye Takter nummer 6. Og Morten Müller spør, først og fremst, André, hvilke av dine prosjekter i live for øyeblikket? Depress døde, eller eksisterer de igjen? Depress oppløst. En gang for alle? Ja. Så skulle altså det være klart. Det siste de gjorde sammen var å spille inn den siste LP, fortsatt med John Leckie som produsent. Men Holy Toy da, der har du også vært en del fram og tilbake. Willy B. var skrekkelig interessert i å få vite hvem som spiller trommer der nå. Trommeslageren vår slutta i går. Lars Pedersen het han. Betyr det at dere nå står uten trommis? Nei, vi har fått fatt i en ny en. Svein et eller annet heter han. På dette tidspunkt blir Holy Toy-gitarrist Bjørn Sorknes lite interessert som Nye Takter, for han aner nøyaktig like lite om hva det for en fyr. Ingen har visst hørt ham spille, men etter sigende skal han være bra, har visst nok spilt i noen jazzrock-greier, men tilsynelatende ingen som vet noe mer om ham. Men tilbake til Holy Toy igjen. De eksisterer i hvert fall, selv om de hadde en lynrask tripp innom navnet Mechanical Grave. Men navneskiftet ble foretatt raskt. Mechanical Grave ga feil assosiasjoner. Andrei, det lyder for negativt, det var ikke det vi sto for. Holy Toy bedre, det friere. Men det har ingenting med hellighet å gjøre, heller det motsatte. Det noe obskurt, og det stiller oss mye friere, ikke en bås. Vi lytter på demotapen til Holy Toys kommende EP, produsert av John Leckie den også, som kommer i løpet av mai, noe for øvrig Depress også gjør. Men Holy Toy lyder annerledes, rikere klanger, krydret med et vell av smådetaljer og fremmede klunkende lyder. For undertegnede virker det umiddelbart som et dristig, men vellykket eksperiment, et forsøk på å gå nye veier, som så absolutt ser ut til å bære frukter. Ikke så tungt som Depress, men det likevel vanskeligere musikk, fritt og eksperimentelt. Og hva så egentlig denne dadaismen som det i det siste har blitt så utrolig populært å snakke om? For oss som ikke har vært innom Blindern og det slike, skaper slike avanserte ismer alltid en lett rødme. Dadaismen en kunstart. Den motsatt av all annen kunst, den fornekter ordinær kunst, går alle andre veier og lager kunst av motsatte ting. Dadaismen benekter kunsten. Kunst bare ræva. Og Holy Toy, de absolutt dada.

Dada fra Holy Toys første EP der. Og denne EP-en er å få på CD. Den er bonuskutt på Holy Toys album Warszawa i CD-utgaven fra 2009. Vi tar med et lite stykke til fra Morten Müllers intervju med André Næb. Er rock viktig? Selvfølgelig, rock er viktig. Hvis musikk er viktig, og det er vel de fleste enige om, så må jo rock være viktig. Det er den eneste levedyktige vestlige samtidsmusikken. Hva med rocketekster, er de riktige? Blir de hørt og forstått av folk? Ja, det er jeg sikker på. For mange betyr de mye. Selvsagt er det en del som er drita full. Parentes. Beklageligvis er en skrivemaskin et dårlig medium for å formidle måten det ordet lyder på polsk-norsk, men det høres virkelig sterkt ut. Parentes slutt. Men andre trenger gode tekster. Men dine polske og polsklingende tekster er vel kanskje ikke de som er greiest å gi størst utbytte i så henseende? Nei, det er vel så. Men det synes han ikke gjør så forferdelig mye. Ordene hører sammen med musikken, og til sammen lager de ett uttrykk, én stemning. Ord behøver ikke forstås enkeltvis. Vi skal høre flere norske klassikere fra Nye Takter i løpet av denne timen. Men først, en av de utenlandske. Au Pairs har forsida på Nye Takter nummer 10 i oktober. De spilte på Klubb 7 i september, og Morten Müller var der. Klubb 7 var et sydende vepsebol med et konglomerat utvalg av publikummere, alt fra det tradisjonelle Klubb 7-inventaret, via de trofaste New Wave-konsertgjengene og faste moteriktige posører, til en stor delegasjon av politisk intellektuelle med riktig grunnsyn. For Au Pairs er politiske, må vite, og da har man et alibi for å digge rock. Og digge gjorde man, innen alle sekter. For Au Pairs var en sensasjon live. En utrolig intens og energisk kvintett med Leslie Woods som selvskrevet hovedfigur. Og hun så virkelig skummel ut den kvelden. Hennes nylig barberte skalle var begynt å bli hårbevokst igjen. Det som var verre, var den uhyre saftige blåveisen som prydet høyre øye. Men resultatet av denne mystiske fremtoningen var at hennes følsomme primalskrik bare ble enda sterkere. For tenk i hvilken grad en låt om koneplaging virker med den blåseveisen. Innbitt jobbende over mikrofonen er hun en av de sterkeste vokalister jeg opplevde. Vi skal høre Au Pairs single nummer 2, gjennombruddsplata Diet fra 1980. Morten Müller skriver, «En plate full av den punch og målrettethet som debuten manglet». En plate innspilt av et band som hadde modnet og vokst i året som gikk. Singelen var et feministisk manifest, behagelig fritt for slagord og frasemakerier. Musikalsk var singelen også sterk. Postpunken var vekk, støyen hadde lagt seg, lydbildet var avkledt. Diet var et gripende, resignert, ikke-aggressiv situasjonsrapport, som til tross for sitt ribbede musikalske uttrykk gjensto med en råhet som krøp under skinnet. En råhet som ikke skapes av instrumenter, men av hjerter.

I Nye Takters februarnummer kårer redaksjonen 1981s beste album under overskriften Egotrippen 1981. De har Kjøtts Op på topp og Blokk de Blokk med Depress på andre plass. I nummer tre det leserne som kårer års beste. De har omvendt Depress øverst og Kjøtt på andre plass. Resten av begge listene stort sett utenlandske. DAF eller Deutsch-amerikanische Freundschaft, The Cramps og The Cure, og Cabaret Voltaire, og New Order navn som går igjen. Kjøtt har faktisk ikke hatt en hel forside for seg selv på Nye Takter før, men i nummer 382 så det bildet av det som da igjen av Kjøtt. Fire personer uten Michael Krohn, og overskriften «Fra kjøtt til modulproduksjoner». Når jeg så blar opp på side 4, så lurer jeg på om jeg har tatt meg vann over hodet for intervjuet med Kjøtt, eller modulproduksjoner som de blitt til, fyller fire tettskrevede tabloidsider. Jan Arne Handorf skriver, «Et intervju med de fire som dekker to C90-kassetter kunne ikke bli småtteri tatt i betraktning hvor verbal et av medlemmene virkelig var. Gjett hvem?» Selv om det kan se slik ut i flere sekvenser, var det slett ikke et solointervju med Helge Gaarder. Alle i bandet var med, utfylt og smådiskuterte, lo og lyttet. Gaarders kvikke, aktive, pågående taleførhet virket på meg som en naturlig attributt. Hans måte å være på, hans engasjement, hans begavelse og karisma om du vil. Han virket slett ikke som noen pratmaker eller PR-kåt sjefsbok, mer en fyr med omløp og en masse å si. Handorf går helt tilbake til den spedeste begynnelse og skriver «Dette avsnitt for fact freaks only. Vi graver oss dypt ned i gamle dager. Det bandet til Helge i begynnelsen på 70-året som spilte på Sankthanshaugen om jordbærhager og «Jeg hadde ikke et band, jeg var med i et band som het Fryn Alg, og da hadde vi hår nedpå her». Peker like over hoftene, og vi samlet oss på frikonsert på Sankthanshaugen og spilte Strawberry Fields Forever med norsk tekst. Jordbærhager for alltid, og det var jævlig bra. Parenthes, nå har vi det morsomt, hva? Parenthes slutt. Det var 1972. Erik og W var med, og jeg skyter da inn for egen regning at Erik Åsheim og W henholdsvis medlem av Kjøtt, skråstrek, modulproduksjoner og fast gjestemusiker. Helge Gaarder fortsetter. Vi spilte sitar og bongotrommer og kazoo og fløyte. Åssen holdning hadde dere til den tida? Jeg sikter til dere at dere stemplet som gamle hippier og så videre. Helge, ja, men det akkurat det som ikke stemmer for oss. Vi fulgte med tida da, det gjør vi nå også. Jeg mener at den som 28 år, en forferdelig alder forresten, forferdelig alder. Den som 28 år i Norge og ikke har hatt langt hår og vært hippie har fulgt jævla dårlig med. Vær tyst og kjenn deg enig, Handorfs kommentar. Hva synes du om norsk rock nå, Helge, elendig, elendig, elendig. Jeg tror bare markedet for lite, og så har vi den der jævla hesten NRK. Jeg mener, de bare spyr ut drittmusikk. De spiller jo faen meg oftere sånne plastikkversjoner av originallåter. Ikke sant? Ta Beatles for eksempel. NRK spiller jo oftere sånn der James Last arrangementer enn selve originalene, og da lærer de folk til å tro at det der musikk. Og da de blitt vant til det, så bare godtar de det. Vi ser litt tilbake på kjøttsplater. De fire som ikke heter Kjøtt lenger ikke så imponert. Lyden på den første firesporsingelen «Et nytt og bedre liv» var jo en tanke horribel da. Helge, du har ikke en tendens til å avskrive for fort tidligere ting. Jo, men det jo det som greia, å gå fremover. Og ikke bare sitte og kose deg over fjorårets laurbær, men at du liksom misfornøyd, går videre, får nye ideer, hører nye ting. For å vise utviklingen skal vi høre den første og den siste låten Kjøtt spilte inn og ga ut. Først «Nei, nei, nei» fra firesporsingen «Et nytt og bedre liv», som kom ut cirka januar 1980.

to varianter av nei, nei, nei med kjøtt der. Først opprinnelig fra 1980, og så forklart av Jan Arne Handorf I Nye takter nummer 3 1982. En nylig innspilt parodisk spørsmålstegn for funka versjon av kjøttslager Nei, nei, nei dukker når som helst opp på en fleksidisk utgitt via et nytt eksklusivt fanzinemagasin kalt Kitsch. Den nesten 50-siders tettbakkede feta av fireformede fanzina vil foruten grundige artikler om Residence, Rocky Eriksen og Passage, dessuten inneholde et sprutende essay om norsk rock skrevet av Helge Gaarder. Det kolossalt mye stoff I dette intervjuet, men vi vender raskt tilbake til hva gjengen har å si om sitt nye album. Det ikke synthesizere på skiva I det hele tatt. Noe av det vi gjør I studio ganske mye, at vi bruker jævlig mye akustiske instrumenter egentlig, men som vi tweeter ekstremt, kjører det ofte gjennom seriekopplede digital-delayer. Så du kan si at det går I låter, lyder som egentlig går I synthesizer-retning, men allikevel så det ikke syntetisk fordi det dog spilt inn akustisk. Albumet heter Presence, og Helge forklarer. Vi hadde litt lyst til å finne på et navn som bare et navn på produktet, skjønner du hva jeg mener? At det ikke blir ett bandnavn og ett LP-navn, men at vi bare finner ett navn som står for både gjengen som har spilt inn og produktet, for sannsynligvis å gå over til et annet navn igjen når vi begynner å spille ute. Sånn ble det også, det står bare Presence på LP-coveret, men det sto Modul 3 på konsertplakatene da de turnerte skiva. Jan Arne Handorf spør også Helge Gaarder om tekstene. Tekstene på den kommende LP-en, hva handler de så om? La meg nå I utgangspunktet si det slik. Jeg hater tekster. Jeg mener at tekster det fordi jeg må ha noe å synge. Det snakk om ord som passer til musikken. Som når det gjelder å skrive tekstene på cover har jeg et ganske ambivalent forhold til det. De vil tvinge folk til å lese dem fullstendig. Men, sier Randorf, de virker jo grundig bearbeidet. Det mening I dem. Men det ikke meningen jeg på å dytte fram, hvis du skjønner hva jeg mener. På den andre siden vil jeg ikke stå og synge en tekst jeg synes platt eller dårlig. Derfor jobber og sliter jeg jævlig med dem, fordi vi vil også lage gode tekster når vi lager ordentlig musikk, synes jeg. Jeg synes tekstene ok, men jeg mener at de ikke dikt, altså. Så langt Handorfs intervju med Helge Gaarder og de andre I modulproduksjoner I nummer 382. Anmeldelsen av albumet skrevet av Torgrim Eggen. Og står I nummer 4. Jeg siterer noen høydepunkter. Presence et barn av den store bakrusen. Rusen vi alle gikk rundt I en stund var visjonen om at vårt hjemland Norge omsider skulle fostre et aktivt pulserende rockmiljø på basis av nyrocken og alt den ble kalt. Presence en ekstrem konsekvens av hvor pissekjedelig tingenes tilstand egentlig Med Presence har Helge Gaarder hans monterende musketerer forsøkt å skape en ny, meningsfull og spennende musikk, og, citat, å komme bort fra rocken. Citat slutt. Og hvordan resultatet? Rock, rock og atter rock. Viljen til å gjøre noe annet sterk, men besvarer likevel ikke spørsmålet «hva?». Det ikke vanskelig å høre at det gått tonnevis av energi og ideer og månedsvis av studiotid inn I tilblivelsen av Presence. Ideer uten retning I svært mange tilfeller. Studiotid som svært ofte benyttet til å pakke inn kjernen så mange lag, finurligheter og digitaldelayer at jeg griper meg og lurer på om den egentlig der. For hva kjernen I Presence? Det tekstene som like uklare og kontrolløse som musikken? Det rytmene som like lite fengende som melodien? Eller det, som jeg mistenker, selve ideen? La oss gjøre noe annet, samme faen hva? Det trenger uansett ikke bety at ting ikke kan bli bra. Glass, med et lett anstrøk av New Order og U2 I introen, I grunnen eneste låt jeg liker på den LP-en, og den til gjengjeld meget vakker. Og for å konkludere dette Presence et symptom. Norsk rock I elendig forfatning, og mye av det skyldes et tåpelig snobberi som forhindrer framveksten av bra popmusikk, og I stedet oppmuntrer til nesegrus tilbedelse av selve eksperimentet. Montasjemusketeren selvsagt I besittelse av nok følelse og innsikt til likevel å skape noe ut av det de gjør, men Gud hjelper oss når de virkelig dilettantene skal begynne å gi ut plater. Dette ble startskuddet for en hel debatt, men først skal vi høre det sporet Torgrim Eggen ga tommelen opp for. Glass.

Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, og dagens tema musikkavisen Nye Takter, årgang 1982. Vi hørte at både Helge Gaarder og Torgrim Eggen var enige om at tilstanden i norsk rock var begredelig. I ettertid kan det virke litt pussig, ettersom så mange av de platene som pleier å bli kåret til Norges beste, kommer ut i akkurat denne perioden. Og det et stort miljø, masse band og en musikkavis til å dokumentere det hele. Men det altså fortsatt NRK-monopol, og lettere å få hørt The Beatles på panfløyte enn å få hørt ordentlig The Beatles. Og man trenger ikke bla mye i anmeldelsen i Nye Takter før man ser at det kommer en god del virkelig håpløse plater. I Nye Takter nummer 10 skriver Gerd Johansen om Lavas album Primetime. Jeg klarer enda ikke å huske noe av innholdet på Primetime, til tross for at jeg har hørt på den om og om igjen. Og for all del, jeg har ingen fobier mot jazz-pop-rock. Men jeg spiller og spiller, og alt glir sammen til en nett bukett musakk-melodier som ikke gir meg noe som helst. Slappt og uengasjert for det meste, få melodistrofer jeg tror jeg vil huske igjen. Jeg tror Lava lider under et perfeksjonskompleks. De for flinke, for blaserte, for opptatt av bevis et eller annet. Jeg er bedre å huske en massiv kritikk fra Lava-medlemmer for noen år siden mot den norske studiomafian med Pete Knudsen i spissen. Nå må de passe seg. De på vei til å havne i den samme mekaniske smørja selv. De av dere som ikke plukker opp plater i enkronersbunken på loppemarkeder, kan bare forsøke å forestille dere hvordan en norsk studieproduksjon låt når medlemmene av Lava klager over at det for glatt og for flinkt. I samme nummer 10 tar Asbjørn Bakke for seg Stavanger-bandet Englakoret. De kan skilte med en alldeles for jævlig logo, null nytenkning, bevisste tekster og et cover som ikke innbyr til noe som helst. Det hele blir så grunt og pinlig at ingen i hele verden skal få meg til å høre på denne plata igjen nå når denne jobben gjort. Hadde jeg visst at Stavanger-ensemblet skulle dra alt dette, Asfalt, Smalhans, Englakoret, med seg, hadde jeg aldri likt dem. Englakoret har helt sikkert ment det hele godt, men enkelte norske band viser en fenomenal mangel på selvransakelse. Det mange sånne popforsøk, og ett av dem, Torstein Bieler, en gjenganger på Nye Takters sladrespalte på baksida. Jeg siterer fra nummer 1. Torstein Bieler kommet med singel. Ikke bare det, mannen truer på ære og samvittighet på å komme en hel LP, og det sies at mange undrer seg storlig når Bieler virkelig har hørt sin egen singel. Bieler satset på kommersiell suksess, og det gjør vel ikke noe at anmeldelsene var elendige. Men dette solgte jo ikke noe heller. Beate Arnesen sier seg enig i Torgrim Eggens kritikk av norsk rock når hun anmelder The Cuts album Silent Movies. Det som gjør dette litt grann kinkig at Torgrim Eggen ikke bare skriver i Nye Takter, han spiller også bass i The Cut. Beate Arnesen starter med et sitat. Norsk rock i elendig forfatning, og mye av det skyldes et tåpelig snobberi som forhindrer framveksten av bra popmusikk. Så sant, uansett hva som blir gjort og av hvem, resultatet et pinlig bevis på at norske musikere ikke har evnen til å tenke i nye baner eller til å utvikle seg på sin egen måte. Nå tror jeg ikke norsk rock dårlig kun fordi den norsk. Men tradisjonene innen musikkpressen her til lands har stort sett gått ut på at så snart et norsk produkt kommer skal bane sin absolutt særstilling i forhold til utenlandske produkter. Det blir krevd uhyre lite av norske artister. Det som regnes som krevet innen norsk musikk når ikke engang opp mot internasjonal middelmådighet. En ting jeg ikke med min beste vilje kan forstå hvordan vanlige intelligente musikere som svært så kritisk innstilt overfor et hvert annet, la det være norsk eller utenlandsk, produkt kan få oss til å snekre sammen det rene skjære sprøyt, og så opp og til tillate seg være fornøyd med det. Ta for eksempel The Cut. Hadde de bare levd opp til en brøkdel av sine ambisjoner, ville Silent Movies sikkert vært litt av en opplevelse. Resultatet har derimot blitt nok en bortkastet utgivelse. Låten usammenhengende, samtidig som alt låter svært likt. Det holder ikke å spille den samme låten 9 ganger, for så kaller resultatet en LP. The Cut gode musikere, de kan spille, men klarer ikke å utnytte sine ressurser. Folk i Sibels vokalprestasjoner gjør ikke annet enn å trekke helhetsuttrykket ytterligere ned. Mannen kan ærlig talt ikke synge.
En liten innrømmelse, jeg har litt sans for musikken. Merk ikke sangen på And They Move og Red Light, som det tross alt litt flyttig. Fra Torgrim Beggen, men Gud hjelp oss når de virkelig dilettante skal begynne å gi ut plater. Vi skal høre en av de låtene som fant en smule nåde for Beate Arnesens øye, Red Light.

Torgrim Eggen fra The Cut svarer på kritikken fra Beate Arnesen i nummer 11, og la undertegnede for egen regning føye til at jeg ikke enig i at Dye Takter var for snille med norske produksjoner. I nummer 11 skriver Kurt Hansen om Unit 5. Så definitivt ikke popmusikk. Jeg ikke helt sikker på hva det men det alt for sløft, alt for uinspirert, alt for kjedelig til noensinne å kunne kalles pop. Og om Hilde Heltberg. Albumet Hilde Heltberg ellers fylt av alt fra kjedelig pop til skikkelig søpplete pop. Det lite spennst i produksjonen, spillinga dvask og stemmen til Hilde Heltberg gir meg pent lite. Torgrim Eggen skriver åpent brev til Nye Takter redaksjonen som paradoksalt nok inkluderer meg selv. Jeg må si jeg raste i heldig vrede da jeg så hva avisa hadde klart å gjøre ut av en kritikk av LP'n Silent Movies i oktobernummeret. Jeg er klar at det er en temmelig delikat sak for avisa å ha en medarbeider som samtidig gir ut plater og spiller aktivt, men jeg er villig til å ta på med det meste ubehageligheter i forbindelse med det ettersom jeg ser det som viktig for meg å kunne gjøre begge deler. Dette var dog bare too much. Jeg er selvsagt villig til å akseptere at Beate Arnesen, hvem faen hun nå måtte være, ikke liker The Cut eller våre plater. Det fair, selv om kanskje selve kritikken kunne være på kanten. Det jeg derimot ikke kan akseptere er ting jeg skriver, og selvsagt står innenfor, blir koblet sammen med kritikken på denne måten. Følgende tankerekk oppstår umiddelbart. Torgrim sier at alt skit, pluss Torgrim lager selv skit. Torgrim en idiot, parentes skit. Det sier seg selv at det blir utrolig vanskelig for meg å utøve musikkritikk som jeg pleier, stilt overfor slike problemer. Når janteloven knuser ens ytringsfrihet, det ikke mer enn en kastrert kritiker, og en kastrert kritiker i hvert fall ikke jeg lese. Jeg klarer at jeg stiller meg laglig til for hogg, men at jeg skulle behøve å få det i min egen avis blir igjen litt uforståelig. Det føles noe ukollegialt, og en ting at Beate Arnesen, som jeg ikke kjenner, skriver det, men en annen ting definitivt at redaksjonen, som jeg absolutt kjenner, godtar og trykker det. Har man ikke forstått hvilke konsekvenser slike artikler får for min mulighet til å uttrykke meg i spaltene, eller har man bare gitt faen? Jeg forlanger et svar på dette, og en forsikring om at mine skriverier og min musikk heretter skal holdes atskilt i spaltene, som de forskjellige ting jeg ser på dem som. Når det gjelder Beate Arnesen vil jeg si at jeg oppfattet anmeldelsen i en formen som såpass personlig at jeg ikke klarte å ta selve kritikken på alvor. Den salige Beate, parentes, navnet betyr det, utropstegn, parentes, slutt, står dermed fram i et enda mer patetisk lys enn meg selv med sin journalistikk og burde vel egentlig se seg om etter noen å gjøre som hun fikser bedre. Så vidt jeg kan finne ut, så har Beate Arnesen endt opp med å følge denne oppfordringen fra Torgrim Eggen. Mye kan tyde på at dette var det første og siste hun skrev i norsk musikkpresse. Torgrim Eggen får svar fra redaksjonen, og jeg siterer: «At vi i Nye Takter er amatører er ingen hemmelighet, men av og til viser seg for tydelig til at det kan kalles sjarmerende. Det som er amatørmessig i denne saken var at redaksjonen lot Cut-anmeldelsen passere uten et øyeblikk å reflektere over sammenblandingen av journalisten Torgrim Eggen og The Cuts bassist av samme navn og identitet. Og det til tross for at problemet tidligere har vært diskutert og enighet oppnådd om at de to sidene av samme sak aldri skal ha innvirkning på hverandre.»

Vi vil gjerne ha sagt at anmelderen ikke bør lastes synlig for det hun skrev. Hun arbeidet grundig og lenge med oppgaven, og hun ble valgt til å anmelde Silent Movies, nettopp fordi hun var ny og ikke kjente personlig. Hva hun måtte mene om platen er hennes egen sak. Nye takter redaksjonen har aldri hatt for vane å sensurere folks smak, som du sikkert vet, Torgrim. At hun dessuten valgte å bruke dine uttalelser og modul som ramme om sin negativ oppfatning av Cuts nyeste LP, er kanskje ikke så journalistisk uforståelig, men det virker unektelig noe usolidarisk. Det hele og fulle ansvar ligger imidlertid på redaksjonsutvalget. Når et slikt utfall på 7 medlemmer lar overtrampet passere uten å løfte et øyebryn, finnes ingen andre unnskyldninger enn høyt arbeidspress og, som allerede innrømmet, amatørmessig omgang med trykkefrihet og ansvar. Helt uten støtte blir Beate Arnesen ikke stående. I Nye Takters desembernummer kommer det et svar på svaret fra Helge Gaarder. Innlegget er langt og kunne for så vidt vært lest opp i sin helhet, men jeg skal nøye meg med et par avsnitt. Med en viss forbauselse leser jeg siste nummer av NT og Torgrim Eggens reaksjon på anmeldelsen av The Cuts Silent Movies. Ikke fordi han blir så hissig og blir slakta så totalt, jeg har egne erfaringer i så måte, men fordi han innbitt avgriper anmelderens journalistiske form. Ikke bare det, han er også vonbroten og sår fordi NTs redaksjon ikke sto ham bi og stoppet det fatale innlegget. Enda mer forbauset ble jeg når redaksjonen i et svar til den vonbrotne ber så mye om unnskyldning og kaller det hele et overtramp. Torgrim Eggen kan ikke akseptere at Beate Arnesen trekker inn hans journalistiske virke når hun anmelder musikken hans. Dette kan jeg ikke skjønne. Bruker ikke Torgrim selv musikernes egne utsagn når han omtaler musikken deres? At redaksjonen i Nye Takter kaller Beate Arnesens cut-anmeldelse for et overtramp er i og for seg gledelig, men er det fordi redaksjonen endelig er oppdaget det faglig uholdbare i en slik form for journalistikk, eller er det fordi de er lei seg over at Torgrim Eggen ble såret og sint? The Cuts album Silent Movies finnes på CD i den komplette CD-boksen med The Cut som kom ut i fjor. Nå er vi etter hvert kommet ganske langt ut i vår times tilmålte sendetid, så la oss høre et band Helge Gaarder ga tommelen opp da han ble intervjuet i Nye Takter nummer 3 1982. Og så er det, ja, ta sånne folk som Fra Lipp og Lippi da. At det har dukket opp kan du si er ganske unorskt. Det synes jeg er jævla bra, for jeg mener de gutta har i hvert fall vært med på å lage ting som ikke har vært lagd her før. Fra Lipp og Lippi kom med singelen Now and Forever på Uniton Records sommeren 1982. Den ble anmeldt av Jostein Pedersen i Nye Takter nummer 7, og han skriver: «De lyriske stemningene fra LP-en In Silence er her nesten blitt borte, men man aner et norskt orkestra Maneuvers in the Dark. Når det bare blir med apingen har det nok mer med produksjonen som sådan å gjøre enn med framførelsen. En skjematisk oppbygd låt som forfører allerede ved første gangs høring, upretensiøs vokal som gjør at man glemmer tidvis den dumpe norske lyden. Lytt og nyt.»

Du har lyttet til Uhørt på Radio Rakel, og dagens tema har vært musikkavisen Nye Takter, og deres 1982-årgang, og her går det nok mot en episode 2. For det mange flere klassiske plater og mye mer glimrende musikkjournalistikk som burde få litt sendetid her. Nye Takter holder seg med en omfangsrik lesebrevspalte. Helt til sist i dag skal vi se på noe som faktisk forandret siden 1982. Det en leser som skriver inn og ber om hjelp. Jeg har et problem jeg ikke har tort å bry dere med før, men dere har jo så peil på alt, så vi går i gang. Sommer 1980 hørte jeg en låt på P3 i programmet Rockgift som het Last Supper. Det var en blytung låt som var preget av depresjon, jordas undergang og annet kos. Mannen som sang, skråstrekk spilte synt, het Peter Dainton, eller noe sånt. Han heter i hvert fall Peter. Jeg vil gjerne vite om dere vet hvem det er. Et spor i hvert fall at man ofte spilte musikk fra små selskap i Rockgift. Håper på svar. Hilsen Lars H. Vi kan dessverre ikke hjelpe. Informerte lesere har åpen plass. Underskrevet Asbjørn. Norske musikkaviser har vi kanskje ikke lenger. Men vi har nettressurser som gjør det mulig å spore opp sånne låter. Artisten heter Peter Dainton. Han amerikansk og ga ut et par singler som 1979-80. Låten The Last Supper dukker opp på albumet Sharp Cuts, New Music from American Bands, som ganske riktig gitt ut på en liten label, nærmere bestemt Planet. Albumet kom ut i 1980, og Last Supper med Peter Dainton blir siste låt ut i dagens Uhørt på Radio Rakel, men hold frekvensen, det blir mer musikk på Radio Rakel.